0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særlig designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter om at gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for 11 i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhr Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR. CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måned mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
5: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
2: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for 11 år bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Nattens radioavis var mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er
1: P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børnene af den lage for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen.

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan en efterårssæson. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Darkness.

go, Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Leona Lewis og Bleeding Love. Og med den, ja, så er klokken blevet 6:05, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og der står: godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som kropslig kickstarter. God dag til alle. Hilsen Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, oh ja, det er altså en af mine all-time favorites, Love is a Battlefield. God gammel 80'er klassiker, som du har fuldstændig ret i. Den er helt umulig at stå stille til, i hvert fald for mig. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, foreslået af Dorte, Pat Benatar, og Love is a Battlefield.

Dorte fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der taleboble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd. Hvis du går ind under morgenklubbens program, så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg og Hvem er det, der græder?

Klaus. Klaus Hempler med navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 6:08 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal have nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child? Et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream. Det er altså dagens musik-quiz-spørgsmål. Der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lonely.

Synes ikke, at All Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber, og han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2019 til 2022, hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og Pass.

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire. She's just

Alicia Keys og Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskusand. Ja. Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus Moskusand, eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her, der er det Madonna.

Amalie, som også kalder sig selv for Moskusand, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi Kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når lov og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen kl. 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: P4. Du lytter.

0: hver morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og det er i dag med Rut Kabel og Jesper Lind, og du hørte The Minds of 99 med Emil, 8 minutter over 6. Godmorgen.
3: Godmorgen på en morgen, hvor vi lyder anderledes, end vi plejer på mange måder. Jeg gør især, det kan vi vende tilbage til. Men vi er i landstingssalen på Christiansborg, ganske som vi plejer, på den store dag, Folketingets åbning. Det er en festdag, der kommer flag op udenfor, en rød løber, der er store blomsterdekorationer og det hele. Og herinde de næste 4 timer, der kommer vi til at tale en masse med de fynske folketingsmedlemmer.
2: Og hvis du tænker, ah, min morgenradio i dag, den kommer til at lyde anderledes. Ja, det gør den, men så alligevel ikke. Der er selvfølgelig også regionale nyheder, der er værd, og så videre, og så videre. Og så er der jo det her med baggrundsstøjen, der er herovre. Mm. Fordi vi står jo sammen med de 8 andre regioner. P4 Nordjylland, P4 Midtvest, P4 Østjylland, alle sammen. Og vi står nogle gange og snakker lidt i munden på hinanden.
3: Men, ja, det er sådan lidt, vi trykker på startknappen, ja. Og så går alle i gang på én gang. Men vi skal nok prøve at være der, og vi er selvfølgelig også fokuseret på alt det fynske. Men vi skal også have fat i nogle gode politiske debatter om, hvad der egentlig spiller i øjeblikket.
2: Klokken den er 9 minutter over 6. Her er Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

0: Sangen om et lille hus i Jylland. Vi står jo i et stort hus i København, kan man sige, for vi er med til Folketingets åbning, og klokken er 12 minutter over 6.
1: Og udover Jesper og jeg er her i Landstingssalen, så har vi også taget Rebecca Hollander med. Og nu har vi faktisk smidt dig ud af Landstingssalen. Rebecca, hvor er du henne af lige nu?
2: Jamen, nu er jeg lige gået ud af Landstingssalen, og nu står jeg så herude foran og får øjenkontakt med en masse tidligere statsminister, altså nogle malerier af dem i hvert fald. Og så bevæger jeg mig lige så stille ned af de her ikoniske trapper, der fører op til Landstingssalen og ned fra den igen selvfølgelig. Og der bliver jeg mødt af en ordentlig lyserød buket, bare her til start med, og går jeg lidt længere ned af trapperne her. Så bliver jeg mødt af en endnu større buket. Altså, jeg vil næsten sige, at det er på størrelse med mig. Altså, menneskestørrelse buketter har vi med at gøre, men det er jo også en festdag. Og når jeg kommer ind her i forhallen, så hænger der altså også kæmpe Dannebrogsflag, og der bliver gjort rent. Altså, jeg vil også sige, i forvejen, så er der ingen møg eller noget som helst at finde nogen steder her. Det er altså en Christiansborg, der er klar til en åbningsdag, og det ser godt ud.
0: Rebecca, det er jo første gang, du er her. Du er så lidt benovet, er det ikke rigtigt?
2: Ja, noget benovet. Altså, der er jo helt vildt højt til loftet herinde. Og altså, det er bare et sted, man ikke kommer lige til daglig. Bare her i ankomsthallen, en kæmpe, kæmpe lysekrone. Og så de her sindssygt store Dannebrogsflag. Og så må jeg bare sige, at jeg har gået op og ned af de her ret ikoniske trapper et par gange efterhånden, fordi det kan bare noget helt særligt at bevæge sig op og ned af dem. Men nu er det jo tid til, selvom jeg er helt vild med at være herinde, så skal jeg altså ud herfra igen, fordi jeg har fået lov til at tage på besøg hos det fynske folketingsmedlem, Thomas Skriver Jensen, fra Socialdemokratiet. Så jeg må faktisk komme en tur forbi ham her op til, at han skal ind her til åbningsdagen.
1: Og vi vender tilbage til Rebecca, når hun banker på døren hjemme ved Thomas Skriver Jensen, hjemme ved, altså i hans lille lejlighed her i København.
0: 14 minutter over 6.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Det var Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Han tager på forårsturné, og han skal vidt omkring. Han har sagt, at han vil godt lige skrue lidt ned for det hele. Det skal ikke være så stort, men han vil helt tæt på sit publikum. Det må vi så håbe på, han kommer. 21 minutter over 6 her i P4 Morgen, og det er jo Folketingets åbning. Mm-hmm. Vi sender fra Christiansborg lige nu, Ruth Kabel. Og vi vil lige godt snakke om elefanten i rummet.
1: Lad os gøre det.
0: Fordi der er nogen, der tænker, det er ikke Ruth Kabel, der står her ved min side. Men det er det.
1: Ja, det er det. Stemmen lyder bare noget anderledes, end den plejer.
0: Ja. Ja, og det er jo det københavnske natteliv, som kan sætte sit præg på den slags.
1: Ja, det kan det sikkert. Og man skal jo gå tidligt i seng, når man skal tidligt op, og alt det der er de brune værtshus, og hvad ved jeg. Problemet er jo bare lidt, Jesper, at vi stod også sammen i går morges hjemme i studiet i Odense, og der lød jeg stort set lige sådan. Ja. Så jeg kan ikke pege på, hvad det er. Jeg kan sige, at jeg har brugt en formue, mindre formue på et apotek, og der er stadigvæk ikke nogen bedring eller lindring i det her halsværk. Jeg prøver at kæmpe mig igennem og lyde bare nogenlunde sådan overbevisende frisk.
0: Ja.
1: Og det skal nok gå alt sammen, og der er kun 4 timers morgenradio og alt det der, så må ikke det går det helt.
0: Ja, så det er ikke bare.
1: Nej, det er hverken bare eller smøger eller til langt ud på natten eller noget som helst. Det er bare et eller andet virus, der har sat sig, gætter jeg på stemmebåndet.
0: Godt, det skal nok gå 22 minutter over 6.

0: Det var australske Savage Garden og I Want You Here på 4 morgen, og klokken den er 6.26 i trafikken. Der sidder du, Mads Nørgaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, lad os lige få et overblik over, hvordan det ser ud med den fynske morgentrafik.
1: Det er indtil videre en morgen på de fynske veje, som ikke giver andet.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: En håndbog med tips og tricks til sundhedspersonalets møde med LGBTQ+-personer blev ikke godkendt af forretningsudvalget i Region Syddanmark i går, som der ellers var lagt op til. Derfor så går håndbogen nu en uvis fremtid i mødet. Det forklarer Venstres Bo Lippergren, som er regionsrådsformand i Syddanmark.
2: Jamen, vi har fra flertallets side ønsket at sende den tilbage til administrationen, så man kigger på den sprogbrug, som der er i den, og får den rettet til.
1: Venstre stillede et ændringsforslag, som blev bakket op af de konservative, Danmarksdemokraterne, DF og også Liberal Alliance. Og lige præcis det ændringsforslag har nogle specifikke pointer, som er vigtige, mener Bo Lippergren.
2: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
1: Men det fik de andre partier i forretningsudvalget til at benytte sig af en standsningsret på ændringsforslaget, som det hedder. Og det betyder altså, at beslutningen om håndbogen nu skal behandles i regionsrådet i stedet. Odense Havn skal højst sandsynligt overtage Femern Bælt-forbindelsens kæmpe tunnelfabrik og arbejdshavn på Lolland, når forbindelsen engang står klar. Odense Havn og Sund & Bælt, som står bag Femern-projektet, arbejder lige nu hen imod, at det fynske selskab i fremtiden skal drive og udvikle faciliteterne i Rødby Havn. Og det kan altså blive en rigtig god forretning for Odense Havn, lyder det fra direktør Carsten Å. Præcis hvad den her kæmpe havn og fabrik skal bruges til, det står ikke klart, men Carsten Å har et par bud.
3: Den kapacitet, den har, det gør jo, at vi retter det mod

0: enormt meget store projekter. Det kunne selvfølgelig være med fokus inden for havvind, som vi selv er specialiseret i. Vi kan se, at havvindmøllerne bliver større og større lige nu, men der er jo også potentiale i noget forsvarsrelaterede aktiviteter. Vi ved, at der skal bygges en masse skib til forsvaret. Det her, det er beliggende ude til Østersøen.
1: Men direktøren understreger, at det altså ikke betyder, at der bliver trykket på pauseknappen i arbejdet om at udvide Odense Havn i Munkebo.
0: Det er to forskellige projekter, også med to forskellige formål. Vi ser rigtig meget produktion ud også. Men omvendt så vil det her styrke os i at kan tiltrække måske store internationale projekter, fordi vi lige pludselig har to faciliteter, der gør, at vi kan håndtere hele eksempelvis havvind, projekter, flydende fundamenter og lignende.
1: Lige nu der er det forventningen, at Femern Bælt-tunnelen den åbner for bilister, når vi når frem til 2032. Aftalen her skal forhandles på plads i løbet af de næste par år. Og her på Folketingets åbningsdag, der kan vi altså se frem til tørt vejr. Vi får nogen eller en del sol over det fynske i dag. Senere på dagen bliver det dog mere skyet. Vi vil opleve temperaturer mellem 15 og 17 grader.

0: kun med dig.
1: Og klokken den er 6.36. Malte Ebert og kun med dig. Og det her, det er P4 Morgen. Vi står jo ikke i det vanlige studie i Odense, Rutte. Vi står altså på Christiansborg, Landstingssalen, og det er altså folketingsåbning. Og alt det, der summer bag dig, kære lytter, det er jo 8 andre distrikter her fra P4, som også sender morgenradio her fra Folketingssalen. Så det er jo, det kan være lidt kaotisk, men vi er her.
2: Det er en tradition, også selvom det er lidt kaotisk, at P4 Morgen er med til ligesom at varme op til den store festdag for demokratiet, som det sådan hedder lidt højstemt, altså Folketingets åbning, som bliver senere på dagen. Men vi skal jo lige have fat i også de fynske folketingsmedlemmer. Og lidt tidligere her, der hørte vi dig, Rebecca Hollænder, på vej ud af Landstingssalen, ned ad de ikoniske trapper på Christiansborg. Og så lykkedes det dig at finde ud, har jeg ladet mig fortælle.
3: Ja, jeg er faktisk ikke det nemmeste sted at komme ud fra, ville det vise sig, men ud kom jeg og lidt rundt i de københavnske gader, og så op ad nogle andre trapper, for nu er jeg nemlig kommet hjem til Thomas Skriver Jensen, og hele familien er altså oppe, for det er hele familien, der er med. Der er både Thomas' kæreste og 10 måneder gamle søn Arthur med her på dagen, og der er gang i køkkenet, der er faktisk ved at blive lavet bananpandekager, for det skal Arthur altså have her til morgen. Han spiser pænt alle dage, har jeg fået at vide. Thomas, du er også med her i køkkenet og står med Arthur i armene nu her. Altså, har du i det hele taget kunne sove i nat frem mod den her festdag, som det jo skal være i dag?
4: Ja, jeg har den heldige evne, at jeg kan sove relativt fra det meste. Så Sonja, hun er god om natten til at tage sig Arthur, så har jeg fået en god nat søvn, sådan så jeg er klar til i dag.
3: Så du har ikke blevet forstyrret helt vildt meget i nat?
4: Nej, det er jeg ikke. Det er Sonja, der er den gode i det.
3: Og det er jo alligevel noget, altså på sådan en dag, hvor man skal ind første gang, der bliver åbnet, og du har familien med. Altså, kunne du ikke godt have brugt den ekstra ro? Altså, hvad giver det dig at have familien med?
4: Nej, nu er det min 4. Folketingets åbning, og det er første gang, jeg har familien med, og det er jo første gang, Arthur kan komme med. Det synes jeg er helt fantastisk, så det vil jeg ikke have byttet for noget som helst.
3: Og jeg har så et rygter om, at han kommer i noget ret flot tøj senere, noget med et slips og noget, det glæder mig til at se. Hvordan, Thomas, nu skal du i gang i de her bananpandekager meget snart. Hvad kommer du til at gøre for ikke at komme ud af døren med bananpandekager på hele dit smarteste tøj?
4: Jamen, som du kan se, så har jeg noget andet tøj på lige nu, så jeg tager jakkesættet med i hånden, og så skifter jeg ind på kontoret.
3: Og så undgår vi forhåbentlig det meste. Hvad bliver planen her til morgen? Nu skal I spise sammen, eller hvordan kommer morgen til forløb?
4: Vi skal spise sammen, drikke en kop kaffe, lige sørge for, at vi alle sammen er klar til at komme ud af døren. Sådan er det kan at være børnefamilie, og så går vi stille og roligt mod Christiansborg, tænker jeg, i god tid.
3: Og jeg skal altså være med her fra lejligheden her til morgen hele vejen ud af døren, så jeg håber, jeg får set det her smarte sæt tøj på Arthur, og være med på den her dag. Altså, det er jo sådan lidt første skoledagsagtigt nærmest at få lov at være med på, så der bliver nok at følge med i.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: tekst og musik Anne Linnet, Marquette Sat og Venus 646 her i B4 Morgen, hvor vi jo sender fra Folketingets åbning.
1: Og det er jo Folketingsåret, der begynder i dag. Det er den første tirsdag i oktober. Det er sådan årlang tradition. Det er det jo også, at vi er her, altså B4 Morgen. Mm. Men når noget begynder, så er det jo lidt ligesom nytårsaften. Så tager man hul på et nyt år. Så kan man have nogle drømme og nogle planer og måske nogle virkelig store ønsker. Og det er nu, vi gerne vil have bragt dig i spil, dig der lytter med. Så hvad er dit største ønske for det kommende år? Altså, og det kan være alt mellem himmel og jord. Det må gerne være politisk, men Det må også være alt muligt andet.
0: Det kan være, at du gerne vil have et nyt hus, det kan være, at du vil have et nyt job, det kan være, at du vil have en ny kæreste. Hvad vil jeg? Det kan være, du vil ud og købe noget stort, noget lækkert, som du bare kan forkæle dig selv med. Men som sagt, det må også gerne være et politisk ønske til vores folketingspolitikere.
1: Altså, det er en meget, meget bred bane at spille på her, ikke?
0: Ja. Og så du kan skrive til os nu, fyns@dr.dk, eller en sms, fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Altså, hvad er dit største ønske for det kommende år? Bredt.
1: Lad os bare
0: noget
1: høre
0: politik, fra dig. Eller bare noget vildt, du gerne vil have fingre i.

0: Det her, det er altså bare en mand, der krænger sin sjæl ud i kærlighed for fulde gardiner. Jeg elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. 10 minutter i syv.
1: Jeg burde have lavet en video af dig, Jesper. Du gav den lige maksgas her.
0: Jamen,
1: for
0: der er jo sådan set lidt Christoffer over mig.
1: Jamen, det er der da i den grad.
0: Bortset fra krøllerne, men vi har stort set stamme statur.
1: Jeg siger ikke mere. Landstingssalen, sommer er liv. Der er masser af folketingspolitikere, der allerede har været herinde hos nogle af vores kolleger fra de andre distrikter. Jeg har lige spottet af en af vores fynske MF'er, Alex Hansen fra Dansk Folkeparti, er dukket op. Ham skal vi tale med om lidt.
0: Ja, men jeg skylder ham måske en undskyldning, fordi i sidste år kom jeg faktisk til at tage fat i ham.
1: Ja, det kan jeg godt
0: lidt
1: huske.
0: Lidt for hårdt.
1: Og han blev lidt bekymret.
0: Ja, det gjorde han.
1: Sådan, nå. Men udover det sommer og liv her, så er der jo også liv i en lille lejlighed, ikke så langt herfra, hvor du er her til morgen, Rebecca Hollander.
2: Ja, der bliver fortsat stegt bananpandekager her i den lille lejlighed, og Arthur har sat sig til bordet og begynder så småt at spise. Altså, det er jo bare en helt normal hverdagsmorgen her i den lille lejlighed hos Thomas, skriver Jensen. En lidt nyere lejlighed, for Thomas har boet et andet sted tidligere, men nu, hvor Arthur, hans 10 måneder gamle søn, han også kommer på banen, så er det altså noget med at finde en lejlighed med en elevator og sådan noget, så man kan komme op, og det var vist på 4. sal sidste gang. Uden elevator, så det var en bøvlet omgang. Thomas, nu har du så fået den her nye lejlighed. Hvad betyder det for dig, at du kan være her i København og kan overnatte og bo her?
3: Ja, det betyder meget. Det er klart, jeg vil helst hjem, og de dage, hvor det kan lade sig gøre, der pendler jeg frem og tilbage. Men hvis der er længere tid med en Sonja på barsel, hvor det kan lade sig gøre, så tager hende og Arthur med herover. Og så er det klart, med klapvogn eller brandvogn, så er det rart med en elevator, så vi kan komme op.
2: Hvor ofte bruger du den her lejlighed?
3: Jamen, jeg vil sige gennemsnit måske en gang om ugen. Jeg prøver at komme hjem så meget som muligt.
2: Og altså, det er jo stadigvæk lidt ved at komme i stand i lejligheden her. Hvor længe er det i det hele taget, du har boet her?
3: Jamen, jeg har boet her siden lige før sommerferien, så ikke så længe endnu. Og jeg har godt noteret mig, at der er nogle af mine kollegaer, der maler deres lejlighed eller flytter ind med alle mulige møbler. Jeg tror ikke, jeg er typen, der gør det, så det, der er her, det er simpelthen det, Folketinget stiller til rådighed, du kan se.
2: Der er i hvert fald hvide vægge, men der er kommet en blå sofa op og en fin grøn stol herover, og så et lille rundt bord her, hvor der så småt står noget kaffe på og en babyflaske, og hvor Arthur altså sidder ivrigt og spiser noget grød. Og vi håber altså, det, at tøjet slipper helt. Nu må vi se, hvor godt det går i løbet af morgenen, men nu, for nu så står du altså og flipper pandekager i hvert fald.
3: Det gør jeg.
1: Og vi vender tilbage til lejligheden, når Rebecca Hollander lidt senere her i løbet af P4 morgen. Men nu har vi jo også kastet det her ret store og brede spørgsmål ud. Altså, hvad er dit største ønske for det kommende år?
0: Ja, det kan være noget helt privat hjemme ved dig. Det kan også være noget politisk, du bestemmer. Annette har blandt andet skrevet, moms væk på alle fødevarer. Det vil komme alle til gode. Det er altså Annettes største ønske for det her år. Og så er der faktisk også kommet den her, hold fast derude. Mit største ønske er, at den nuværende regering går af hurtigst muligt, og at Lars Løkke og Mette Frederiksen stopper i dansk politik.
1: Det var nogle meget, meget store ønsker, men som vi startede med at sige, banen er meget, meget bred, og man kan jo ønske præcis, hvad man vil. Og vi gør det, fordi det her med starten på folketingsåret er lidt ligesom nytårsaften, hvor nogle af os nok også laver sådan et, mit ønske for det kommende år er. Og det gør vi så også i dag.
0: Hvad er dit største ønske for det kommende år? Fyns nabolag, DR.dk, eller en sms-fyn mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Det var One Republic og deres Need Your Love, og klokken er 7:03. Mads, en opdatering på trafikken.
1: Det er fortsat en morgen på de fynske veje, hvor myldretidstrafikken endnu ikke for alvor har meldt sig på banen. Du bør komme frem inde bag rattet uden de store problemer, og det gælder både inde i byerne og ude på motor- og landeveje.

0: var Jamie Miller og Baby Doll, du lytter til P4, så er der radiovisitætter. Klokken den er 7.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Du lytter til P4.

0: her morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og det er med Rutte Kabel og Jesper Lind. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og så var det Gochi og Kimbra med Somebody That I Used To Know, og klokken den er 9 minutter over 7 her i P4 Morgen, som jo sender fra Folketingsåbning.
3: Ja, og fra Landstingssalen på Christiansborg med fuld gang i både debatter og interviews og masser af vores kolleger, der står rundt om os og larmer lidt i baggrunden, ligesom vi larmer for dem. Det er sådan, det er på den her første tirsdag i oktober, som per tradition er P4 Morgen sådan afsæt til den store dag i dag.
2: Yes, og man starter jo ligesom noget nyt. Her vil vi gerne høre fra dig, hvad er sådan dit største ønske? For året, altså det kommende år, der er en lytter, der skrev momsen væk på alle fødevarer. Så er der også en, der gerne vil give den nuværende regering et ordentligt los i røven. Så det var altså politiske ønsker, men du må ønske hvad som helst på fyns@dr.dk eller en sms fyn mellemrum sendt besked til 1212.
3: Og mit bud kunne godt være, at der sad nogen derude, som også ønskede sig et bedre og højere niveau hos eleverne i den danske folkeskole. Hvis vi sådan lige kigger lidt nogle uger tilbage på den seneste PISA-undersøgelse.
2: Og så har vi to artige elever stående her lige om et øjeblik, og de har taget den samme skole uniform på, og dem snakker vi med lige om et øjeblik.

0: Hun spiller på alverdens festivaler til næste år, Emma Sehested Høgh, og sang om den her badebro. 13 minutter over 7 her i P4 Morgen, og vi sender jo fra Folketingets åbning. Der gik jo et chok gennem hele Danmark for ikke lang tid siden.
1: Mm-hmm.
0: Den her PISA-undersøgelse, som ikke så for godt ud for mange lande, men den så i den grad ikke for godt ud for de danske folkeskoler.
1: Og i hvert fald så viste den, at der skal gøres noget nu. Spørgsmålet er så bare, hvad der skal gøres. Og nu kaldte Jesper jer for artige elever og iført skoleuniform. Nu nøjes jeg bare med at præsentere jer. Godmorgen, Alexandersen, DF.
2: Godmorgen.
1: Og godmorgen, Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet.
3: Godmorgen.
1: Og I har taget nogenlunde det samme tøj på, det er det, Jesper kalder uniform, ikke?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det har jeg nemlig ikke.
1: I får hver 30 sekunder nu til at fremlægge jeres bud på, hvordan elevernes niveau bliver højere eller bedre, og altså, hvad er den rigtige medicin ind i det her undervisning? 30 sekunder til hver, og Jesper tager tid. Du starter, Alex. Værsgo.
2: Tak. Det har jo taget 30 år for venstrefløjen at ødelægge folkeskolen, og derfor tager det 30 år og forbedre den igen. Vi skal have ro tilbage i skolen, disciplin, lærerne skal blive autoriteter, vi skal have lektier fra 4. klasse, vi skal have fagligt dygtige elever, og så skal vi sørge for at smide urolige elever ud af klassen, eftersidninger, for eksempel hvis lille Ahmed ikke kan opføre sig ordentligt. Så den gode gammeldags folkeskole tilbage.
0: Og 30 sekunder.
1: Og 30 sekunder. Og Bjørn, du får dine 30 sekunder, de begynder nu.
4: Ja, jeg vil nok fokusere på, at vi skal have en endnu bedre folkeskole i fremtiden, med at kigge så meget i bagklodskabens lys, som Alexander gør her, men jeg tror ikke, vi løser det hele med et quick fix, men jeg er meget enig i det, der handler om, at vi skal have mere ro og mere autoritet tilbage i vores folkeskole. Der skal mere autoritet til vores skolelærer og til skoleledelsen. Vi skal have mere styr på faglighed. Og noget af det, vi har lagt op til regeringen, det er jo at lave en kæmpestor også pengeindsprøjtning hos folkeskole. 5 milliarder frem mod 2030. Vi målretter indsatsen til de allermest udfordrede skoler.
0: Og 30 sekunder.
4: Og meget, meget mere.
1: Og meget, meget mere. Nu får I lige mulighed for at give hinanden en karakter, naturligvis efter 7-trins-skalaen, Bjørn. Hvad skal Alex sige?
4: Hvis det er efter stil og efter, hvordan Alex plejer at være, så får han et solidt 12-tal på den første zone, vil jeg sige. Hvis det er i forhold til indhold, så kan det godt være, at vi bevæger os lidt længere ned ad skalaen, men jeg synes, levering og præsentation og sådan noget, det skal man også belønne for.
1: Og Alex?
2: Og jeg har det lidt på samme måde. Jeg er ked af at sige det, men jeg vil også give ham et 12 for fremførelse, selvom han overskred tiden lidt. Og så indholdet. Penge er ikke alt. Penge er ikke nok. Vi har en af verdens dyreste folkeskoler, så pengene kommer ikke til at løse det. Det er indholdet i kultur. Men ellers så vil jeg også give ham et 7-10-tal.
1: I er meget, meget flinke ved hinanden. Nu får I lige muligheden for at udfordre det der, I har sagt hver især. Altså, du siger, at penge ikke er nok. Du taler meget om kulturen. Du var også inde på det med kulturen, men skal der flere penge til, Bjørn?
4: Ja, det skal der. Altså, jeg tror, hvis du kigger rundt omkring i de danske folkeskoler, så er der er flere problemer. Der er ikke kun et problem. Der er både problemer med, at der er rigtig mange fysiske rammer, som er slidte, og hvor at der er nogle steder, hvor man sidder og den der med strøber ned ad taget i den lokale folkeskole. Det betyder, at det er svært for de børn og unge, der går der, både at få en ordentlig læring og have et ordentligt klima. Og så er der også det, der handler om faglighed. Altså, at der er ikke nødvendigvis er flere undervisningstimer. Det er jeg sådan set ikke tilhænger af, men der også er der nok voksne, at der er de rigtige redskaber til undervisningen, at der er bøger nok, at vi får mindre skærm og alt de der ting der, som også betyder noget.
1: Men er det ikke rigtigt, det Bjørn siger her? Der er jo også nogle fysiske ting, der skal være på plads.
2: Jo, men det er de også. Det afgørende er, at mobiltelefonerne, computerne kommer ud, vi begynder at stille højere krav, og at de først og fremmest får lektier for. Der har været en stor modstand i skolevæsenet og i sektoren imod lektier og lektielæsning. Lektier er det afgørende for, at du bliver dygtig, fordi du øver dig. Det ved den lille dreng, der spiller fodbold. Han øver sig hver dag, eller når du spiller musik. Sådan skal det også være med indlæring og kundskaber. Man skal øve sig hele tiden. Gammeldags indlæring, lektier. Vi ved, det virker.
0: Ah, kan det ikke også blive lidt for gammeldags? Hvad tænker
2: overhovedet
0: du,
2: Bjørn? Ikke overhovedet. I disse tider.
0: Det kan ikke blive for gammeldags. Men der er vel også, de har vel også fået lektier for.
2: Hvad siger du?
0: De har vel også fået lektier for, børnene.
2: Nej, de får alt for
0: ingen
2: lidt
0: lektier overhovedet.
2: Ja, nogen får det så i skolen, og så skal de lave det i skolen, men de får for få lektier for. Og så er det også forældrenes ansvar at sørge for, at de bliver lavet. Så forældrene har også et stort ansvar.
4: Jeg kan spise mikrofonen nu.
1: Vi har brug for, at du bare meget kort siger, Bjørn, skal de have flere lektier for, de her børn?
4: Det gør ikke noget, de får flere lektier for, men det handler ikke kun om lektier. Det handler også om faglighed og ro i klasserne.
0: Tak for god ro og orden. 18 minutter over 7.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til slætspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

0: Det var Benjamin Ingrosso, ny single, Waste My Time. For den var det Britney Spears og Baby One More Time her i P4 Morgen, som jo sender fra Folketingets åbning her på Christiansborg. 7:26.
1: Og vi samler på ønsker for det kommende år. Det kan være ønsker privat, personligt, det kan også være politisk. Og der er kommet en her. Jeg ønsker, at Folketinget forstår, at Danmark er andet end København og Sjælland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så der kommer en mere her. Mit ønske er flere penge fra staten til Langeland. Det er jo meget aktuelt i øjeblikket, kan man sige. Så de ældre kan få et værdigt liv. Hvis jeg er på plejehjemmene, hilsen en frustreret ansat i ældreplejen. Tak for det ønske også. Og man kan sige, det er sådan set politiske ønsker, der er kommet indtil videre.
1: Indtil videre er det kun politiske ønsker, og det er rigtig dejligt. Vi fortsætter det her med at tale om ønsker for fremtiden, også på den anden side af de regionale nyheder om lidt, hvor vi får besøg af to mere fynske AMF'er, som sådan skal ønske noget fra hinandens partier. Det bliver lidt interessant. Og vi spørger jo om det her ønske for det kommende år, fordi at Folketingsåret begynder i dag. Det er Folketingets åbning. Det er derfor, vi er her i Landstingssalen i København.
0: Ja, så hvad er dit

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Når Folketinget i dag åbner for et nyt år med masser af politisk varme emner, så vil der især være stort fokus på land og by. Regeringen vil fjerne en lang vej med bureaukrati, regler og forhindringer i landdistrikterne, så det bliver nemmere for ildsjæle at starte lokale initiativer. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, som altså også vil komme ind på det her emne i sin åbningstale.
2: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: På Langeland er økonomien som bekendt rigtig presset, og her vil man altså kunne få glæde af aftalen. Men den konservative borgmester Jørgen Nielsen, han tager blandet imod forslaget.
3: Jeg synes jo, det er rigtig godt, at jeg hilser meget velkommen, at vi får nogle rammevilkår til at gøre det lidt nemmere, eksempelvis at drive noget virksomhed herude. Lave nogle initiativer til noget kystturisme, eksempelvis. Men når det så er sagt, så kommer det jo ikke til at flytte på min kernevelfærd, fordi at den er jo reguleret af, at jeg har rigtig mange penge, jeg skal betale til eksempelvis overførselsindkomster, som jeg bare ikke har skatteindtægter til.
1: Du kan følge Folketingets åbning hele morgenen lige her på B4 og DR.dk, og altså senere også på DR1 eller DR TV. Region Syddanmark, de vil altså ikke være alt for woke, i hvert fald ikke, hvis man spørger Venstres regionsrådsformand Bo Libergren. Derfor stillede partiet et forslag, som blev bakket op af konservative Danmarksdemokraterne DF og også Liberal Alliance, om at ændre sproget i en ny håndbog, som skal gøre det nemmere for sundhedspersonale at hjælpe LGBTQ+ personer. Regionsrådsformanden forklarer sådan her.
4: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
1: Der var ellers lagt op til, at håndbogen skulle vedtages i forretningsudvalget i går, men efter ændringsforslaget kom frem, så valgte de resterende partier at bruge standsningsretten, som det hedder. Og det betyder altså, at beslutningen nu er sendt videre til regionsrådet. For kritikken her, den rammer helt skævt, det mener SF's Annette Blynell.
5: Det er jo sådan set ikke en politik, det er en håndbog til medarbejderne om, hvordan man kommunikerer med borgere fra LGBT

0: til IQ+. Og det er jo, fordi du kan få borgere ind, som har haft en kønsskifteoperation eller andet, og så skal man jo kunne kommunikere på den måde, så kan du ikke kommunikere, ligesom du plejer.
1: Sådan her lød det altså fra SF's Annette Blynell. Og her på demokratiets festdag, så kan vi altså fejre det med tørvejr, fordi vi får nogen eller en del sol. Senere på dagen bliver det så lidt mere skyet, og temperaturerne de bliver også relativt pæne, op mellem 15 og 17 grader i løbet af dagen.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: 36, Camilla Cabello og Havana. Vi snakker jo om ønsker, fordi Folketingets åbning, det er jo i dag. Mit ønske er, at Christiansborg flyttes til Jylland, så alle politikerne lærer Danmark at kende. Jeg tror, der venter meget lovgivning, hvis det flyttes væk fra København, skriver en lytter.
1: Ja, masser af gode ønsker der. Og nu har vi så fået selskab her i Landstingssalen igen. Her er Lise Møller fra SF og Anastasia Milters fra De Radikale. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Og det, vi har bedt jer om, det er sådan også at ønske for fremtiden, men med et lille twist på. Så Lise, dit ønske for de, eller fra De Radikale for det kommende år, hvad kunne det være?
2: Jamen, jeg ville jo rigtig gerne have, at de var med til at løfte velfærden noget mere, fordi man kan jo bare se, hvor mange kommuner, der faktisk har problemer med at få enderne til at nå sammen. Så lidt mere velfærd ud til kommunerne fra De Radikale også.
1: Og Anastasia, hvad er så dit ønske fra SF?
3: Jamen, jeg har en stor drøm om, at vi på en eller anden måde Radikale og SF bliver sådan en grøn superduo internt i regeringen og med til at løfte de grønne dagsordner så meget, som vi overhovedet kan.
1: Det skal vi jo så have et svar på. Er I klar til det?
2: Ja, det er vi. Det her det er den mest ambitiøse grønne regering nogensinde, så det gør vi selvfølgelig.
1: Og hvad siger du til ønsket, der kom fra Lise?
3: Jamen, det vil jeg helt vildt gerne. Altså, jeg har jo selv aktivt bedt om at blive socialordfører, netop fordi jeg kan se, at der er sindssygt mange af de udfordringer, som vi ser ud omkring kommunerne, og der er så stor forskel på, hvad man kan afhængigt af, hvilken kommune man er i, så det tager jeg faktisk meget alvorligt.
1: Men hvorfor er der den her forskel, og hvad kan der gøres ved det nu?
2: Jamen altså, det er jo faktisk helt vildt, hvis man bare ser på sådan en kommune som Langeland, ikke? Og på trods af, at vi faktisk har hævet den her særtilskudspulje med 200 millioner kroner, så er der jo ikke penge nok. Og det synes jeg bare, det er et efterslæb, som vi har fra mange år tilbage, og vi er bare nødt til at arbejde for, at det bliver højere.
0: Så hvordan arbejder I for det?
2: Jamen altså, allerede nu har vi jo øget den med 200 millioner kroner, ikke? Men det er jo helt åbenlyst ikke nok. Så vi er jo nødt til at finde en måde at sende flere penge ud.
1: Flere penge ud?
3: Ja, altså det er jo en måde at gøre det på, og så skal vi jo også til at forhandle noget så sexet som udligningsreform. Men jo, hvor man kigger på, kan vi på en eller anden måde skabe større lighed mellem kommunerne, og der synes jeg, at det her er et sindssygt vigtigt fokus at have med i forhandlingerne.
1: Så store ønsker for det kommende år, men vel ikke kun for det kommende år. Det lyder som et fremtidsprojekt, det her.
2: Ja, altså jamen det er det. Det er jo en langsigtet ting. Det kommer ikke til at løse sig bare lige. Og i øvrigt så kommer udligningsreformen, som jeg er helt enig med Anastasia om. Det er jo først i 2029. Men sådan lige for det nære år, så er jeg jo rigtig glad for, at vi har fået besluttet en ny demenshandleplan. Og det tror jeg også kommer fynboerne til gode.
1: Skal vi lige runde dit ønske en gang mere? Altså det her med at være rigtig grøn i Danmark, hvordan kommer det til at foregå i det næste år?
3: Jamen, altså noget af det helt konkrete, vi kan se, det er, at vi lige har fået afsat 200 millioner kroner til fjernvarme. Og det synes jeg jo er sindssygt vigtigt, fordi vi skal af med gas. Vi er nødt til at komme over på nogle, hvad kan man sige, energikilder, som vi faktisk kan stole på. Så sådan noget skal vi jo have meget mere af. Og vi er jo heldigvis en meget, meget grøn regering, og jeg drømmer om, at det bliver også sammen med SF, der kommer til at hæve ambitionsniveauet endnu mere.
0: Godt. I bliver hængende. Nu spiller vi et stykke musik her. Mille, gør noget. Klokken den er 7:39.

0: 7.41, når det går til P4 morgen. Gør noget, synger hun altså her, Mille. Det kunne jo godt være til de fynske folketingspolitikere. Gør noget, men inden vi gør noget med de fynske folketingspolitikere, så skal vi lige sige godmorgen til dig, Anders Strande. Du er fra P4 Vejret. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Nå, hvordan bliver vejret i dag på Fyn?
1: Jamen, her først på mulighed, eller først på dagen, så bliver der altså mulighed for god plads til solen. Men i løbet af eftermiddagen, jamen, så skyer det altså mere og mere til. Og så kan der altså også godt komme lidt regn. Ikke de store mængder, blot sådan en 0-4 mm, og nogen vil slet ikke få noget, og andre vil få de her op mod 4 mm. Og så temperaturer, der går op omkring de her 15-18 grader, det bliver nok lunes ned omkring Sydhavsøerne og Langeland. Men det hele kommer tilsat en svag til let vind, så det er ikke fordi, det bliver sådan efterårsagtigt i løbet af i dag.
2: Tak for det, og så vender vi tilbage til det her med det helt store ønske for det kommende år. Der er stadigvæk plads i indbakken, hvis du lytter med. Hvad er dit største ønske for det kommende år? Og vi har også stadigvæk selskab her i Landstingssalen af Lise Møller fra SF og Anastasia Milters fra De Radikale. Og nu vendte vi den på hovedet før, så nu vender vi lige tilbage og spørger dig, Lise Møller, hvad er dit største ønske fra dit eget parti, for dit eget parti, for det kommende år?
3: Jamen, altså igennem valgkampen, der mødte jeg rigtig mange forældre til børn, der mistrives og som ventede rigtig lang tid på udredning i psykiatrien. Og mit store ønske er, at vi kommer rigtig langt i forhold til at få løst den her mistrivelseskrise, som jeg mener, vi faktisk står i. Og det håber jeg på, at mit eget parti virkelig kan sætte sig i spidsen for.
2: Og Anastasia Milters, hvad er så dit ønske for De Radikale i det kommende år?
4: Jamen, mit store ønske, det er, at vi er de unge stemme på Christiansborg. Vi har den yngste folketingsgruppe herinde. Jeg er selv Christiansborgs, eller Folketingets næst yngste medlem, så det er helt vildt vigtigt for mig. Et af de steder, hvor jeg synes, der sker en enormt stor skævvridning på generationer lige nu, det er jo for eksempel, når vi ser på sådan noget som boligmarkedet, som skaber enormt meget ulighed, og som jo lige nu gør, at man her i København, hvor vi står, kan sove sig til en million, mens at man skal betale skat af at gå helt almindeligt på arbejde. Det synes jeg er et problem.
0: Hvorfor er det så vigtigt med de unge?
4: Jamen, altså tænker du i forhold til boligmarkedet eller generelt?
0: Generelt?
4: Jamen, det er det, fordi jeg synes, at unge længe har været underrepræsenteret i politik. Og nu sidder vi med det yngste folketing nogensinde. Det kalder der på handling og på fokus, fordi jeg kan godt tillade mig at sige, at vi er jo Danmarks fremtid. Det synes jeg, man skal tage alvorligt.
2: Tak fordi I var med her i P4 morgen, og rigtig god åbningsdag.
3: Selv tak.
4: Tusind tak. God dag.
0: Klokken den er 7.44.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: 9 minutter i 8, Eric Jane og Death of Me. Mit største politiske ønske er, at planarbejdet til udvidelsen af Odense Havn stoppes. Vi er så mange i Munkebo, som rammes af naturen, vil få så store skader. Odense Havn har rigelig plads i forvejen, lyder det fra en lytter.
1: Der er masser af store ønsker i vores indbakke, og vi spørger jo, fordi Folketingets åbning også er begyndelsen på det nye folketingsår, og så har man det jo med sådan at kigge lidt ud i fremtiden og sige, det store ønske for det kommende år. Og Susan skriver, jeg vil ønske, at Folketinget vil gøre mere for de ældre, så deres sidste tid ikke bliver så uværdig, sådan som den er nu.
0: Ja, vi havde jo en sms, der mindede om det lidt tidligere, så det er åbenbart et stort fokus hos jer derude.
1: Og mit største ønske til Folketinget er at lade landbruget være i fred. Simpelthen. Ja. For det er guld, og det skal, man skal fjerne den grønne trepart, og landbruget skal være i fred, så, så der sådan er en fremtid der også.
0: Godt. Vi har jo dig, Rebecca Hollænder, ude i det københavnske. Du følges jo med Thomas Skriver, som jo er på vej på arbejde. Hvor langt er I nået?
2: Jamen, vi står faktisk næsten lige ude foran Christiansborg, at der går ikke lang tid, før vi er der. Og det er jo med familien med og barnevogn og det hele, at vi snart skal op af den røde løber her. Og Thomas, når du går op af den røde løber ind på Christiansborg her, så er det jo også med et nyt ordførerskab. Du er udlænding og integrationsordfører. Og altså, det er jo helt generelt ikke fremmed af de politiske debatter. Der kan være en hård tone i dem, men måske især også på netop det her emne, som du går ind til. Er det svært at holde den gode, saglige tone i debatterne, synes du?
3: Det kan godt være svært, men jeg synes, der er forskel på at tale direkte og så at tale grimt til folk. Jeg mener godt i politik, man må tale direkte. Man må også gerne aflevere en glidende takling, hvis den er på sin plads. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi får fakta med i udlændingedebatten. Det synes jeg tit bliver glemt. Og så mener jeg også i den rolle, jeg har fået nu, at det er min opgave at pege på, når nogen siger noget, som helt objektivt er forkert. Det kan der være nogen, der synes, at ikke er så godt at snakke meget om andre partier, men det mener jeg, man er nødt til, hvis der bliver sagt noget, der er forkert.
2: Og der er jo også lidt forskel på at pege på, når der er noget, der ifølge dig eller andre er forkert, og så stikke til folk. Hvordan har du tænkt dig at balancere det? Altså, du skal faktisk om ikke så lang tid ind til en debat her på Christiansborg. Hvordan vil du balancere den her, mellem at adressere noget, og så måske stikke lidt personligt hårdt til?
3: Man kan godt stikke politisk til mennesker, uden at stikke personligt til dem. Og jeg har den hovedregel, jeg vil helst ikke stikke personligt til mennesker, det bryder mig ikke om. Jeg kan godt lide alle mine kollegaer, uanset hvad for et parti de er fra. Så vi skal tale ordentligt til hinanden, men man må godt tale direkte.
2: Og det har du også tænkt dig at gøre, når du skal til debat om ikke så lang tid med Jens Christian Thulesen Dahl om integration og udlænding på B4 inde på Christiansborg. Men vi skal altså lige op ad den røde løber, og den bevæger vi os hen mod nu.
3: Det gør vi.

0: The Weeknd og Blinding Lights her i P4 morgen, og klokken er 7:03. Tak for de sms'er og beskeder, der kommer ind. Det er dejligt.
1: Vi tager lige en fra Hanne også. Mit store ønske er, at man ser på, at herre og fru Danmark frit kan købe og anvende ukrudtsmidler. Landbrug og gartneri fører logbøg over deres forbrug, og alene priserne er med til, at der ikke overforbruges. Midlerne virker jo også bedst ved korrekt dosering, men hjemme i privaten, der får den måske lige en lille ekstra tår, for så er man jo fri for at bruge knofedt. Så mit ønske er, at der forbydes at sælge til private, skriver altså Hanne.
0: Ja, altså et ønske for året. Du må stadigvæk gerne skrive til os. Mads, hvordan ser det ud med trafikken?
2: Myldretidstrængelsen er ved at være til at mærke på de fynske veje, især i området i omkring Odense. Her der skal du være forberedt på tæt trafik ved flere af de sædvanlige knudepunkter. Lige nu der er det tættest på E20 forbi Odense i retning mod Sjælland, hvor det bliver tæt frem mod 52 Odense sydvest og løsner op igen efter 51 Odense syd. Men du bør ikke møde trængsler ud over det normale for sådan en morgen i myldretidstrafikken.

0: der er så åbenbart udfordringer med Radioavisen, selvom de sådan set er ret tæt på, hvor vi står lige nu. Vi sender jo for folketingsåbning.
1: Det forlyder, at Radioavisen ikke lige kommer ud til det fynske folk lige nu, og det er jo lidt ærgerligt, kan man sige. Vi håbede jo på, at det skulle blive sådan en morgen, hvor der naturligvis var regionale nyheder klokken halv, og radioaviser klokken hel, og trafik og vejr og alt det andet, vi plejer at putte i vores morgenradio. Vi mangler, som sagt, en radioavis. Måske vi lige kan få et lille stykke musik og vente på.
2: Det her er P4.

0: her morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og det var Scarlet Pleasure med What a Life 5 minutter over 8, og det er med Ole Kabel og Jesper Lind, der står her i morgenradioen på P4. Væk fra det trygge studie på Fyn, vi er på det utrygge Christiansborg, og vi er til folketingsåbning. Det er okay.
3: I landstingssalen, ganske som vi plejer første tirsdag i oktober, som markerer denne her åbning af folketingsåret. Og nu har vi fået selskab af et par nye fynske folketingsmedlemmer, nemlig Lars Aagaard fra Moderaterne og Karsten Hynge fra SF. Godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
5: Morgen.
3: Og vi har en lille leg klar til jer. Nu prøver Jesper lige at forklare, hvad den går ud på.
2: Ja, ja? Den hedder This or That. Og det er den klassiske, I får lige et skilt, I kan vælge. Lad os nu sige, emnet var aftensmad. Så er der på det ene skilt, så står der frikadeller. På det andet skilt, der står der pizza. Så skal I til at vælge. Vi kan lige prøve, om I kan finde ud af det. Tager du frikadellerne eller pizzahønge?
4: Både og.
2: Det kan man ikke sige.
4: Jamen, jeg er så sulten, jeg kan godt spise begge dele.
2: Det kan man ikke sige.
4: Og så tager jeg frikadellerne.
2: Og hvad tager du så?
4: Må jeg friste hønge? Jeg har sådan en brændeovn derhjemme til at lave pizza i, så hvis jeg nu laver dem, kunne vi så ikke dele en pizza?
2: Jo, god idé. Så du vil tage pizzaen, og du vil tage frikadellerne?
4: Ja, hvis det er min hjemlade.
2: Okay, jamen det er det. Og sådan kan man så blive ved med at lave det med musik. Bruce Springsteen, Taylor Swift.
4: Ah, det var så ikke så vanskeligt valg. Det bliver bossen. Vi taler, hvad for noget sagde
2: du? Taylor Swift, så du vil også tage Bruce Springsteen, så vil vi også gå efter det samme. Så man kan tage det samme skilt, man kan også tage hver sit skilt. Vi snakker bare lige om lidt andre emner. Det her, det var de lette. Det bliver politiske emner lige om noget.
0: For

0: lytter til P4 Morgen, 10 minutter over 8. Det var hukkorm og forfra sårbar. Og vi står jo her med to politikere, Rutte Kabel. Jeg ved ikke, om de er mest hukkorm eller de er mest sårbare. De er jo måske sådan lidt et par sårbare typer begge to.
1: Det er i hvert fald Lars Aagaard fra Moderaterne og Carsten Hynge fra SF, som vi nu skal udsætte for denne her leg, som vi kalder this or that. Altså, I har nogle valg, og så må vi se, om I kan blive enige, eller om I står på hver jeres standpunkt til sidst. Vi har lavet nogle meget, meget fine skilte, så nu får I dem, og så skal I vælge. Er I klar?
2: Ja.
1: Her, bedre drift på Svendborgbanen, eller sæt op imod billigere strøm til danskerne?
2: Skal man virkelig vælge mellem de to
0: det
2: ting?
0: Det skal man.
3: Altså, jeg siger, her nu, der er der bare brug for bedre drift på Svendborgbanen.
0: Godt, så tager du den.
3: Svaret, det må lige nu her, der er det, og det skal løses.
2: Det er jeg sådan set enig med Carsten i, det er det, der haster allermest lige nu, og så skal vi helst have lavet to spor på Svendborgbanen, så vi også får lidt mere ordentligt drifterne.
1: Så smider vi den der. Nu kommer der en ny. Nej, den der skal du beholde,
0: Carsten. Den skal du beholde.
1: Ja, ja. For nu er den op imod det her, der hedder ret til et bad for hver uge for de ældre. Den er så sat op imod bedre drift på Svendborgbanen. Hvilken en af de her to?
2: Ja, så tror jeg altså, jeg tager ret til et bad hver uge for de ældre, fordi at Svendborgbanen, den er rigtig vigtig for folk på Sydfyn, og selvfølgelig også Odense for at kunne pendle, men det andet her, det er jo ældre i hele landet, og vi er jo i Folketinget, og derfor så tror jeg alligevel, jeg tager de ældre.
3: Jeg synes til gengæld, at kommunerne skal simpelthen give de ældre det, som de har brug for. Om det er et bad hver uge, eller det er to bade, eller hvad det er. Jeg synes, det er så meget en kommunal opgave, som de bør leve op til. Så jeg holder fast i min bedre drift på Svendborgbanen.
1: Så har I en hver nu, ikke? Dem holder I så fast i. Ja, det tredje, den der kommer her, hedder ja til den tredje Lillebæltsbro. Nu kan du få lov at starte, Carsten. Er den oppe imod bedre drift på Svendborgbanen?
3: Altså, det er på lang sigt det her med en tredje Lillebæltsbro, og vi er jo ikke engang i nærheden af at få linjeføring på den endnu. Så her nu, så må det igen blive bedre drift på Svendborgbanen.
1: Og holder du fast i badet til de ældre?
2: Ja, det gør jeg. Ja, Lillebæltsbroen, den handler om, hvordan vi binder Danmark sammen. Hvis jeg skulle vælge en bro, så ville jeg hellere tage den mellem Als og Forborg.
1: Godt, så kommer der en her op imod jeres hver især færre svin i Danmark.
2: Det er jo besluttet, så det kommer til at ske, så den er der jo ikke nogen grund til at tage. Det er jo open news, det der.
3: Ja, der er der ingen grad brug for at få stoppet den grisefest, som har været i gang i årtier. Og heldigvis så har regeringen jo meldt godt ud på den, så det her det bliver opfyldt, så jeg holder fast i bedre drift, for der er stadigvæk langt at gå.
1: Ja, ja, I står meget fast på jeres oprindelige bud her. Så kommer der en her, der hedder en kaserne på Fyn. Skal vi have en kaserne på Fyn?
3: Ja, altså det er det. Jeg synes, det er et godt bud, altså, at Fyn skal have en kaserne. Men igen, vi er ude på lidt længere sigt, synes jeg, i forhold til at få det planlagt. Så her og nu, hvad der skal løses, det bliver driften på Svendborgbanen. Men jeg synes, det er et godt perspektiv, og det er et godt mål at have.
1: Og Lars, holder du fast i din bad?
2: Ja, det gør jeg, men jeg synes også, at en kaserne på Fyn er vigtigt. Altså, det handler også om at sørge for, at alle dele af Danmark føler en tilknytning til vores forsvar. Vi bruger jo altså usandsynligt mange penge på at opruste. De her over 3,5% af vores BNP kommer vi til at investere i forsvar. Den finanslov, der fremlægges sidste uge, det er mere end noget andet end forsvarsfinanslov. Og jeg synes, det er helt naturligt, at vi skal have kaserner spredt rundt i landet.
1: Nu bliver jeg lige nødt til at spørge til allersidst her. Du står med et, der hedder ret til et bad hver uge for de ældre, og Carsten, du står med et, der hedder bedre drift på Svendborgbanen. Er der nogen måde, I kan blive enige om et skilt?
2: Prøv at høre, vi er en regering af flere partier, og det er jo Signe Munk, der er overbossen for den kollektive transport. Så jeg tænker, Carsten får hende til at køre rundt i toget, og det vil jeg glæde mig til. Så hopper jeg selv på at tage en tur den dag i Signe styrer vognen.
3: Det er et godt bud, det der. Og det er godt, vi har fået en SF'er som vognstyrer for den kollektive transport. Men det er jo ikke, fordi jeg synes, det er et godt skilt, Lars har valgt med bad. Jeg synes bare, det er ubegribeligt, at man skal være derhen. Men jeg er jo enig i, at de burde have ret til det. Ikke? Ja.
2: Men det er jeg sådan set enig med Carsten i. Altså, det er jo en opgave, kommunerne bør løfte. Og så er der også en grund til, at vi er flere partier i regeringen. Vi har lidt forskellige prioriteter, men altså, det er jo to gode ting, vi står med. Og det er jo også det handler om, når man arbejder i Folketinget. Det er jo at finde løsninger og tage de andres perspektiver ind og lave noget sammen.
0: Godt. Jamen, tillykke med jeres skilt. Lars Aagaard og Carsten Hynge, 14 minutter over 8 her. Coldplay, Beat of Sound.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det var George Michael. Et af hans mange hits. Et af hans korte hits. Den korteste faktisk. Det var Faith, og klokken er 21 minutter over 8.
1: Og siden den tidlige morgenstund har vi jo haft Rebecca Hollander, vores reporter, ude af Christiansborg. Hun har været hjemme hos en af de fynske folketingspolitikere. Men jeg har jo hørt, Rebecca, at du var i hvert fald på vej tilbage på borgen. Hvor er du nu?
2: Jamen, først gik vi hen, fordi vi troede, der var rød løber op på Christiansborg. Men det viser altså, at den kommer først, når kongen begynder at komme ved en halv tolv-tiden. Så den måtte vi klare os uden. Så i stedet for, så er jeg faktisk kommet med op på Thomas Skriver Jensens kontor her på Christiansborg. Så lige nu, der står jeg faktisk og kigger ud af vinduet med en flot morgensol, der rammer mig lige i hovedet. Og så altså, kan kigge ud over København. Det er jo rimelig højt oppe, faktisk. Og Thomas Skriver Jensen, du har familien med herinde, og lige om lidt, der skal du altså også ned til debat. Men det er jo her, du har din daglige gang, og skal tænke dine politiske tanker og tænke fremad. Og noget af det, som du måske tænker på, og som i Socialdemokratiet måske skal tænke lidt på, det er det her med de unge vælgere, som jo er flygtet fra partiet. Du er jo selv ung, 30 år gammel. Hvad vil du gøre i den her i det kommende år og i perioden for at tiltrække nogle af de unge vælgere igen?
3: Det er helt rigtigt. Det er skidt, at vi appellerer så dårligt til unge vælgere. Jeg tror, der er to ting, vi skal gøre for at blive relevante igen. Et, så skal vi kommunikere meget bedre. Altså, vi skal også være til stede, de steder, hvor de unge er. Ellers så svigter vi vores rolle i forhold til dem i demokratiet. To, så skal vi nok til at tale lidt mere håbefuldt og lidt mindre. Det her må vi hellere forbyde, fordi det er ikke så godt. Vi skal være et håbefuldt parti, vi skal ikke være et forbudsparti. Det er min ambition, at det er der, vi skal trække Socialdemokratiet tilbage igen.
2: Og det er noget af det, som du jo kommer til at arbejde for. Men lige nu, der skal vi faktisk ud af døren igen, for nu skal du jo faktisk snakke om noget lidt andet. Du skal ned til en debat om integration og udlænding. Så vi må bevæge os ud af kontoret og ned mod salen.

0: 100 år fik vi her, og nu er vi altså lige hjemme i P4-studiet her i Odense igen, fordi vi har lige lidt udfordringer med at få signal over til Folketingets åbning, hvor vi jo altså ellers har Rut og Jesper over. Men lad os se, om ikke vi kan få løst det. I første omgang, så skal vi lige høre fra dig, Mads, og trafikken.
1: Det er en morgen på de fynske veje, hvor du vil opleve de sædvanlige myldretidstrængsler, især på vejene i og omkring Odense. Lige nu er det tættest, når du kører på E20 forbi Odense i retning mod Sjælland. Her trækker det sammen lidt efter 53 Odense Vest, hvor du vil møde pletvis trafik frem til 51 Odense Syd. Men det bør ikke være noget, der giver anledning til forsinkelse ud over det normale.

0: Nu er klokken 8:30. Her er der nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
0: Det skal være lettere for lokale ildsjæle at føre idéer ud i livet, som kan skabe mere vækst og udvikling i landdistrikterne. Og derfor så har regeringen i dag et forslag om at fjerne regler og forhindringer, som lige nu spænder ben for nye initiativer i lokalsamfundene, altså med til Folketingets åbning. Men på Langeland, som jo er en af landets fattigste kommuner, og som netop har vedtaget et budget, der både lukker et plejehjem og skærer ned på rengøring hos ældre, så er det altså ikke lige den håndsrækning, som borgmester Jørgen Nielsen fra De Konservative har allermest brug for.
2: Det bliver jo ikke det, der kommer til at flytte skævheden mellem land og by. Der er jo ingen tvivl om, at når jeg kigger i det budget, så er det jo fordi, at vi har en mangel på kroner herude. Og jeg vil rigtig gerne være med til, at man gør det nemmere for os at give os nogle rammevilkår, for at vi bedre selv kan tjene pengene. Men det ændrer jo ikke ved, at vi mangler simpelthen penge, fordi at vi har en stor del borgere, som jo er på offentlige forsørgelser.
0: Drømmen om at udvide Odense Havn i Munkebo er altså ikke droppet, bare fordi det fynske selskab formentlig får fingrene i den kæmpe arbejdshavn, som lige nu bliver brugt til byggeriet af Femern-forbindelsen. Sammen med Sund & Bælt, som står bag tunnelprojektet til Tyskland, så skal Odense Havn arbejde hen imod, at de kan overtage både tunnelfabrikken og arbejdshavnen på Lolland. Og det ene udelukker absolut ikke det andet, forklarer Carsten Aa, som er direktør for Odense Havn.
3: Det er to forskellige projekter, også med to forskellige formål. Vi ser rigtig meget produktion ud også. Men omvendt så vil det her styrke os i at kan tiltrække måske store internationale projekter, fordi vi lige pludselig har to faciliteter, der gør, at vi kan håndtere hele eksempelvis havvind, projekter, flydende fundamenter og lignende.
0: Hvad den her kæmpe havn på Lolland skal bruges til i fremtiden, det ved Carsten Aa ikke nu, men han har altså et par bud.
3: Den kapacitet, den har, det gør jo, at vi retter det mod enormt meget store projekter. Det kunne selvfølgelig være med fokus inden for havvind, som vi selv er specialiseret i. Vi kan se, at havvindmøllerne bliver større og større lige nu, men der er jo også potentiale i noget forsvarsrelaterede aktiviteter. Vi ved, der skal bygges en masse skib til forsvaret. Det her det er beliggende ud til Østersøen.
0: Lige nu er det planen, at Femern-tunnelen skal stå klar til bilister i 2032. De mindre fynske virksomheder er ikke godt nok rustet, hvis krisen den skulle ramme. Ifølge Erhvervshus Fyns egne undersøgelser mangler rigtig mange fynske virksomheder fortsat en kriseplan, hvis de for eksempel bliver udsat for et hackerangreb. Og derfor så opfordrer Erhvervshus Fyn nu altså de lokale virksomheder til lige at få tjekket deres svagepunkter efter, sådan så man kan komme hurtigt videre, hvis altså der skulle ske noget uventet. Som virksomhed her i det fynske, så kan man række ud til Erhvervshus Fyn, hvis man har brug for hjælp og sparring til for eksempel at lave beredskabsplaner eller forstyrket cybersikkerheden. En tirsdag morgen, hvor vi får nogen eller en del sol, og det er om at nyde den, for senere bliver det lidt mere skyet. Temperaturerne de kommer op og lægger sig mellem 15 og 17 grader i løbet af dagen.
1: Du lytter
4: til P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Det var Barbara Moleko og Dum for dig, du lytter til på 4 morgen 8.36. Vi sender jo fra Folketingets åbning.
1: Det gør vi.
0: Morgenradioen, der i den grad er rykket ud.
1: Vi er i Landstingssalen på Christiansborg, og lige for et øjeblik siden, der stod jeg alene her. Vi stod alene her sammen med Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre og talte om, gav vide om Jeppe Bruus når det eller ikke når det. Godmorgen, Jeppe Bruus.
2: Godmorgen. Jeg lige løb op ad trappen, så hvis jeg er lidt stakkerne, så er det derfor. Men alt er godt.
1: Du trækker vejret, og så tager vi den lige stille og roligt. Også godmorgen til dig, Marlene.
3: Godmorgen.
1: Vi har jo tænkt, at vi skal udsætte jer for en lille clickbait-quiz, og det kan være, I...
2: Er vi på samme hold, eller er vi mod hinanden?
1: I er på samme hold. Ja, I må samarbejde om det her. Og jeg har også en præmie med til jer, men nu kan det være, at Jesper lige skal forklare, hvad det her egentlig går ud på.
2: Ja, vi er også lidt nysgerrige på, hvad præmien er, tror jeg, ikke?
0: Ja. Oh, det kommer. Det bliver rigtig, rigtig godt, Jeppe. Prøv at høre, I skal måske tage jeres telefoner frem lige nu, og så gå ind på dr.dk, læs lige op på, hvad vi har skrevet her i løbet af morgenen, og tænk på... Hvad er det for nogle historier, jeg godt kunne finde på at lige at lave overskriften lidt om på, for at lokke jer i uføre? Det er jo ligesom det, der er mening med det. Men på den anden side, vi skal nok hjælpe jer undervejs. Vi vil jo også have, I ser sådan nogenlunde gå ud efter det her, ikke? I skal gætte 2 ud af 3 overskrifter, vil jeg sige. Så vanker der en præmie.
1: Og præmien, Jeppe, du var så nysgerrig, ja? Vi har fået lavet nogle nye muleposer, hvor der naturligvis står P4 Fyn på.
2: Ja, de er så fine. Dem vil vi meget gerne vinde. Vi bliver faktisk rigtig ked af det, hvis ikke vi vinder, tror jeg.
1: Ja. 2 ud af 3 rigtige. Går I efter sejren?
3: Selvfølgelig gør vi det. Og vi har jo indtil for nylig været vant til at samarbejde, så det tænker jeg, det er nok så godt.
0: Godt. Ja, vi spiller et stykke musik, og I begynder at kigge på DR.dk.

0: Cats Eye her på 4 morgen. Og Animaler klokken, den er 20 minutter i 9, og nu skal vi have i gang i vores clickbait-quiz.
1: Den store quiz, hvor vi jo har quizdeltagerne Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre og Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, forsvarsminister. Og nu lovede I jo hinanden nærmest, at I gerne vil samarbejde om det her, for at få 2 ud af 3 rigtige, for at vinde en P4 Fyn mulepose naturligvis. Er I klar?
2: Ja, men jeg vil sige, også fordi vi jo faktisk, altså Marlene og jeg havde jo faktisk mange gode snakker også i valgkampen om at samarbejde også til gang for fynboerne, så uanset quiz eller ej, så skal vi nok arbejde hårdt.
0: Godt, jamen den første overskrift kommer her. Hvad skal barnet hedde? Altså, hvad skal barnet hedde?
2: Oh,
0: så det er jo noget med et navn jo, men nyt. Hvad skal barnet hedde?
3: Det er CPR-nummer.
2: Nej, det tror jeg ikke, det er. Er det?
3: Ja, nej. Fordi der er jo et eller andet med noget nyt.
0: Ja, det er jo noget nyt. Det er noget nyt, der måske skal... Det er noget nyt, der skal have et nyt navn.
3: Ja. Navn? Nej, det er
0: MobilePay. Det er MobilePay.
2: Det er nemlig MobilePay. Prøv at se det her. Hvor er jeg? Glad for, at jeg er sammen med dig med det. Hvor kæft, det er godt lavet det der.
0: MobilePay skifter navn. Vi går sammen med de andre nordiske lande.
2: Jeg står her fuldstændig tåget i øjnene. Altså,
0: det er godt, der er nogen, der vokser. Det kommer til at hedde Vips. I stedet for MobilePay.
3: Okay, det havde jeg så ikke noget at læse mig.
0: Nej, det er lige fedt.
2: Er det fordi, det sådan skal være mere...
0: Det er et skandinavisk samarbejde. Vi tager det næste, det går jo bare for rygende, det her. Pas på derude. Hvilken historie gemmer
2: sig bare i det? Er det så ikke CPR-historien?
3: Jo, det må det være.
0: Er det et svar, eller er det et spørgsmål?
2: Ja, det er svaret.
3: Vi er enige.
0: Det er nemlig rigtigt, for vi skal passe på derude.
2: Sådan, ja. Perfekt.
0: Så muleposen er sådan set i huset.
2: Så var det muleposen.
0: Den
2: også, ikke? Godt.
0: Den sidste kommer her.
1: Den sidste med,
2: yes.
1: Jo, ikke?
2: Ja, det er klart.
0: Den vigtigste til sidst. Nemt og godt nok.
3: Nemt.
2: Uha, den er svær.
0: Nemt og godt nok.
3: Ja, den er svær.
1: Ja. Vi er over i noget... kultur er det ikke, men noget vi bruger, noget vi indtager.
3: Nemt og godt nok.
0: Nemt og
2: det,
0: godt
2: det
0: nok.
2: Det kan jeg simpelthen ikke. Nu tager jeg telefonen
3: fra. Det er ikke noget med det der Red Bull og noget med unge, vel?
0: Nej, men det er noget, det er noget, man indtager.
3: Det
1: er noget, man putter i munden.
3: Okay.
1: Ja.
3: Nå, ultraforarbejdet mad. Er det ikke? Nej.
0: Jo, okay. Det vil godt give dig den. Det er
2: den.
3: Det er noget. Det er noget. Hvis man sammenligner den med andet ultraforarbejdet færdigmad, så er det ikke i den slemme kategori.
0: Nej, det er faktisk ikke den, men prøv at få den af mig.
2: Det kunne godt have været den, vil jeg bare sige til Marlenes forsvar, for det er noget med suppe. Det synes jeg var rigtig godt.
0: Nå, det er den. Det er den med suppe. Det er den med suppe. Det er rigtigt. Der er 3 rigtige. Det er nogle eksperter.
2: Sådan der.
0: Eksperter har testet en masse købesupper, og de siger sådan set, det er hurtigt, det er nemt, og det er godt nok.
2: Det var den, Marlene havde fat i.
0: Det var det.
1: Her er præmien til jer begge to. Det kan I så som de eneste indtil videre i dag i hvert fald bryste jer med her på Christiansborg. Tillykke.
2: Jamen, det er vi meget glade for. Ikke fordi vi ikke under de andre det godt, men vi er virkelig glade for at vinde det her.
3: Jeg synes bare mig, Jeppe, vi skal have sådan en tur her i radioen sådan fast. Det kunne være meget hyggeligt. Ja.
1: Vi indfører et nyt greb i P4 Morgen med Jeppe og Marlene, der gætter overskrifter. Tak fordi I kom, og god åbningsdag.
2: Ja, selv tak.
3: God dag.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: 10 minutter i 9 Dieters Liter. Der er mig og her Temper City med Self Aware her i P4 Morgen, som jeg sender fra Folketingets åbning. 10 minutter i 9, og nu skal vi snakke integrationspolitik.
1: Ja, og nærmere bestemt skal vi tale om statsborgerskab, fordi lige nu er der ingen, der får dansk statsborgerskab, og det skal lige om lidt diskuteres, hvilken model, der skal indføres. Og med her i Landstingssalen har vi nu Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne og Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet. Godmorgen til jer.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Og jeg kan lige ridse 3 muligheder op, og så skal I vælge en af dem, eller måske en hel 4. Hvordan skal denne her model være? Skal det være sindelagssamtaler? Skal det være screeninger? Eller skal man opfylde objektive kriterier? Jens Henrik Thulesen Dahl, hvad siger du?
2: Vi skal have nogle effektive screeninger.
1: Og Thomas?
3: Ja, i virkeligheden synes jeg jo alle 3, men det er screeninger, vi prioriterer først.
1: Hvorfor er de screeninger så vigtige?
3: Fordi vi har et ansvar som folkevalgte for ikke at give statsborgerskab til mennesker med antidemokratiske værdier. Og der er vi nødt til at gøre, hvad vi kan for at sikre, at det ikke sker. Og det kan man med en screeningsmodel.
1: Det lyder som om, at Danmarksdemokraterne og Socialdemokratiet er fuldstændig enige her.
2: Jamen, det kunne jeg også håbe, vi er. Og derfor håber jeg jo også, at de 2.000, der nu venter på statsborgerskab, ikke får det, før vi har den her screeningsmodel. Fordi det er jo afgørende, at vi får gang i det her, så vi sikrer, at vi ikke får nogen ind, der er antidemokrater.
1: Og hvor er så forskellen på jeres 2 partier i det her spørgsmål?
3: Jamen, på den lange bane håber jeg ikke, der er nogen forskel, andet end at vi sætter for bordenden, når der skal forhandles, og helt sikkert er med i en aftale. Det håber jeg også, at Danmarksdemokraterne kommer til at være, fordi det her det er et område, der er så vigtigt, så mange partier som overhovedet muligt skal være med. Men hvis vi er enige om en screeningsmodel, så håber jeg, at vi også kan blive enige om en indfødsretsaftale.
0: Og hvad skal der så være i sådan en screeningsmodel? Hvordan vil I sikre jer, at der bliver styr på det?
3: Altså hvis det er et konkret spørgsmål, så har vi en arbejdsgruppe siddende nu, som omkring nytår kommer med nogle anbefalinger til, hvordan man kan lave den her. Og det er klart, det skal handle om, at man ikke for eksempel mener, at det, der står i Koranen, er vigtigere end det, der står i grundloven. Det skal handle om, at man for eksempel vil acceptere, hvis ens datter bliver kærester med en dansk mand, og hvis ens barn bliver homoseksuel. Sådan nogle ting, som er grunddanske frihedsværdier.
0: Det kan man jo bare snyde med at bare skrive noget andet, hvis man er uenig.
3: Jamen det er jo derfor, vi skal have nogle bud på en ordentlig screeningsmodel.
2: Jamen det der er vigtigt her, vi er sådan set meget enige om, hvad der skal være i den. Det, jeg synes er rigtig vigtigt, og som Thomas bør svare på, det er, om Socialdemokraterne vil sikre, at den screeningsmodel er på plads, før man fremsætter et lovforslag om at give 2.000 statsborgerskab.
1: Er den det?
3: I det sagde vi jo i går, at den ikke er. Der er 2.000 mennesker, som før valget fik at vide, I bliver nu stemt igennem, og så får I dansk statsborgerskab. Nu kører vi dem igennem den maskine en gang til, det vil sige, at vi tjekker dem dobbelt så hårdt, som alle andre, der har fået statsborgerskab, nogensinde er blevet tjekket. Og så får de 2.000 mennesker, som allerede er blevet lovet dansk statsborgerskab, de får statsborgerskab. Det har vi sagt. Til gengæld, så siger vi også, vi vil have en screeningsmodel for de over 18.000, som står i kø i fremtiden.
2: Jeg forstår simpelthen ikke, at vi ikke kan få lavet den screeningsmodel, før vi skal have en afstemning. Det giver ikke mening at sige, at det er vigtigt, og så sige, at vi behøver det ikke lige for de første 2.000.
3: Jeg synes, det er vigtigt med en screeningsmodel, men der er også en hel masse mennesker, som i lang tid har været i systemet, som er blevet godkendt, som nu bliver kørt igennem møllen en gang til, det vil sige tjekket dobbelt så hårdt, som alle andre nogensinde er blevet. De mennesker, de får nu ro på, så er der 18.000, som stadigvæk har skrevet sig op, og som står i kø til at få statsborgerskab, de skal selvfølgelig screenes.
2: Statsborgerskab er en gave. Det er ikke noget, man bare skal kunne trække.
0: Godt. Jamen, tak for det, 8.53.

0: Det var Ella Henderson og Ghost, knap 8.57.
1: Og så skal vi lige en tur ind i trafikken til dig, Mads.
2: Det meste af denne morgens myldretidstrafik ser nu ud til at være overstået ude på de fynske veje, og jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til mere end få minutters forsinkelse for dig inde bag rattet. Fra skinneren, der gør jeg opmærksom på, at Intercity Lyntoget i retning fra Odense mod Aalborg med planlagt afgang kl. 9.06, det er forsinket til kl. 9.25.

0: Det var Hjalmar, og som at sove på hotel, så er der radiovis til dig. Klokken den er 9.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lyttet i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om, at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, er også over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra klokken 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
6: Men klokken 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden alternativet stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Og det var Robin og Dancing on my own 909 her i EP4 Morgen med Rup Kabel og Jesper Lind. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og vi sender jo for Folketingets åbning, det vi står på Christiansborg. Solen skinner her i København. Det gør den heldigvis også på Fyn. Det er dejligt.
2: Det er godt at vide. Tidligt i morges, da vi mødte her uden for Christiansborg, der regnede det. Jeg skal nok lade være at bruge andre ukvemsord, men det regnede, det var voldt og det var koldt at stå derude. Og Rebecca, da vi mødtes derude lidt i fem, der var der også nogle andre, der stod uden for døren. Hvor er de henne nu?
3: De er i hvert fald ikke herude længere, de er kommet ind nu, men tidligere der sad de jo simpelthen i campingstol med regnslag og det hele på, og ventede på at kunne komme ind og være tilskuere. Dem er der jo begrænset antal pladser af, men der er i hvert fald ikke flere, der står herude og venter, så jeg håber, at alle dem, der har offret så mange kolde timer herude her til morgen, de er kommet ind og sidder inde i varmen nu. Men herude foran, der er jo fortsat solskin, og der er blevet gjort noget mere ud af det efterhånden. Altså, da vi kom i morges, der skete ikke så meget herude foran, men nu er der blevet sat sådan nogle guldafspæringsstolper op med sådan nogle røde ræb, der ligesom leder op til indgangen her på Christiansborg. Og det er altså også alt sammen flankeret af kæmpe Dannebrog-flag. Så der er lagt lidt mere op til fest, og så håber vi altså, at de her kolde mennesker ude foran, de sidder derinde og nyder det nu.

0: Pyro og Material Lover. Knap 14 minutter over 9, Rutte. Lidt tidligere, der talte vi jo om PISA-undersøgelsen. Mm-hmm. Danmark fik jo et chok, det var der flere lande, der gjorde. Det er jo for dem, der går i folkeskolen. Nu skruer vi lige lidt op for alderen.
1: Ja, vi rykker op på næste niveau i forhold til uddannelse. Og til det brug, der har vi her nu Victoria Velasquez fra Enhedslisten og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Og vi skal tale om, hvordan vi sikrer lige uddannelse til alle i Danmark. I får lige 30 sekunder hver til en start til at komme med jeres vigtigste bud på, hvordan vi gør det. Og derefter så tager vi debatten. Victoria, vil du lægge for med dine 30 sekunder?
3: Meget gerne. Jamen, det handler jo om, at vi får sikret en stærk kvalitet, altså lærere, som har mulighed for at kunne forberede sig alle de ting, vi godt ved. Og det er noget, jeg er rigtig glad for med det her regeringsgrundlag, det er, at vi skal styrke uddannelse. Men der er også mange af de ting, der er rundt om. Og her der kigger vi blandt andet også på transport. Er der nogle muligheder for, at det kan blive billigere og lettere at komme til ens uddannelse? Men kan vi også styrke fritidsliv og mange af de andre ting, der hænger sammen for, at et ungt menneske trives? Det har også en betydning for, at man kan fokusere på sin studie.
0: Der gik 30 sekunder.
1: Det var 30. Så tager vi dine 30, Trine Bramsen. Hvad er det, der skal til for at sikre lige uddannelse til alle?
2: Jamen, uddannelse er vigtigt, og det er det for os alle sammen. Det er det for samfundet, men også for den enkelte, for det giver frihed i livet. Og det kræver, at man har mulighed for at uddanne sig, uanset hvor man bor. Det kan godt være, at man skal transportere sig en lille smule, men vi kan ikke have sådan ørkner, hvor der ikke er uddannelse i Danmark. Og så skal man også have mulighed for at uddanne sig senere i livet. Vi kommer til at tage flere uddannelser, mange af os, gennem vores liv. Så det skal vi altså have nogle ordentlige rammer omkring.
0: Præcis 30 sekunder.
1: Ja, ret præcis. Det er godt gået. Så skal vi bare lige have fat i nogle af de her ting, I siger. Victoria, du bringer det her med transport på banen. Hvorfor er det en del af det at skulle uddanne sig?
3: Fordi at vi jo desværre ser flere steder, hvor at der er blevet lagt busruter ned, at det er blevet sværere at kunne komme frem til ens uddannelsessted, eller at der faktisk ikke er nogen uddannelse i det område, hvor man bor. Så det er enormt vigtigt, at vi får styrket, og der er vi jo meget enige, at vi får styrket muligheden for, at man kan uddanne sig, uagtet hvor det er, at man bor, eller at man så i hvert fald har garantien for, at man kan være sikker på, at man kan komme derhen med transport.
1: Er I helt enige over i Socialdemokratiet med det, Enhedslisten siger her?
2: Jamen, det her med at nedlægge uddannelser, så den udfordring, vi har i fremtiden, det er, at der bliver færre og færre unge. Og det betyder jo, at vi kan jo ikke opretholde det samme antal uddannelser på den måde, vi har haft det tidligere. Der bliver vi nødt til at gøre noget nyt, og der er transport en vigtig del. Men det er også stadigvæk vigtigt, at vi har fokus på, at uddannelserne de ligger i alle områder af Danmark, så man har muligheden for at uddanne sig, og man ikke lever i et område, hvor der er det jo en udelukkende mulighed. Og så er der en ting, når man er lidt ældre, for der synes jeg faktisk, der står nogle rigtig gode ting i regeringsgrundlaget. Hvis man har et realkreditlån, altså, så er det meget, meget svært at komme ned på SU, og der har vi jo valgt at kigge på, kan man lave nogle perioder af livet, hvor man på anden vis får noget godtgørelse og får lidt flere penge, mens man er under uddannelse. Og det får vi brug for i en verden, der forandrer sig meget hastigt, at de uddannelser, vi startede med at tage, de er ikke nødvendigvis mest aktuelle 20 år efter.
3: Og der er vi jo rivende enige. Men nu siger Trine jo selv det her med, når man har nogle penge, mens man studerer. Det er jo nok der, hvor uenigheden den så melder sig. Det er jo det forslag, der er fra regeringen om at fjerne SU'en. Nedtrap den allerede fra, at man har de her omkring 400.000 kroner samlet som indkomst om året. Men jo så helt fjerne den fra flere. Og det synes vi er hamrende ærgerligt, fordi vi er stolte af, at vi siger, at der er gratis og lige adgang til uddannelse. Og det handler blandt andet også om, at du ikke er afhængig af dine forældres pengepunkt, men at du som menneske er økonomisk selvstændig og kan tage den uddannelse, du vil. Og vi har SU'en som universel ydelse.
1: Så hvorfor skal den ikke være der, Trine?
2: Ja, det er jo ikke, vi vil jo ikke fjerne SU'en. Det er en meget lille gruppe, vi taler om. Og jeg synes sådan set heller ikke som udgangspunkt, at det er jo ikke derfor, jeg er blevet politiker. Men når vi gerne vil gøre rigtig mange andre ting, gratis transport til de unge, gratis tandlæge, gratis alt muligt andet, så skal pengene jo komme et eller andet sted fra. Men hvis I kan pege på nogle bedre steder, så tror jeg da altid, vi gerne snakker om det. Men vi skal jo have tingene til at hænge sammen.
3: Ja, og det er jo ikke økonomien, som man forstår det normalt, fordi der er jo faktisk en fint med penge. Der er jo også råd til, at regeringen vil sende nogle skattelettelser afsted til nogle af de rigeste. Den er vi heller ikke helt med på. Så det her, det handler om et regnestykke omkring det, man kalder arbejdsudbud. Altså, hvor mange der står til rådighed for at få et arbejde. Og der synes vi altså, der er klogere måder, man kunne gøre det på. Arbejdsmiljø, ikke godt nok arbejdsmiljø, skubber for eksempel rigtig, rigtig mange mennesker ud af arbejdsmarkedet hver eneste år og koster samfundet milliarder. Der er flere andre steder, vi kunne kigge på.
0: Der blev i hvert fald sagt penge rigtig mange gange. Mm. Tak fordi I kom. 18 minutter over 9.

0: Monopolet.
1: Kasser af Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Let's go.

0: Det var en ny single fra Miley Cyrus. Du lytter til LP4. Lad os lige få en opdatering på trafikken.
1: Der er efterhånden ikke meget mere morgen-myldretidstrafik tilbage på de fynske veje, og alt tyder på, at du kan komme frem inde bag rattet uden forsinkelse eller andre trafikale problemer.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Der blev ikke vedtaget nogen håndbog med tips og tricks til sundhedspersonalets møde med LGBTQ+-personer, som det ellers var planen i forretningsudvalget i Region Syddanmark i går. Venstres regionsrådsformand Bo Lippergren mener nemlig, at håndbogen den er for woke.
2: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn. Og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
1: Og derfor stillede Venstre et forslag, der blev bakket op af et blot flertal om at ændre sprogbrugen i håndbogen. Men det forslag fik altså de resterende partier til at bruge standsningsretten og dermed sende behandlingen videre til regionsrådsmødet. Christina Louise Blikstad, direktør i NGO'en Social Sundhed, der har været med til at lave håndbogen, mener dog, at Venstre er gået skævt af formålet.
3: Jeg synes jo, det lyder til desværre, at det ikke handler så meget om sundhed, men at det mere er blevet lidt polemisk og en diskussion om, hvor man står værdimæssigt og ideologisk i forhold til LGBT+-personer.
1: Færre regler og forhindringer og flere idéer fra lokale ildsjæle i landdistrikterne, det kan blive til virkelighed. Sådan her lyder et nyt forslag fra regeringen her på dagen for Folketingets åbning. Men på Langeland, hvor det nye budget både lukker et plejehjem og skærer ned på rengøring hos ældre, så er det altså ikke den håndsrækning, som borgmester Jørgen Nielsen fra De Konservative har brug for.
4: Det bliver jo ikke det, der kommer til at flytte skævheden mellem land og by. Der er jo ingen tvivl om, at når jeg kigger i det budget, så er det jo fordi, at vi har en mangel på kroner herude. Og jeg vil rigtig gerne være med til, at man gør det nemmere for os at give os nogle rammevilkår, for at vi bedre selv kan tjene pengene. Men det ændrer jo ikke ved, at vi mangler simpelthen penge, fordi at vi har en stor del borgere, som jo er på offentlige forsørgelse.
1: Men Jørgen Nielsen, han skal altså ikke regne med nogen kroner og øre til forslaget her, sådan lyder det fra Pia Glud Mungskov. Det er hende, der er politisk analytiker her i DR.
5: Det her, det er jo mere af administrativ karakter, at man simpelthen lurer ud i nogle af de regler, som tidligere har gjort det bøvlet, for eksempel at udvide en sauna. Det er sådan noget, der skal få foreningslivet til at blomstre, gøre det nemmere for erhvervslivet.
1: Lyder det altså fra Pia Glud Mungskov om situationen på Langeland. De små fynske virksomheder er ikke godt nok rustet, hvis krisen den skulle ramme. Ifølge Erhvervshus Fyns egne undersøgelser, så mangler rigtig mange fynske virksomheder fortsat en kriseplan, hvis altså de for eksempel bliver udsat for et hackerangreb. Og derfor så opfordres de lokale virksomheder nu til, at de får tjekket op på deres svage punkter. Og her på Folketingets åbning, der får vi altså en tør og solrig dag. I løbet af dagen kan det så blive lidt mere skyet med temperaturer, der ligger sig omkring 15 og 17 grader.
0: Du lytter
6: til P4 Morgen.
0: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Det var Noah Kahan og Stick Season her i P4 Morgen, og klokken den er 9.35.
1: Og vi står i landstingssalen på Christiansborg, og vi er ved at varme op til Folketingets åbning. Har blevet lidt mere stille. Der er rigtig mange af folketingsmedlemmerne, der er på vej i kirke. Vi har lige nået at låne dig, Mai Mercado, fra De Konservative. Velkommen til.
2: Tak.
1: Og lige om et øjeblik, så skal du udsættes for en lille leg, inden du også skal i kirke.
0: Ja, ja. Og legen hedder Hvis og Hvad, og det betyder, at du får lige nogle forskellige udsagn. Du får lige et skilt. Du får faktisk to skilte, så skal du vælge, hvilket skilt du ligesom går med. Okay. Vi snakker jo politik, så det er jo ikke bare, hvilken aftensmad er bedst. Er det frikadeller eller pizza? Så du kommer formentlig til at kæmpe lidt med din egen lille hjerne og lidt, okay, et par dilemmaer, ikke?
2: Ja, det glæder jeg mig til.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Godt. Det første kommer her. 10% flere unge på erhvervsuddannelserne næste år, sat op imod ingen registreringsafgift på elbiler.
0: Au.
2: Au. Okay, hvor mange timer har vi? Den er jo virkelig svær, fordi regeringen har jo sagt, at den jo vil fjerne afgiftsfritagelsen på elbiler, og det kan jo risikere at sætte hele den grønne omstilling i stå, så jeg vil jo rigtig gerne gå med registreringsafgiften.
0: Men
2: omvendt, så synes jeg virkelig, det er vigtigt, at vi får flere faglærte. Jeg går også med de faglærte,
0: godt,
2: det må jeg sige.
0: Bilerne væk.
2: Det er erhvervsuddannelserne.
1: Så kommer den næste. Flere voksne i klasserne i folkeskolen.
2: Ja, det bliver jo ikke nemmere. Jeg synes, fundamentet er rigtig vigtigt her, og det starter i folkeskolen, så jeg vil rigtig gerne have flere voksne ind i klasserne.
0: Ja.
1: Godt så. Og så kommer den her, der hedder skattelettelser. Sat op imod flere voksne i klasserne.
2: Jeg kan godt bestå, at du griner rundt.
1: Jeg er lidt onde ved dig i dag.
2: I er meget onde. I skriver ikke, hvilke skattelettelser det er. Og dermed så kan det jo både være... det her kan jo i princippet bare være afskaffelse af chokoladeafgift. Så jeg går altså stadigvæk, fordi det ikke er specificeret, med flere voksne i klasserne. Det synes jeg er mest konkret.
0: Lad os nu se.
1: Færre svin i Danmark.
2: Færre svin i Danmark. Altså, jeg er jo ny dyrevelfærdsordfører, og bakker sådan set op om de dele af regeringsgrundlaget, hvor det er, at man skal sætte ind over for ekstremavl, og at vi skal sikre bedre muligheder for dansk produktion. Og vi kommer også selv med en række forskellige forslag. Men folkeskolen har altså også et meget, meget stærkt tag i mig, og jeg vil rigtig gerne sikre, at flere børn og unge får et bedre afsæt, og vi har jo lige haft en PISA-undersøgelse, som viser, at det går den forkerte vej. Så jeg er sådan set fortrøstningsfuld i forhold til, at vi skal nok gøre noget på dyrevelfærden, men jeg vil rigtig gerne have flere voksne i klasserne.
1: Okay, du er meget standhaft det her.
2: Ja, det var den første, I stak mig jo.
1: Det er jo det. Nu skal du bare se, nu kommer der noget som det sidste. Den hedder De Konservative Regering.
2: Det kan jeg ret tydeligt sige, at for mig er det ikke et mål i sig selv, at Konservative skal regering. For mig der er det politikken, der er det afgørende. Og derfor, hvis det er de to, jeg står med, jamen, så synes jeg, det er rigtig vigtigt her og nu at kunne skabe bedre fundament for vores unge altså i grundskolen, i folkeskolen. Vi har set den her PISA-test. Vi har set, at der er problemer med uro, at der er for meget larm, at de ikke lærer nok. Man taler om, at den generation, der bliver uddannet nu, bliver ikke klogere end tidligere generationer, som jo ellers hidtil har været afsættet. Så for mig er det virkelig, virkelig vigtigt, at vi får skabt et bedre fundament for folkeskolen. Jeg har selv været ordfører for folkeskolen, og det er noget, som ligger Det Konservative Folkeparti meget på sinde. Og det er ikke et mål i sig selv, at Det Konservative skal i regeringen.
0: Så vi kunne ikke lokke dig i nogen fælder. Du holdt ved den der, prøv lige at læse den op,
2: ja,
0: igen,
2: det gjorde
0: lige, så vi er sikre, du holdt,
2: ja,
0: ved.
2: Og det var jo det første kort, jeg fik. Det var flere voksne i klasserne i folkeskolen. Og det er jo fordi, jeg synes, at folkeskolen har været udsat for rigtig mange eksperimenter over årene. En fuldstændig fejlslagen folkeskolereform fra 2013, som virkelig har skabt rigtig, rigtig meget skade. Og det er det, man ser prisen, der bliver betalt nu. Og det synes jeg ikke er i orden, og derfor synes jeg, at vi skal sikre en langt bedre folkeskole, end den vi har i dag.
0: Mai Mercado, tak fordi du kom. Du må tage skiltet med, hvis du har lyst.
2: Selv tak. Kom,

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremøde. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg
5: slet ikke. Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: I det, jeg har lyst.

0: Søren Salomonsen, og hvis du forstår, klokken den er 9.46. Vi er jo langt væk hjemmefra, Rut, synes jeg. Vi er jo vant til det fynske, og det er jo Fyns Morgenradio, men vi står jo i København, nu skal vi endnu længere væk.
1: Vi skal faktisk helt til Tanzania, fordi vi lovede jo helt tidligt i morges, at vi næsten fik alle de fynske folketingsmedlemmer med. Hvad hedder hun? Amanda Heitmann har meldt afbud, men ellers har de været her alle sammen. Og vi skal da også lige nå dig, Katrine Daugaard, Liberal Alliance. Velkommen til Landstingssalen.
2: Jamen, tak for det.
1: Der er jo fest i København og på Christiansborg i dag. Du er så i Tanzania. Hvad i alverden laver du der?
2: Jamen, der er faktisk også en slags fest, kan man sige, fordi det årlige IPU-møde netop er gået i gang i går aftes. Og jeg ved ikke, om I ved, hvad IPU er. Der er faktisk rigtig mange, som ikke ved, hvad det er.
1: Kan du give os en kort forklaring?
2: Det kan jeg. Altså, det står for den interparlamentariske union, og det er simpelthen den ældste verdensorganisation, vi har. Altså langt før FN, den her startede i 1889, og det er simpelthen den verdensorganisation, som samler alle de nationale parlamenter. Vi har i dag 183 parlamenter, som er medlem af interparlamentarisk union, og der er Danmark så en af dem.
1: Og hvordan er det så at misse åbningen af Folketinget, selvom du er til noget vigtigt i Tanzania?
2: Jamen, det er jo altid ærgerligt, for det er en stor dag og en glædens dag, som jo også samler vores eget lille parlament. Så det er altid ærgerligt, men altså, jeg synes jo også, at det er stort at være med til hernede, også sammen med gode kollegaer fra Danmark, at være med til at fremme fred og demokrati og menneskerettighederne sådan i forhold til det internationale arbejde, som vi laver hernede.
0: Så Tanzania vinder alligevel over folketingsåbning?
2: Ja, det har det gjort. Jeg har i hvert fald valgt at tage herned. Nu har jeg jo prøvet 4 folketingsåbninger, og jeg synes, det er spændende at være med hernede også. Så det blev det, jeg valgte i år.
1: Og bare helt kort her, Katrine Daugaard. Vi står og kigger ud på en meget fin blå himmel og solskin i oktober i Danmark. Kan du give os en kort vejrudsigt for Tanzania og omegn?
2: Ja, men den siger sådan lettere overskyet, men 28 grader.
1: Dejligt. Det lyder perfekt. Tak fordi du var med her, og god arbejdsløst.
2: Tak for det. God dag.

0: Krusit til en af vores kollegaer herinde i Landstingssalen, og det var Alex Warren og Carry You Home.
1: Og så er det jo altså dagen for Folketingets åbning. Det er den første tirsdag i oktober, og på DR.dk kører der en live-blog lige nu, netop om al politik i Danmark i øjeblikket.
0: Ja, og der er blandt andet en historie om Venstreprofilen Søren Gade, der har været skrevet et portræt af ham i Jyllandsposten. Og der har han blandt andet sagt, at han har tidligere kaldt den tidligere venstrepolitiker Inger Støjberg for den fede yderfløjskone.
1: Altså,
0: den fede yderfløjskone. Men den kommentar skylder Inger Støjberg ham faktisk en tak for, har hun sagt til Ekstrabladet. Det er lidt overraskende, bliver bare nødt til at sige, men hun siger følgende til Ekstrabladet. Først bliver jeg rasende. Det forstår man måske godt, men så kiggede jeg mig selv i spejlet, siger hun, og tænkte, Gud, han har jo ret, så jeg smed faktisk nogle kilo efter det, og det skylder jeg ham da tak for.
1: Der er faktisk adskillige nedslag netop på Søren Gade inde i den her live-blog.
0: Han
1: fylder meget, i hvert fald i live-bloggen lige nu.
0: Ja, du er selv kun at se på DR.dk.

0: Ræset her i P4 Morgen og Riv i mit hår, og klokken den er 5:10.
1: Og så er det altså i dag, Folketinget åbner. Det betyder, at der blandt andet skal vælges en ny formand, og at statsministeren holder sin åbningstale. Vi sender det hele, altså ikke her på P4, fordi vi lukker lige om lidt P4 Morgen. Men i studiet på Christiansborg, der har Kåre Kvist og Jens Ringberg besøg af de mest centrale personer i dansk politik, og det kommer på DR1 eller DRTV fra klokken 10:30.
0: Ja, og nu er det ved at være slut for os. Vi skal hjem mod det fynske her lige om et øjeblik, men du kan jo sådan set gå ind i DR Lyd appen. Den vil vi godt anbefale dig at downloade til din telefon, og så kan du sådan set spole tilbage i udsendelsen. Hele udsendelsen, den ligger klar cirka 20 minutter over 10, og så kan du sådan set spole det hele igennem. Og der har der været nogle... Har der været nogle sjove indfald undervejs, bliver bare nødt til
1: altså,
0: at
1: vi har både lavet quizzer og det, vi kunne kalde totter, this or that, med nogle af de fynske AMF'er. Vi har også haft nogle virkelig seriøse debatter, og alt det her, det er måske meget rart at blive lidt klogere på, hvor folk står henne, i hvilke partier og hvad de mener om det hele. Så det kan du bruge din DR Lyd-app til.
0: Yes, jamen gå ind og tjek det ud og spole tilbage, spole frem, gør, hvad du har lyst til. Og så tak til de sms'er, der kommer ind her i løbet af morgenen med altså ønsker for fremtiden. Radioavisen kommer til dig lige om et øjeblik, og efter radioavisen er der formiddag på 4'eren. Her er den nyeste single med Nick & Daphne. Passer meget godt til det, hvor vi er lige nu, nemlig KBH. Nu er det hjem til Fyn.

0: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
1: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
0: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
1: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden. Og i dag, der gør vi det også her i formiddag på 4'eren, holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den er slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter, alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer. Og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Nej. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus, og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud, og vi har lavet formiddags på Fierens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de to tredjedele af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg synes, du ligner dig selv. Ja, men det er jo også meget godt.
2: Nej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere, og som lidt så skal vi til formiddagens første politiske pris, men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen. Det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiot. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderlige ord er overflødige.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo, fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: Yes, en skat i jer.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det er blevet tid til den første pris i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyd Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nominerede til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg. Og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Grysjak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Strange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår at få folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politik svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til at fylde meget i fremtiden. Så Mads Strange fra Liberal Alliance.
3: Sidste nomineret i kategorien Årets Talent, det er Anna Bjerre fra Alternativet. Tidligere aktivist, hun har markeret sig på klimadagsordenen. Hun kan også skabe opmærksomhed omkring sig selv, og så er hun sådan en lidt anderledes type her på Christiansborg.
1: Nu er det helt store spørgsmål, svaret vi alle har ventet på. Hvem skal have prisen som årets talent?
4: And the Oscar goes to...
2: Og årets talent i dansk politik 2026, Mads Strange fra Liberal Alliance.
1: Mens Mads Strange altså kan lade sig hylde, så begynder vi så småt at gøre plads til en omgang regionale nyheder. Men bliv endelig hængende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvem der får priserne som årets holdspiller, årets fighter i dansk politik 2025-2026, inden vi altså gør klar til formiddagens hovedpriser.

0: Klokken er ved 10:30. Vi skal regionale.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En håndbog til sundhedspersonalet i Region Syddanmark, som skal hjælpe med at imødekomme LGBTQ+-personer bedre, blev i går foreløbig bremset på et møde i forretningsudvalget. Regionsrådsformanden fra Venstre, Bo Lippergren, mener, at sproget i bogen det er for woke.
3: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
2: Men talsperson fra den fynske organisation Lambda IS Lindholm Hammelsvang mener dog, at sprogbruget handler om noget helt andet.
4: Hensigten med det her kønsneutrale sprogbrug og de her muligheder for et udvidet ordforråd omkring pronomener er jo for at sikre, at man som offentligt personale, særligt sundhedspersonale, i mødet med en patient kan sondre terrænet og finde ud af, hvad er det for en patient, jeg sidder med, og så tiltale og omtale patienten med respekt og korrekthed.
2: Og håndbogen den skal nu behandles i regionsrådet. Endnu flere navne er i dag kommet på plakaten til næste års Heartland. Og skal du med til den fynske festival næste år, så kan du blandt andet se frem til at opleve afro-kubanske band Buena Vista All Stars fra Havana. Men der er altså også flere danske topnavne som Artie Artit, Emma Sehested Høgh, Jada Sao Paulo og fynske Søren Hus, som kommer til at optræde på scenerne omkring Egeskov Slot. Og Heartland har altså også allerede præsenteret nogle andre store navne som Alex Warren, Christoffer og Thomas Helmi, når festivalen den altså bliver sat i gang næste år, og der bliver det for 10. gang, du kan opleve Heartland Festivalen. Det er en tirsdag, som mest byder på tørt vejr, og så får vi lidt eller nogen sol. Sidst på dagen kan det dog blive en lille smule skyde. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på Fyns Folketings Awards Show 2025-2026.
1: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er jo også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
2: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der var, havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
0: Hvad siger du, Jakob?
3: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
0: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
1: og
0: ved
1: dygtig.
0: Vores store og dygtige awards show. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møgssager, altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, fordi I er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
2: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
3: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
2: Og den sidste nomineret her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholdt både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
1: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
4: And the Oscar goes to...
2: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forud.
1: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
3: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende helt central, men det gør også, hun får godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
0: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have et lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års awards show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige partier her. Hvordan får de det puslespil til at gå op? Det tror jeg bliver spændende.
2: Hvad kigger du på, Jakob?
3: Ja, det kan være, at vi skal have sådan næste år, en pris for årets brændslukker. Altså, hvornår der ligesom gået tilstrækkeligt meget ild i det der forhold til støttepartierne, til at man skal have nogle fredsbevarende styrker sendt ind. Ja. Det bliver der brug for i år. Det har vi vendt os af med.
4: Hvem er Folketingets NATO?
3: Ja, præcis.
0: Årets brandmand. Jamen, jeg synes, der er mange gode kategorier.
4: Det er jo godt, vi allerede nu idéudvikler på næste års
0: awardshow. Det er super, også at vi ikke får Pia og jeg op til allerede nu at sætte kryds næste år, når vi gør det igen.
4: Vi skal jo have fundet vinderen af prisen årets fighter. Hvor vigtigt er det egentlig at være en fighter, hvis man vil have succes i Folketinget i dansk politik?
1: Det er jo alt afgørende, altså, fordi du vil møde dårlige sager, og det handler også om at stå tidligt op og gå sent i seng. Altså, der er ikke nogen pauser nu, og sociale medier kører hele tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaste ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
4: Årets fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jakob, hvem er de nominerede?
3: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
1: Og den næste nominerede, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
3: Og den sidste nominerede, det er Konservativ Folkepartis Maja Mercado, enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
4: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
5: And the Oscar goes to...
1: Det bliver Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.
0: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Det tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for den pris.
1: Ja, hvem vil ikke gøre
0: det? På kaminhylden hjemme, så ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne for pejsen.
4: Om lidt, der skal vi til formiddagens hovedpriser.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. She's so

0: Til formiddag på 4'erens Folketings Awards Show 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Pia og Jakob, hvem er de nominerede til årets mandlige hovedrolle?
1: Ej, det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag, simpelthen. Og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange. Det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede at skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden Goat. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen. Jakob, hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Jamen, det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer ud over Løkke?
2: Altså, Løkke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han bivler jo lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft en målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svær at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu tager hul på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historie, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, at den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag. Monika, der også er lidt om Folketingets åbning. Det er måske også et awardshow.
4: Måske også et ord om formiddag på 4'ens awardshow. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på Fierens Folketings Awards Show. Nu viger vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4.10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstagen, så starter det nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente duo, Pia Glød Munksgaard og Jakob Brun fra Magten.
2: Ja, de uddelte jo priserne. Vi kalder det jo formiddag på 4'ernes Folketing Awardshow 2025-2026.
1: Flot mundret navn.
2: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
1: Ja, det kan vi bare.
2: Så endnu en gang kæmpe stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
1: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
2: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
1: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
2: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
1: Jo, det kan jeg let.
2: Kan
1: jeg
2: ikke lige
1: finde den rigtige klap? Det er de fortjent.
2: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
1: Jo, og så har vi jo allerede fra Jakob Brun fået bud på en ny kategori til næste år.
2: Årets brandslukker.
1: Yes.
2: Ja.
1: Fordi Jakob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrande, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
2: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
1: Ja, det kunne... Ja.
2: Meget, du ved, sådan en alt mulig mand,
1: ja,
2: MK.
1: Ja, yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er da ikke dum.
2: Nej, altså Torsten Gejl ville jo have været oplagt som nomineret.
1: Han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
2: Ja, han havde alle ordførerposter.
1: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
2: Om en times tid. Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
1: Ja.
2: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
1: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpusser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun jo skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde?
1: Ja. Eller? Og jeg tror, det er den sidste finpusning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne... De
1: ja, dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads,
1: ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg. Ja, efter alt det med Grønland og USA og alt det, der overstår, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud! Åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud! Nej! Okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan godt lide konkurrence. Ja.
0: Vi har udfordret hinanden i... og prøver at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faxekondi?
0: Ja. Jeg kigger ud på Simon, han er i gang med englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lige derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til en kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Coupon, ikke?
1: Vi skal skiftes... Men to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Ja, den er os, der får flest rigtige vinder. Så langt,
1: faktisk,
0: tror jeg.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO. Hormuzstrædet.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Okay.
0: God ven af statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja.
2: Dronning Mary.
1: Ja.
2: Victor Axelsen.
0: Oh.
1: Ja, han har stoppet i 76, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: Og på himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay. Den er god nok.
1: Ja.
2: Krise. Med K.
1: Ja, krise med K, ja.
2: Woke.
1: Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Hvad er det, og tæller hybridangreb?
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu.
2: Ja. Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja.
2: Skærmtid.
1: Det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kampet.
0: Okay. Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem. Altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi så kan det jo være, at du obstruerer mig.
0: Vil lige mig.
1: Ja, det vil det nemlig. For du spiller for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du set nogen?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay, vil du
0: jeg går det? Efter sejr. Jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst. Lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DR TV.

0: Mette Frederiksen holder tale om lidt, og en ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skiftes til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja.
0: Om hvem der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for. Så det er 3, 2, 1 nu.
1: Yes.
0: 3, 2, 1 nu.
1: Sådan. Jeg tog en saks. Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, yeah, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad, jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg...
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad? Så tager jeg... Børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Uha. Jeg tager... Benzinpriser.
1: Så tager jeg... Grise med G.
0: Vi er jo lige nu i gang med Mads og Louises tip en 13'er dyst, hvor vi altså dyster blandt 26 ord. Vi kan vælge 13 hver ord, som vi mener, statsminister Mette Frederiksen kommer til at sige i sin åbningstale her klokken kvart over 12 cirka.
1: Jeg har taget 6 ord.
0: Du har taget 6 ord? Ja, jeg har jo kun taget 5.
1: Præcis.
0: Så jeg tager... Åh, det er svært det her. Jeg tager madpakker. Jeg synes, jeg spiller højt spil.
1: Jeg går med...
0: Mads, han er mere fedt spiller.
1: Jeg spiller stadig for at vinde. Jeg går med SU.
0: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
1: Jeg går med elbil.
0: Elbil, nå, den nappede du lige der, hva'?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så tager jeg smørpriser.
1: Jeg...
0: Det bliver svært nu, Mads, hva'?
1: Ja, men jeg tager knæks.
0: Åh, dem jeg har haft.
1: Du kan bare tage dem jo.
0: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
1: Sådan, det var den, jeg ville have haft nu.
0: Men du gik med knæks.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
0: Ja. Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axel, dronning Mary, Vogue og Ronaldo tilbage. Jeg tror, jeg går med Victor Axelsen.
1: Ja.
0: Nej, jo. Jo.
1: Okay. Ah. Så går jeg med...
0: Der bliver jeg i tvivl.
1: Så går jeg med Ronaldo. Og det gør jeg, fordi jeg er sikker på, at hun siger, i modsætning til Ronaldo, der skred fra landskampen mod Danmark, så står vi i regeringen fast.
0: Ja, så tager jeg... Morten Messerschmidt.
1: Ja.
0: Hvad vil du have? Gift med første blik, dronning Mary, Vogue.
1: Jeg skal have Vogue.
0: Du skal have Vogue. Jeg tager dronning Mary. Hun siger noget om vores kongepar.
1: Så er det, jeg tager det, som jeg har håbet på at få lov til at tage til allersidst. Gift med første blik.
0: Men ved du hvad? Så går jeg med Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
1: Skal vi lige hurtigt opsummere, Louise?
0: Ja.
1: Hvad vi hver sagde her. Du må gerne begynde.
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
1: Ja.
0: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke?
1: Mm.
0: Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
1: Ja.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lige name droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
1: Ja, det er
0: så der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun nærer lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehaver, smørpriser og madpakker.
1: Yes, yes.
0: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
1: Ja.
0: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
1: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid, det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift for første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
0: Jamen, det kunne man da sagtens.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
1: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen. Ja.

0: En håndbog til sundhedspersonalet i Region Syddanmark, som skal hjælpe med at imødekomme LGBTQ+-personer bedre, blev i går foreløbig bremset på et møde i forretningsudvalget. Regionsrådsformanden fra Venstre, Bo Lippergren, mener, at sproget i den her bog er simpelthen for woke.
1: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
0: Men talsperson fra den fynske organisation Lambda, Jes Lindholm Hammelsvang, mener dog, at sprogbruget handler om noget helt andet.
2: Hensigten med det her kønsneutrale sprogbrug og de her muligheder for et udvidet ordforråd omkring pronomener er for at sikre, at man som offentligt personale, særligt sundhedspersonale, i mødet med en patient kan sondre terrænet og finde ud af, hvad er det for en patient, jeg sidder med, og så tiltale og omtale patienten med respekt og korrekthed.
0: Og nu skal håndbogen altså behandles i regionsrådet. De mindre fynske virksomheder er ikke godt nok rustet, hvis krisen den skulle ramme. Ifølge Erhvervshus Fyns egne undersøgelser, så mangler rigtig mange fynske virksomheder fortsat en kriseplan, hvis de for eksempel bliver udsat for et hackerangreb. Og derfor opfordrer Erhvervshus Fyn nu de lokale virksomheder til lige at få tjekket, hvilke svage punkter de har, så man altså hurtigt kan komme videre, hvis nu der skulle ske noget uventet. Som virksomhed her i det fynske, så er det altså en mulighed at netop række ud til Erhvervshus Fyn, hvis man skulle stå i den situation, og man kan mærke, at man har brug for hjælp og sparring til for eksempel at lave nogle beredskabsplaner eller styrke cybersikkerheden. Og så har vi gang i en tirsdag, som mest byder på tørt vejr. Vi får lidt eller nogen sol. Senere på dagen bliver det skyet, og temperaturerne kommer op omkring 15 og 17 grader.
3: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hvad er det for en finger, du rækker i vejret?
4: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkøl i hånden? Eller var det en selfie-stang?
3: Det lader jeg simpelthen ikke mærke til.
4: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
3: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
4: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Danielsen... Vi dropper lige tanken om, din golfkøl. Det er nok ikke. Det ville han nok ikke få lov til at tage med. Yes. Jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
3: Ja, nå, så lige forstyrrer
4: han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
3: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
4: Ja,
3: det er rigtigt. Hvad foregår der?
4: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
3: Nej, det er også uheldigt.
4: Ja, så blev han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vildedyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
3: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, yes. Vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, ja. Andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag. Han er 22 år. Ja.
4: Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars skrev, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
3: Det er virkelig et godt spørgsmål.
4: Det er et fremragende spørgsmål.
3: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
4: Og stiller du dig selv spørgsmål nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
3: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobne, det er lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig. Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november? Jeg skal bede om fri. Og jeg har skrevet, yes. Gør endelig det.
4: Ja,
3: gør endelig det. Det ville være dejligt, at komme på besøg.
4: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
3: Ja, ja.
4: Men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejdet og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver. Så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
3: Vi har fundet en formiddag på 4'en mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
4: Ja, det var Lars, der vandt i sidste uge.
3: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der. Hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
0: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

Er det din kæreste? Er det din mand? Er det din kone? Er det dine børn? Er det din bror, din søster, din far, din mor? Hvem er den sidste forstyrrelse? Hvem er den sidste, der lavede en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
3: Ja.
2: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
3: ja,
2: som forstyrrer.
3: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen beskeder, men jeg er meget spændt på.
2: Du kan godt glæde dig.
3: Fedt.
2: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med 2 kolleger og 3 handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
3: Oh,
2: uff, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge, hvor er sønnens svømmetøj?
3: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
2: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonalet der lige over højre.
3: Nej, det er vildt.
2: Ding,
3: jeg
2: ding.
3: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Hvis ikke man kan finde svømmetøjet.
2: Ja.
3: Det er jo en krisesituation.
2: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med 2 par badebukser.
3: Wow.
2: Ja.
3: Wow. Wow.
2: Lastbilschaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver daglig spurgt om, hvad tid jeg har fri. Både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år. Og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken og så videre.
3: Svaret er det samme hver gang.
2: Svaret er det samme hver gang.
3: Hvad hedder han?
2: Det er Patrick.
3: Det er Patrick. Det er fordi, jeg skriver lige Patrick,
2: ja,
3: på
2: Patrick,
3: her, så
2: han
3: vi skal uddele med.
2: Ja.
3: Okay.
2: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falks Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
3: Nej.
2: Ups.
3: Nej. Så mormor ringede 112?
2: Mormor ringede 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til Vagtcentralen.
3: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
2: Ja, det er da mega sødt af mormor.
3: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at, jeg har et andet nummer, du kan fange mig
2: politiets
3: på.
2: Politiets åbne linje ind til Vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting. Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
3: Ja.
2: Hej mor, må jeg spise de brumbær, der er i køleskabet? Og inden Lise hun når at få svaret, så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser.
3: Oh,
2: og så var der 4 grinegrædsmaljer bagefter.
3: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
4: Hun puttede dem ikke på.
3: Okay.
4: Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
3: Det kan jeg lige godt forstå.
2: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
3: Også en god kandidat til muleposen.
2: Ja, ja. Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se en anden lytter også fik.
3: Ja.
2: Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
3: Ja.
2: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad skal det her spise.
3: Var det ikke Lene, der fik det?
2: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra en anden lytter, som oplever fuldstændig samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham. Hvad har du lyst til at lave? Hilsen en, der har prøvet det samme.
3: Nej, det er godt. Det er
2: et
3: godt
2: svar.
3: Svar til Lene, ja.
2: Det er fremragende svar.
3: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
2: Jamen.
3: Ja.
2: Det er right back at you.
3: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
2: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
3: Ja, det gør jeg.
2: Okay.
3: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
2: Nej, godt.
3: Men,
5: and the Oscar goes to...
3: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis mand ringer til lufthavnen.
2: Ja.
3: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bullette til informationen. Og så kommer man derop. Ej, jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
2: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi ud af.
3: Så jeg bare lige navngivet bullette.
2: Ja,
3: så kommer man derop og får at vide.
2: Så
3: det er bare lige din mand, der vil
2: høre. Der har ringet.
3: Preben vil bare lige vide, hvor svømmetøjet er. Det synes jeg er... Det er vildt.
2: Jamen, det fortjener lige en... Men det er all in. Det er all in. Et godt råd. Køb 2 par badbukser.
3: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde
2: nogen af dem. Åh, gud.
3: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget det åbner nu.
3: Ja, det er Mette meget, meget tæt på.
2: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Ikke en rød kuffert, de bedste Olsenbanden-stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
3: Og lilla jakkesæt.
2: Lilla jakkesæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mest en del på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde et nyt folketingsråd.
3: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om formiddag på 4'ens store prisuddeling?
2: Jamen, det har jeg en klar forventning om.
3: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget af ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
2: Ja.
3: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
4: Hey, jamen, tusind tak. Det er glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle tæsk for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget, det der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
3: Ja, han siger, at det er en del af charmen. Og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
4: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er til stoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham. Og det tager jeg med. Jeg synes da ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
3: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
2: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
3: Ja, stort tillykke også til Marie Bjerre. Årets kvinde i hovedrolle. Ah, der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
2: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
3: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
5: Jamen det er meget overvældende her, altså jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før, men jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe, så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
3: Ja, det er klart, han siger selvfølgelig kæmpe.
2: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
3: Ja, det kan man, overrasket, men
2: overrasket. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
3: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klapsalve?
2: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Stort tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Brun.
3: Ja, også stort tillykke til Lotte, der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag, vi sidder i letbanen nu.
2: Det er løgn.
3: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
2: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
3: Nej, men nu
2: skal ikke det. Godt gået, Lotte.
3: Godt gået, Lotte.
2: Kæmpe succes.
3: Også godt gået til dig, Mads.
2: Ja, tak lige måde, Louise.
3: Vi høres ved igen i morgen.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om, men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen, og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så har vi haft brug for at drøfte meget dybt, så vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft, derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der var ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget, og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for Folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarmer.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklind, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndtrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brænde, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: ja, på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: At dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
21: Du lytter til P4 Midt hele vejen.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i et par timers tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på P4 Play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal jo også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på nye sange fra Soleima og Gops blandt meget af det. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Så er den amerikanske Audrey Hovers, var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så skal vi nu til det igen som noget. Det nye album fra Marie K., det der kom fra hende forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse, ja, måske ikke engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan nysgerrighed at lade sig inspirere et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre. Men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
2: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes, hun er nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

det var da en dejlig lille sejltur, vi var ude på der. I Marie K's Speedboat, så er altså hentet fra ugens album her, EP4 Play, hendes nye spil, der hedder Mere Pop. Og du får selvfølgelig Mere Pop fra pladen i morgen her i programmet. Lige straks får du regionale nyheder på kanalen. De kommer, når klokken bliver 12:30. Det er om 3,5 minutter. Og frem til dem, der er det her Maria James.

0: Så havn skal højst sandsynligt overtage Femern Bælt-forbindelsens kæmpe tunnelfabrik og arbejdshavn på Lolland, når forbindelsen engang står klar. Odense Havn og Sund & Bælt, som står bag projektet, arbejder lige nu hen imod, at det fynske selskab i fremtiden skal drive og også udvikle faciliteterne i Rødby Havn. Og det her det kan ende med at blive en god forretning for Odense Havn, siger direktør Carsten Å. Præcis hvad den her kæmpe havn og fabrik så skal bruges, det står altså ikke klart, men Carsten Å, han har et bud.
1: Den kapacitet, den har, det gør jo, at vi retter det mod enormt meget store projekter. Det kunne selvfølgelig være med fokus inden for havvind, som vi selv er specialiseret i. Vi kan se, at havvindmøllerne bliver større og større lige nu, men der er jo også potentiale i noget forsvarsrelaterede aktiviteter. Vi ved, der skal bygges en masse skib til forsvaret. Det her, det er beliggende ude til Østersøen.
0: Men direktøren her, Carsten Å, understreger, at det altså ikke betyder, at der bliver trykket på pauseknappen i arbejdet om netop at udvide Odense Havn i Munkebo. Lige nu der er det forventning, at tunnelen åbner for bilister, når vi når frem til 2032, og aftalen skal forhandles på plads i løbet af de næste par år. Vi er gang i en tør og solrig tirsdag. Lidt senere på dagen, så kan du så opleve lidt flere skyer, men temperaturerne de er relativt pæne. De ligger sig mellem 15 og 17 grader i løbet af dagen.

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Det her tirsdag 12.35. Darlan var det, vi hørte. Hvad springer ud? Og vi springer videre lidt senere i programmet. Også til nytoner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til. Eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er ude med Steminalen.

0: Loveless. Vi har blødt det fra Mathias Goldstrup.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt, og et kæmpe hit på de katte af det. Vi skal lytte til med Ana Mena og Lola Indigo, et par populære sangerinder, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Ana Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i B4 Play. Bare det Dora, som den hedder, hvilket betyder alt sammen

Ja, den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidoa, som den hedder. Og som sagt er med Anna Mena og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra Sofia Hedja.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Play med Andrew Jensen.

men tager den stadig liv i engelske Sugar Babes 28 år efter de første gang så dagens lys. Det her var en ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play, men først er Gordo og Who Made Who og Anna J.

Og så er det lidt nyt fra sanger og sangskriver Solaiba, der er på vej til os nu. Og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der kunne ses på DRTV siden i fredags, og som også blev vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden. Et mysterium, der tager sin begyndelse på Moesgaard Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for Ildfamilien, der er det altså Solaiba, der står for den gennemgående sang, en sang, der er med til at give serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det

Under solen var det altså her med Salima, sangen som nævnt, hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOPS, og lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og The Alarms frem til klokken bliver 1.

0: Du lytter til P4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har i de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborg.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne-Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne-Mette.
6: Det her er P4 med dig.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her. Vi kom det med den nye udgave af Madonnas Danceteria, den hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gobs. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er ugens hit på vej med Jada, der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: her.
1: Klar, vi begynder bare det her, og sangen hedder Stof og Skud.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og så er det nu Nephew, det gælder. Det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play. I ugen her vil jeg genhøre en del af sangene fra pladen, nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen, der uden diskussionen blev albumets største hit, men den vi skal lytte til i dag, den blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, tjeklisten dengang, det gjorde stort set alle Nephews sang, og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og Familie.

Kaiser og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom, kom ind, og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her på P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom, kom ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fantastisk engelsk. Shatter Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændende artist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play, men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik, det må man sige. Sangeren og sangskriveren Karina Kaleda, der som artist går under navnet Polite. Det var sidste år, hun ret pludselig dukkede op på indie-scenen herhjemme, blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par ugers tid, der vil Polite være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev Polite sangen her, der hedder June Blue.

Virkelig nogle lovende toner var det, vi fik herfra. Så den nye danske artist Polite, June Blue hedder sangen. Og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober og kommer altså til at hedde Miracles and Wonders. Nu er P4 Play den her med Sander Linette.

Ja, som sagt. Sander Linnet var det her, og seneste nyt fra ham. Sang, der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Bebadubi, og en sang, der hedder...

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 år 10, og i dag, der var det jo altså 0'erne. Alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008, Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Og dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved 1:30 tiden.

lige et par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen der hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4 Play, du får fra svenske Ellen Kraus. I roll my eyes.

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: så er det jo, som vi gør det på tonerne her. Der er det Gops. Vi skal videre til sangen, sangskriver og rapperen, som jo de senere år har haft ret så stor succes med for eksempel Alt Ved Dig, det vi lige fik en bid af her. Men så sandelig også med numre som Igen og Igen og Frie Fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem, Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste Hjerter Heler Aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser om, hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger, jeg okay, men alt hvad hun lyver, hun har ikke været okay, siden han kommer styret.

Så lyder altså den nye single fra Gobs, var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her.

0: Sons of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der, og lige straks på P4 på Osnehold. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiforbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Søryk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyde og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: med Heat.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen
2: indenfor
0: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
0: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
0: Jeg var der lige ved at finde liggestol og badebold fra.
3: Ja, det var også, men så var nogen, der sagde, du skal bare arbejde. Nå.
0: Ja, det er oktober. Ja. Ja. Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet blik over, hvad der egentlig er rode med, og plukket et par enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
0: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
0: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen i den der debutkamp.
0: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, eller et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, hvad hedder det, Copa America og så videre, ikke?
0: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Han er en kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så, ja, det her Copa America trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe i privatjetten, kigger ned?
0: Og tænker, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
0: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok det, jeg gjorde.
0: Og til min privatflyver.
3: Nå, så hvor kigger Messi hen, ikke? Fordi det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpestort forbillede.
0: Ja, det er klart.
3: Helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
0: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 8'er for holdt i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå, ikke?
0: Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne.
3: 4,5 milliard skulle han være god for.
0: Livstid.
3: Så det er formentlig den eneste,
0: han har såret. Ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
0: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
0: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
0: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Hvorfor?
0: Det er ikke så meget med ham, det handler om, men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altså at lave abort-testen på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Og jeg tror sgu, han er en tapas.
0: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
0: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
0: Ja. Jeg plejer abort-testen, men du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abor, så siger, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
0: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abor, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er god
0: regel. Sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
0: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med konger. Vi arbejder samme sted som Søren Vester. Altså, det
3: er...
0: Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
0: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sin største...
0: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
0: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja, ja, ja. Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
3: Nå,
0: Hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buren G. er flyttet hjem til sine forældre.
0: Nå ja, det er rigtigt. Det er noget med, at man satte lejlighed sig og hører opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Jeg synes, det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København. Det er blevet meget dyrt, hva'?
0: Ja, jeg tror, fint. Du har sikkert fået 49-årige søn hjem. Så hej med eller hvad han nu synger, ikke, når han kommer ind.
3: Ja.
0: Vi er jo ikke et syngeprogram.
3: Absolut ikke.
0: Så vi stopper den der. Så kan jeg så kigge på Real Nyt om lidt, for der er meget.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Miley Cyrus og End of the World. Er der venner? Vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har været ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med royalt nyt for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje?
1: Jo. Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give det? Den lader vi lige det. Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo en skam. De har åbent hele året, det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om Jamalen Durek og hans udkårende prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptilermenneske.
1: Ja, reptilermenneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i. Og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Jamen, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse $80 millioner. Altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, i erstatning. Men der skal du lige huske, at Durek, han er jo amerikaner.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Så det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: det er
1: Men
0: så,
1: altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu det går så skidt med trummedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernevasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var
0: de har det ikke godt
1: sammen. Nej, det har de ikke. De ses heller ikke. Det, nej.
0: Ja. Åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik.
0: Ja.
1: Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, Harald.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der gjort meget ud af.
1: Nej, men der blev gjort noget ud af det.
0: Ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund, Vilma. Det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, men det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Og det er en kædereaktion.
1: Ja.
0: Og sorg, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemakker.
0: Og det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hund, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durek.
1: Nej,
0: ikke
1: for mand.
0: Han vil ikke have en hund, der hedder Fiskebolle.
1: Vi skal lige nå til Sverige også. Ja. Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marzu Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Så lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde... Og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, så det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Ja, Marcus Schenkenberg, det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, end jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 millioner kroner.
0: Nå,
1: ja.
0: Sikke en cliffhanger.
1: Ja.
0: Okay, ja. Jamen, tak for at have nyt. Som sagt, der var meget. Her der er det Silo med Forget You.

0: CeeLo med Forget You. Jeg hører det nærmest ikke et ord, at det er Amazonet. Ja, jeg lige sidder og tænker på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, og så tjaskede de med mælk, hvad er svineri, og hæve sortvand ud og skuffe og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det er jo også lige, men nu skal der lov for, at vi lige får visket tavler af.
1: Ja.
0: Skurkenyt. Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model.
1: Nå.
0: I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskala, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er sikkert meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om. Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blodfærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole. Og han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt chippe lidt ind i, var det nøgensolbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal du virkelig ville det.
1: Det var godt vejr.
0: Jamen, det var ikke nøgenvejr.
1: Nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke luften. Altså.
0: Men at lægge sig ud til tog, skinner, altså.
1: Det er da modigt. Så har man da, altså.
0: Vi prøver, men, vi har jo missioner om, der skal være plads til salg.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.
1: Ej, vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
0: Ja, det må man godt. Ja. Man skal tage hensyn.
1: Man skal nemlig
0: normale
1: tage
0: hensyn.
1: Og det er det, der koder til hensyn. Gjort, det har han ikke gjort.
0: Nej.
1: 4.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay, nå, jamen, så er han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
1: Okay, fint.
0: Nå, jo, jamen igen. 78 år.
1: Ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
0: Vi ved ikke.
1: Nej.
0: Vi var der ikke.
1: Nej.
0: Nå, så den næste.
1: Yes.
0: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
1: Okay.
0: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er, altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukker. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, den lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing, det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger, det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
1: Det går gæt.
0: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der i verden har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
1: Ja. Det er da det herværk.
0: Ja. Det er det. Jeg tror da ikke, der er nogen, der altså, er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
1: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
0: Næste spørgsmål.
1: Ja, ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi. Ja,
0: og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad, hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser med at skrue på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
1: Ja, og det er vi er i den unge målgruppe.
0: Det er jo ikke et drengestreger.
1: Nej, men vi er stadig nogen.
0: Jeg er faktisk helt oppe på en 6'er på den der.
1: Er du så langt op?
0: Ja, fordi det er meget unødvendigt.
1: Der er ikke nogen, der er døde.
0: Postkasserne.
1: Vi giver den 6.
0: Krukkerne.
1: Det er en 6'er.
0: Vi kan også tage en 5'er.
1: Ja, jeg synes en 5'er. Jeg synes sgu en 5'er, ikke? Så har de lige tid til at tænke så.
0: Så er jeg endnu mere spændt på den sidste.
1: Ja.
0: Hvor du så er på der, hvis du er så rund i dag.
1: Ja.
0: Det er vores venner fra TV MidtVest, som jo altid er leveringsdygtige skurkenyt. At mand blev rasende, politiet bed bagsædet i stykker. Allerede der går du med, at den er jazz op, den overskrift. Den har man lyst til at vide. Hvad går det ud på? Det er en 36-årig mand fra Hvidebæk. Han går fra at have en dårlig søndag til en decideret elendig en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe og toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen, de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet, at det er jo dumt.
1: Ja.
0: Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I ren ejerskab begynder han at bide i sæderne.
1: Uh-ha.
0: Det er der, vi har den.
1: Uh-ha.
0: Så ja, det er det.
1: Gode tænder. Gode tænder.
0: Han får jo samlet sammen til rapårene alderen der.
1: Ja.
0: Men hvad siger du? Altså, sådan en der, jeg vil godt gå så langt til, at han er jævn fatsvag.
1: Jamen, jeg vil gå
0: for
1: så langt.
0: For han eskalerer.
1: Ja, det gør
0: han. Han sidder og bider i en politibil.
1: Men jeg har det sådan, som vi også, når der bliver taget smugler med 200 pakker cigaretter.
0: Spis hele bilen, hvis du er gået i gang.
1: Så spiser du op, sømand.
0: Så spiser
1: du simpelthen. Hvis du først har taget bid af det sæde, så spis op.
0: Der er jeg fuldstændig enig.
1: Ja.
0: Og på forudsætning af, at han gør det, så kan han slippe med en femmer.
1: Ja.
0: Men hvis han ikke gør det,
1: så er det en at sidde.
0: Så er du op med stjernen, du.
1: Ja.
0: Ej, selvfølgelig spiser man en politibil, hvis man er gået i gang.
1: Ja, ja. Det gør man.
0: Det tror jeg, de fleste vil vide.

0: bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Durant Rain med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi bliver nødt til at kigge lidt på.
1: Ja,
0: Holm, i ja, sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage den her på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er jo kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og ja, det er bare... jeg synes, det er en dårlig idé. Og det er med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke...

0: det er jo altså det er fordi de vil samle det
1: under en paraply.
0: Ja, ja. Altså på tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke. Ja. Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men mobile pay til en mobil betalingsløsning, det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er bamsenavn.
1: Jamen, altså, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved, det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, altså, prøv. Jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at Vipps mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Ja, det er irriterende.
1: Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Jeg synes, det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige, det er satme også gået stærkt. Eller også kan man bare...
0: altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med runde hjørner. Sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling.
1: Ja.
0: Det er noget med mobil. Det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge. Nu er det blevet til en enårig smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, TUI sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja. Men så der skal TUI og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere. Derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps?
0: Ej, det er det.
1: Skal vi være enige om, at vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det er selvfølgelig om overlegen. Den synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de er efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads til, de er forsinkede, og de bliver dyre.
1: Ja, de første tog skulle være leveret. Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu tidligst leveres i slutningen af 27. Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma, for de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyrere?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Saldo Breda, ikke? Om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men altså, de skulle komme mellem 2002 og 2006. Det blev de selvfølgelig ikke. Det blev også meget dyrere, og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første. Hvor blev de lavet
0: henne? Var de gode?
1: De blev lavet i Randers.
0: Så har de været gode.
1: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
0: Ja.
1: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
0: Jo.
1: Hva?
0: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
1: Ja.
0: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to prakteksempler på nytænkning. Mm. Og det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige,
1: afstemning.
0: Ja, og hvis folk, der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte ind på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni, ja.
1: Ja.
0: At sende den ind. Det er lidt ligesom, vi kender det fra Rufus.
1: Ja.
0: Med spilmyndighedernes register. Her, der kan man jo så selv sige, ved I hvad? Nu skal jeg lægge nikotin på hylden. Det er værd så alt for snus til pibe. Og så kan man gå ind, som jeg læser forslaget, via mit ID, og så kunne registrere sig, altså selvvalgt.
1: Ja.
0: Og så sige, jeg er i gang med, eller jeg skal ikke have det her. Og så skal man ikke kunne købe det i nogen butikker.
1: Nå. Og det er meget, stakkels kioskejer.
0: Ja, ja. Nå, ja, ja, men ved du hvad, det kommer jo før eller siden alligevel, ikke?
1: Jo, jo.
0: For også, den er også helt galt med de unge, i forhold til, hvor nemt det er for waves og puffbars og alt det andet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så på et eller andet tidspunkt skal du legitimere dig som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang,
1: ja,
0: til det.
1: Men kan du ikke se en voksen, der er i gang med en rygestop og går ind i kiosk og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man, ja, får dem og siger, der tog jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge den der til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sin 19-årige afkom. Gider du ikke gå ind og købe en rulletobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende
1: idé. Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Ja, det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm?
0: Der er jo et 11, der bakker op allerede. Det kom i går. Jeg tror, der er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here, ja, we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... altså, kan du huske, da du var inde og aftjene værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget nord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde kvarmer, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man, i stedet for at give sådan nogle navne, ja, så vil man simpelthen give de værnepligtige navne efter byer på Bornholm.
0: Ja, det synes jeg er en fed idé.
1: For eksempel har man, det er en historie, der er stødt op her, hvor man har givet en Isabella navnet Listed,
0: ja,
1: som jo er en by.
0: Meni Listed. Ja.
1: Og så sad vi bare lige og snakkede lidt om, hvad, der er jo ting, der er federheder, der er også ting, der måske ikke er sådan...
0: Ja, der
1: gider
0: er jo...
1: man være den? For så mange byer er der heller ikke.
0: Nej, der er helt til det der med... Altså, man kunne argumentere for, at der er sådan 21 officielle sådan større byer på Bornholm, og der er 86 værnepligtige, så vi må også synke lidt ned i lidt mindre bylag,
1: ja,
0: for at den går op. Hvad tænker du på, om man kan... Altså,
1: man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
0: Ja.
1: Oh, fuck.
0: Ja, ja, er det mig? Ja. Jo, jeg mener, det, vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Meni Østermarie.
1: Nej.
0: Eller en kvindelig, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
1: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
0: Klamme mennesker,
1: ja.
0: Ja, et eller andet.
1: Og det gider man
0: heller ikke. Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den selv lidt videre, så må det jo også være steder og ting. Der kan være Meni Krøllebølle. Der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive Meni et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekodalen, som måske en royal har sat i svingninger. Meni
1: Halli!
0: Hallo! Så giver det mening. Jamen, ja. Så gider man godt.
1: Ja.
0: Her er det Avril Lavigne med Complicated.

0: Avril Lavigne og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, at der er nogen, der hænger lidt i tykkomid i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så er der op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja, og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af sammenholdet, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: 5 og Keep On Moving. Dagens løftede sang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en, en skøn lille ting, som Danmarks Førende Hopecore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det bliver en lille værd ting.
1: Ja, kom
0: normalt med. Så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.

0: Kan jeg sige monopolet? De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Say So var det her med Doja Cat.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Morten Mørk.
0: Og Folketinget er blevet åbnet i dag med pomp og pragt, som det sig hører og bør. Og Mette Frederiksen har holdt sin åbningstale. Der kom hun jo ind på en masse forskellige ting. Vi skal nok runde nogle af dem i løbet af P4 Eftermiddag i dag. Men noget af det, som vi særligt hæftede os ved, det var hendes indkøbsliste til bolognese. Det handler selvfølgelig om, hvad tingene koster i supermarkedet, men prøv bare lige at have med her.
2: Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg. Sådan et indkøb, det koster ca. 105 kroner i dag. Og med momsnedsættelsen, der vil det koste ca. 89 kroner.
0: Og derfor så har vi tænkt os i dag at få testet, kan det lade sig gøre at købe ind til en bolognese for 105 kroner. Tobias, så også få det til at smage ordentligt. Du er taget afsted mod et supermarked.
3: Jeg har simpelthen kørt til Dalum i et ganske almindeligt fynsk supermarked, som jeg står udenfor lige nu. Og jeg har taget en grøn post-it med, som jeg har skrevet alle ingredienserne ned på, som vi skal have fat i. Og så har jeg skrevet, at det skal koste 105 kroner. Og så skal vi jo ind og se, om det kan lade sig gøre. Og måske lige fange nogle fynboer ved køledisken og spørge, om de gør noget særligt for at få prisen ned på deres bolognese eller kødsovs, som man jo også kan kalde det.
0: Ja, så gode tip til en god og billig bolognese modtages i P4 Eftermiddag i dag. SMS til 1212 Fyn Mellemrum, og så er din besked. Det er jo en ret, som rigtig mange af os spiser rigtig tit. Det er også derfor, at statsministeren hiver den her frem som eksempel, hver gang snakken den falder på priserne. Så lad os bare høre dit tip til at få en billig bolognese til at smage rigtig godt. Du kan også maile til os på fyns@dr.dk. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Passenger fra Alex Warren inde på DR.dk lige nu, der kan du altså følge med live i det her pressemøde, som myndighederne holder om det her store CPR-læk, hvor 8,8 millioner CPR-nummer jo er blevet kompromitteret, blevet lækket, og politiet er blandt andet med NSK, den særlige nationale enhed for særlig kriminalitet, er med, og de har lige sagt, at det er stadigvæk alt for tidligt at sige noget om, hvem der står bag, men det udenlandske politi er altså også blevet involveret i efterforskningen, siger de blandt andet. Du kan følge med i live-bloggen og også se live fra pressemødet inde på DR.dk lige nu, hvis du gerne vil følge med i det. Her i programmet har vi jo sendt reporter Tobias Christensen en tur i Rema 1000 i Dalum, fordi statsministeren jo i sin åbningstale, Tobias, sagde, at hun lige nu kunne i et almindeligt dansk supermarked købe ind til en gang pasta bolognese for 105 kroner. Og det skal jo så blive billigere, når alle de her momsfjernelser, de træder i kraft. Men du har sådan lidt en fornemmelse af, at det måske kan endda lade sig gøre og gøre det endnu billigere, eller hvad?
1: Det er bare sådan en idé, jeg har om, at jeg tror faktisk, at det er højt sat 105 kroner. Jeg tror godt, vi kan få det til under 100. Men den der, altså fordi vi har jo en meget specifik indkøbsliste. Jeg står her og kigger lidt. Jeg har taget sådan en rullekurv der, ikke også? Og så står jeg og kigger. Jeg skal ikke have Charming Young. Jeg skal heller ikke have bladcelleri. Det putter Mette Frederiksen jo ikke i. Det er kun Morten Messerschmidt, hvis man nu har set et program på TV2. Så ved man det. Vi skal have nogle løg. Hvide løg her. Vi skal jo ikke have så mange, Morten.
0: Nej.
1: Et kilo, det er for meget, tænker jeg.
0: Ja, så er der jo sagtens købe en lidt mindre pakke.
1: Ja, så er der, det er faktisk økologisk, den mindre pakke her. Det tager vi.
0: Så længe den er billigere, jo, kan man sige. Så
1: den er billigere.
0: Så passer
1: 10
0: det
1: kroner.
0: 10 kroner?
1: Ja. Løg her, ja. Og jeg går direkte lige ved siden af gulerødderne.
0: Det er også
1: noget af det billigste. Økologisk, det er lige 3 kroner dyrere, men
0: men det skal være dansk. Det lagde hun meget vægt på, synes jeg.
1: Dansk, ja. Man kan mærke. Det her, det er danske gulerødder fra Midtjylland. Skal vi også have. Gulerødder også. De koster 12. Vi er oppe på 22 nu.
0: Men det er meget godt, Tobias.
1: Skal vi have mere?
0: Ja, skal du mere for frugt og grønt? Der får
1: ja,
0: vi jo fjernet
1: hvidløgene.
0: Hvidløgene også, ja. Og der får vi jo fjernet al momsen jo på frugt og grønt. Det kunne vi jo udlede af regeringens eller af statsministerens åbningstale her. Det holder de altså fast i regeringen, selvom det har været meget omdiskuteret med de her momsfjernelser. Det kommer de til at forsøge at gennemføre stadigvæk.
1: Og økologisk hvidløg. Det tror jeg ikke, vi får dansk. Det er spansk.
0: Ja.
1: Det er jo økologisk også billigst, fordi pakken er lidt mindre. 5 kroner. 10 plus 12, det er 22 plus 5. 27,5 er vi oppe på.
0: 27,5, jamen det er en meget god start, Tobias, men så skal du altså ned til nogle af de lidt dyre varer jo nu her. Kødet jo blandt andet. Hakket dansk oksekød, sagde statsministeren. Så det må du ned og finde. Så lytter vi til TV2 imens med alt, hvad hun ville var at danse.

0: Alt hvad hun ville var at danse med TV2 her i P4 eftermiddag. Der er vi taget ud for at handle ind til en gang spaghetti bolognese, eller pasta bolognese i hvert fald, fordi vi skal følge statsministerens indkøbsseddel og opskrift.
1: Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
0: For 105 kroner har hun købt, sagde hun i sin åbningstale i Folketinget i dag, da hun talte om de her priser, som regeringen gerne vil gøre billigere ved at fjerne en masse moms. Så derfor så er vi taget ud for at handle ind til bolognese i dag, og se om det kan lade sig gøre og købe ind og lave noget, der også smager ordentligt for 105 kroner eller mindre. Vi modtager også gerne dine tip til en god bolognese. Heller har skrevet, jeg kommer altid frisk ingefær og lidt chili i. Jeg elsker det, og det er sundt. Og det er jo heller ikke, fordi det er specielt dyrt, for lige at opgradere bolognesen lidt på den måde. Send gerne dit tip ind til os, og så skal vi Rema 1000 igen i Dalum, hvor du er, Tobias Christensen, for at købe ind til den her bolognese. Og du fik styr på grøntsagerne. Vigtig ingrediens i Mette Frederiksens bolognese, det er jo dansk oksekød.
2: Jamen, jeg skal lige høre, hvad var det hele puttet i, ud over ingefær?
0: Det var chili.
2: Okay, det er sådan lidt asiatisk touch.
0: Ja, lidt asiatisk touch, ja. Eller mexicansk, kunne man måske også sige.
2: Men Morten, for at vende tilbage til kødet, det er jo den dyre post, den her. Mm-hmm. Jeg har stået og kigget lidt. Det er ikke sådan noget plantehak, vi skal have. Så er det jo ikke kødsauce, jo. Så det er heller ikke. Det billige alternativ her, det er jo så med grøntsager. Det koster 25 kroner, 400 gram. Men så, det tror jeg så heller ikke, at vi skal have. Det er jo ikke.
0: Jeg tror, hun tog det rene.
2: Jeg tror, det er
0: rene
2: oksekød. Altså, og der er der jo, 4-7%, det er 350 gram, vi skal have 400 gram. Og det er altså, der griber jeg ned her. 8-12% koster 39,95.
0: Og det er dansk?
2: Og vi havde jo handlet, ja det er dansk, det er meget vigtigt, det er jo dansk. Det har opdrættet og slagtet og fremstillet i Danmark. Og dermed så kom vi jo op på cirka 40 kroner ekstra, og så kostede det 27,5. Og dermed så er vi jo op på
0: 67,5.
2: Og vi mangler 2 dåser hakket tomater og pastaskruer.
0: Ja, så det må du videre ud i butikken og lede efter. Og imens så kan du altså sende dit gode tip til, hvordan holder vi bolognesen billig? Og hvordan får vi den til at smage godt samtidig? SMS til 1212, fyn mellemrum, og så din besked.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de af slim og sekreter og blod, Daniel. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Sitting down her med Lene Marlin. Hej Henrik.
1: Hej hej.
0: Hvordan går det med eftermiddagstrafikken?
1: Det ser faktisk fornuftigt ud i den fynske eftermiddagstrafik, men der er en del, der har fyraften i øjeblikket, og det giver altså til trafik på vejene. Det mærkes eksempelvis, hvis du kører på E20 den fynske motorvej. Der går det lidt langsomt fra omkring motorvejens kryds Odense, og så frem mod 51 Odense S i retning mod Jylland. Og skal du med kollektiv trafik, er der ingen større forsinkelser hos hverken bus, letbane eller tog.
0: Mette Frederiksen har været på talerstolen i dag, holdt sin åbningstale for Folketingsåret, og kom hun altså med sin opskrift på en bolognese og sin indkøbsliste. 105 kroner kan hun købe ind til en bolognese for, og det bliver så til 89 kroner, når regeringen får fjernet det moms, de gerne vil have fjernet. Vi har sendt Tobias Christensen i Rema 1000 i Dalum for at se, om det kan lade sig gøre for 105 kroner at købe ind til sådan en bolognese, og om vi så senere også kan få den til at smage ordentligt, Tobias. Og du er på jagt efter den næste ingrediens.
2: Ja, først så forstyrrer jeg lige hurtigt her, fordi jeg har lige fået lov til at fange dig hurtigt i, hvad du også er ude at handle her. Fordi vi snakkede om, hvad tror du, den der bolognese, der koster? Du siger, du bruger cirka den samme opskrift som Mette Frederiksen. 120? Mm. Hvad nu, hvis jeg siger, at hun siger, at den kommer til at koste 105? Tror du på, at man kan gøre det til det?
3: Ja.
2: Det tror du nok på.
3: Så jeg bruger alle de der gulerør.
2: Nej, man skal ikke bruge alle sammen, det er rigtigt. Jeg skal lige hurtigt høre, så siger hun jo også, at det kommer til at koste 89 kroner, hvis man sænker momsen og fjerner den på frugt og grønt. Hvad vil du sige til sådan en besparelse? 16 kroner?
3: Ja, det er fint.
2: Det vil du være godt tilfreds med?
3: Ja, ja.
2: Ja, ja. Tror du på, at det kommer til at ske så?
3: Nej, nej.
2: Nej, det gør du sgu ikke. Det er i orden, men jeg vil handle videre. Det skal du også. Tak, fordi jeg lige måtte låne dig. Og så, Morten, er jeg? Jeg står faktisk over ved pastaskruerne. Jeg har snydt lidt. Jeg er gået herover.
0: Jamen, det er meget godt.
2: 500 gram her skal vi have.
0: Yes.
2: 6 kroner.
0: 6 kroner. Det var faktisk
2: billigt.
0: Det er godt, Tobias. Ja. Vi vender lige tilbage til dig efter de regionale nyheder. Der er stadigvæk lige et par ingredienser til bag på listen, som vi skal have fundet. I can't.

0: Så er Thomas Dinesen klar til at give os et nyhedsoverblik her på P4.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er penge på vej til Skibusvej i Odense, en af byens mest omtalte gader, efter at den blev spærret for biltrafik i midten. Et flertal i Klima- og Miljøudvalget i Odense Kommune har i dag vedtaget at bruge 5 millioner kroner på forskellige initiativer, som skal få odenseanerne til at besøge og bruge Skibusvej. Sidegader er også blevet spærret, og alt sammen for at gøre Skibusvej mere tryg og færdes på for gående og cyklister. Men kritikken har været voldsom, og butikkerne klager over faldende omsætning. Klimarådmand Tim Vermund fra Socialdemokratiets tid siger, at de 5 millioner kroner ikke gives, fordi der har været heftig kritik af lukningen.
3: Vi er jo faktisk optaget af, og vi oplever faktisk nu, at antallet af cykler er kraftigt stigende på Skibusvej, og de mennesker, der bor, når man taler med dem, de oplever en helt anderledes rolig og rar gade at være i. Men vi vil jo gerne have, at der også er et levende butiksliv, og derfor har vi brug for nogle flere aktiviteter til at få folk derned til noget Halloween, noget juleudsmykning.
2: Og så er det også besluttet at sætte i gang i en analyse, der skal skabe uafhængig viden om, hvorvidt lukningen af Skibusvej og sidegader har haft negativ effekt på butikkernes omsætning. Den bevaringsværdige bygning Søløst i Nyborg ser ud til at være tættere på at få dødstødet på aftenens byrådsmøde i Nyborg. Et flertal af byrådet ventes at sende et lokalplanforslag med miljøvurdering i høring, og det giver ejeren af Søløst Bøge Madsen ejendomme mulighed for at rive Søløst ned og bygge nye lejligheder i to bygninger i op til 6 etager. Konservative og SF er imod, og Susette Frovin fra SF siger.
4: Ja, vi synes, at det har en betydning, når vi beslutter os for, at bygninger er bevaringsværdige, så skal vi jo passe godt på dem, og vi lever oven i købet i en tid, hvor det at renovere og transformere bygninger er noget af det mest værdifulde, vi kan gøre, og der synes vi, at vi skal tage det politiske ansvar på os.
2: Tilhængerne mener, at projektet skaber blandt andet udvikling, bosætning og kystsikring. En af tilhængerne er borgmester Kenneth Mus fra Venstre.

0: hedder Buena Vista All Stars, hedder orkester, der kommer fra Cuba. Det udspringer af både et spillested i Havana og et band, der hedder Buena Vista Social Club, som der også blev lavet en film om tilbage i 1999. En vejrudsigt fra DMI siger, at det er mest tørt. Lidt eller nogen sol. Sidst på dagen bliver det mere skyet mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest.
1: P4 eftermiddag med Morten Mørk.

0: Jeg vil have dig for mig selv med Burhan G. Der er altså pressemøde lige nu i Eigtveds pakhus, eller det er lige overstået nu, der interviews inde på DR.dk live stream derfra, og det handler om det her store læk af CPR-nummer, hvor de forskellige myndigheder stiller op til interview. Så du kan blive klogere, enten ved at se det, eller du kan også læse med inde i vores liveblog, hvis du vil opdateres på, hvad der foregår her i programmet. Der er vi taget ud for at købe ind til spaghetti, eller undskyld, pasta bolognese. Tobias, jeg gentager lige Mette Frederiksens opskrift for dig her engang.
1: Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
0: Sådan, det er det, vi skal bruge, siger Mette Frederiksen, til en spaghetti bolognese. Hun har givet 105 kroner i et helt almindeligt dansk supermarked for det her, og det bliver altså 16 kroner billigere,

0: siger hun, når regeringen og hvis regeringen får gennemført deres momsreduktioner. Det var en af de ting, hun havde med i sin åbningstale i dag. Tobias, hvordan går det? Hvor mange af de her ingredienser har du styr på? For jeg har mistet overblikket lidt.
1: Jeg mangler de hakkede tomater nu.
0: Du mangler de hakkede tomater?
1: Jeg er jo simpelthen blevet kommet hen til pastaen igen, fordi det er jo meget kontroversielt, at Mette Frederiksen overhovedet ikke siger noget om krydderi. Altså, jeg tænker bare, det bliver sådan lidt kedeligt.
0: Ja, ja.
1: Bolognese. Så men kunne man jo købe sådan en tomatsauce, men jeg må nok holde mig.
0: Ja, det synes jeg.
1: I skinnet til hendes opskrift, ikke også?
0: Så må du se, om du kan finde noget ude i køkkenet, altså, og, som kan spice det lidt
1: jeg,
0: op.
1: Der må jeg jo sige, jeg har fundet hakkede tomater nu.
0: Sådan.
1: Og det er jo spørgsmålet, tror vi, at Mette Frederiksen nogen køber økologiske eller ikke økologiske. Der er der er en halv krons forskel, cirka.
0: Ja, men
1: så tror jeg godt, vi kan vi så godt lige købe de økologiske.
0: Det kunne måske godt. Det er jo en stor del af retten, jo.
1: Det er en stor del af retten, jo.
0: Og hvis det er så billigt, ikke? Altså, så er det jo ikke rigtig noget, der gør en forskel for den endelige regning.
1: 6,91 koster det. Simpelthen de her hakket tomater.
0: Yes.
1: Og dermed så har vi jo faktisk det hele til en spaghetti bolognese. Jamen, ifølge Mette Frederiksens opskrift.
0: Så skal vi bare skal lige have fat i noget.
1: Ja. Vi skal lige have fat i en til ting. Vi skal lige have noget til at stege det kød der er i.
0: Ja, ja, men det tæller ikke
1: det
0: med.
1: Det tæller ikke med. Det går vi ud fra, folk har derhjemme.
0: Det har man stående derhjemme,
1: Men altså, Morten, hvad tænker du om, at hun ikke putter tomatpuré?
0: Ja, men altså, jeg synes, der er mange ting galt med den. I min verden er der mange ting galt med den bolognese-opskrift. Så det er jo også noget af det helt spændende ved det her, synes jeg. Det er, hvordan kan du få den der bolognese til at smage med det her forholdsvis begrænsede udvalg af ingredienser, og hvad du ellers sådan lige kan finde i gemmerne ned i vores meget sparsomme køkken på redaktionen. Det glæder jeg mig meget til at finde ud af senere.
1: Men, ja, fordi vi skal jo smage den.
0: Det er jo det, og det er
1: smage på det.
0: Det er jo det. Og derfor så tager vi også imod gode bud til, hvordan spiffer man lige sådan en spaghetti bolognese op, eller en pasta bolognese op. Hvad er dine gode tips og tricks til at få sådan en til at smage rigtig godt, og selvfølgelig stadigvæk gerne være ret så billig. Det er også lidt det handler om. Men Tobias, afsted til kassen med dig, så kan vi jo lige høre, hvad bongen lyder på lige om lidt.
1: Lad os sige det.

0: Everyday Life med Lasse Skriver. 18 minutter i 4 er klokken blevet. Der er folk i Rema 1000 i Dalum lige nu for at købe ind. En af dem, det er vores reporter Tobias Christensen, som efter statsministerens indkøbsliste og opskrift køber ind til spaghetti bolognese. Mette Frederiksen sagde på talerstolen i Folketinget i dag, hun har kunnet gøre det for 105 kroner. Vi har lidt på fornemmelsen, at du er ved at gøre det endnu billigere, Tobias, men nu er du jo på vej mod kassen for at se, hvad det hele det koster.
1: Lige præcis, og jeg har lige fanget en her, Kalle Nørgaard her foruden, så jeg så lige hans kurv. Jeg tror måske, han skal have lasagne til aftensmad.
2: Skal
1: det?
2: Nemlig.
1: Ja, og det er jo lidt derhen, at det er i hvert fald det italienske køkken. Hvad siger du først og fremmest? Du kan jo se ingredienserne til Mette Frederiksens bolognese der. Hvad tænker du om det?
2: Jo, det. Jo, men gulerød og sådan noget er jo altid fint. Det giver lidt sødme. Sådan hvidløg, noget kant og noget spids. Jo, altså. Løg, det giver også en sødme.
1: Plejer du at putte noget andet ind det der?
2: Jamen lidt selleri og sådan noget. Jeg laver lidt, hvad kalder man en sofrito, eller hvad man kalder det.
1: Men har du noget, som du plejer at putte i, for ligesom at gøre det billigere?
2: Uha, nej, egentlig ikke rigtigt.
1: Der er ikke noget, du sparer på der.
2: Godt. Det skal være godt.
1: Ja, og altså, hvad tror du, det koster det her, Mette Frederiksens bolognese?
2: Jamen, det kunne godt koste 120 kroner.
1: 120? Ja. Det er sjovt, det sagde hende, jeg snakkede med først. Ja. 105, siger hun, det koster.
2: 105.
1: Og jeg tror faktisk, det bliver billigere end det.
2: Ja, fedt.
1: Så siger hun så, at det kommer til at koste 89 med momsnedsættelse.
2: Okay.
1: Hvad tænker du om sådan en besparelse? Sådan 16 kroner på en omgang bolo?
2: Jo, det er da en god start. Altså, det er da fint. Man gør det lidt mere bekvemt og få noget mad. Og der er jo egentlig mad til okay til et par personer. Så det er fint.
1: Vil du være kendt? Du skal hjem og lave noget lasagne, og så vil jeg sige tak, fordi jeg lige måtte låne din tid. Og Morten, så vil jeg gå op mod kassen og se, hvad det en endelige pris bliver.
0: Ja, det glæder mig så meget til at høre nu, hvor billigt du har lykkes med at gøre det, Tobias. Det hører vi lige efter Shakira med Whenever, Wherever.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: God eftermiddag med P4.

0: Forfar Sårbar fra Hugorm og Mette Frederiksen har været på talerstolen. Folketingsåret er blevet åbnet, og hun har sagt en hel masse ting om, hvad regeringen agter at gøre. Der kommer et finanslovsforslag på fredag, så bliver vi endnu klogere. Men hun understregede i hvert fald, at de har tænkt sig at lave de her moms, selvom de har været meget omdiskuteret, de her momslettelser. Fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på de andre fødevarer. Og så sagde hun altså, at hun kunne købe ind til en spaghetti bolognese lige nu for 105 kroner i et almindeligt dansk supermarked, og det skal komme ned i 89 kroner med de her lettelser, siger hun. Vi tester, kan det lade sig gøre, og kan man også få det til at smage ordentligt med Mette Frederiksens opskrift. Tobias Christensen, nu har du været en tur gennem Rema 1000 i Dalum og fået det hele med. Hvad landede regningen på?
1: Ja, fordi vi har jo fået en helt komplet indkøbsliste / opskrift af Mette Frederiksen i hendes åbningstal, og hun sagde jo, det skulle koste 105 kroner. Og Morten, jeg har lyst til at spørge dig, hvad tror du, det koster?
0: Ej, jeg tror, jeg har på fornemmelsen, du gav os lidt opdatering undervejs, så jeg har på fornemmelsen, du er landet lidt billigere. Altså, du har jo købt gulerødder og hakket oksekød, dansk hakket oksekød, løg, hvidløg, hakket tomater, og så selvfølgelig pastaskruerne, og jeg tror, du er landet lige under 195 kroner.
1: Jeg vil sige, at jeg har gjort det billigere, end det kommer til at koste med momsnedsættelser.
0: Hold da op.
1: 87 kroner og 22 øre.
0: Hold da op, ja.
1: Ja.
0: Så kommer vi altså godt derned af, men så kommer vi jo til det næste springende punkt, Tobias. Kan det så også smage ordentligt sådan en gang?
1: Det må vi jo finde ud af.
0: Det er jo det, og derfor så skal vi have dig ud i bilen og have dig til at komme hjem på redaktionen og have fyret op under gryderne, så vi kan se, hvad det kan blive til, ikke?
1: Lige præcis, og så må vi jo se, altså, fordi der er jo ikke i den der opskrift, der er jo ingen som helst form for krydderi, og så må vi jo se, at det, jeg ved ikke, om det er, fordi Mette Frederiksen går ud fra, at man har noget i skabene, fordi
0: det må vi se, om vi har, altså, du må ned og rode i skabene og skufferne dernede i vores, det er ikke så veludstyret vores køkken, lad os bare sige det sådan, men det kan jo godt være, at du kan være heldig at finde et eller andet.
1: Vi går i krig.
0: Det er godt, god tur hjemover, og mens Tobias han kører, så lytter vi til Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Jeg vil i forbindelse med alle snakken om bolognese, jo gerne høre din gode tip til en god bolognese. Hvordan får man den til at smage ekstra godt? Selvfølgelig også gerne for at holde den nede i pris. Annette fra Steden har skrevet, udskift det hakket oksekød med hakket kylling. Kiloprisen på hakket kylling i Rema 1000 er 62,5. Kiloprisen på hakket oksekød er 97. Det er bedre for klimaet, og du kan ikke smage forskel. Så det er jo faktisk et meget godt tip fra Annette. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så kom ind med dine bedste tips til en god pasta bolognese. Lad os høre fra dig, hvordan det går i trafikken, Henrik.
1: Den tiltagende eftermiddagstrafik mærkes på de fynske veje. På E20, der vil du lige nu møde tæt trafik og kø. Det er ved Odense i retning mod Jylland fra motorvejskryds Odense og så til efter 51 Odense S. Og i Odense by, der er der blandt andet kø på Kløvermosevej fra Sønder Boulevard mod Middelfartvej, Rismarksvej fra Odinsbro mod Bogensevej og på Stenløsevej fra Sejerskovvej og ud af byen. Rute 162, der er der ligeledes kø. Det er på Slettensvej ved Mosegyden, når du kører retning mod Otterup. Og vi slutter på skinnerne, hvor det kniber gevaldigt for RJ-toget fra Prag til Hamburg mod København. Toget skulle være kørt foran til kl. 16.27, men er lige nu en time og 5 minutter forsinket.
0: Og for kort tid siden, så sluttede det her store pressemøde, jo, der har været i Eigtveds pakhus med myndighederne. Politiet og styrelsen og ministeriet har stillet op for at prøve at fortælle lidt mere om det her store hack af CPR-nummer, som har været mod 8,8 millioner CPR-nummer. Der er ikke kommet så meget nyt ud af det, men det nye, der er kommet, det kan du altså høre i radioavisen lige om et øjeblik hos Anne Mette Philipsen.

0: Svenske Nære med Som Sag. Og så er der radiovis her på P4, klokken er 16.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyder efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på Radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4.

0: fra Ida Lauerberg.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Morten Mørk.
0: Og mens reporter Tobias Christensen er på vej tilbage til redaktionens køkken for at lave en spaghetti bolognese ud fra den indkøbsseddel, og på den måde den sparsomme opskrift, som statsministeren gav ved Folketingets åbning i dag, så skal vi beskæftige os med lidt forskellige andre ting her i studiet. Jeg vil bare lige understrege igen, at du altså kan blive opdateret på alt, hvad der er kommet frem på det her pressemøde om det store CPR-læk. Det kan du gøre inde på DR.dk, hvis du lige skal opdateres på, hvad der er blevet sagt der. Men den overordnede nyhed er, at der ikke kom særlig meget nyt frem, og at der er blevet gentaget, at man skal være opmærksom på, at der kan være en større risiko for, at der er nogen, der forsøger at svindle os i den kommende tid. Noget andet af det, der er sket i dag, det er, at der er kommet ikke bare et, men en helt stak af nye navne til Heartland-festivalen til næste år. Og det skal vi lige dykke ned i om et øjeblik her i P4 Eftermiddag.

Festen stopper aldrig, Søren Torbegård Lund var det her i P4 eftermiddag. Og der er jo altså virkelig gang i den fra festivalernes side, som er i gang med at offentliggøre navne til sommerens store festivaler rundt omkring. Og nogle af dem, der har rigtig travlt i den her tid med at offentliggøre navne, det er Heartland ved Egeskov Slot, jo, som altså har offentliggjort Alex Warren og Christoffer og Thomas Helmi, og så en helt stak nye navne i dag. Blandt andet det her Buena Vista All Stars, og så fem danske navne, stærke danske navne, synes jeg, som de har offentliggjort. Og jeg tænkte, at vi lige skulle tage en afstemning om at høre et af de her nye navne på Heartland Festival her i programmet. Men lad mig da bare lige tage dig turen igennem, hvem det er, de har offentliggjort. Vi er alt det, vi drømte om. De har altså smidt en fynbo på plakaten i form af Søren Hus, som her er med lyden af os under et tag. Den kan du stemme på ind i det her lyd, hvis du synes, det er den, vi skal tage her i P4 eftermiddag. Så er der også ham her. Sandheden er, det har valgt, det har været nemt. Lige meget, hvor længe jeg udfører vejen altid hjem. Det er en lidt anden genre, kan vi roligt sige. Arti Artit er også på plakaten til Heartland til sommer. Her er han sammen med Rasmus Sebak på Sandheden. Den kan du også stemme på, hvis du har mere lyst til at høre den end Søren Hus og lyden af os under et tag. Men du kan også stemme på den her. For Jada er nemlig også en af dem, som kan høres på næste års Heartland Festival, ligesom de her gutter er. Ja, gutter og gutter, det er Emma Sehested Høgh med Badebro. Den kan du også stemme på ind i det her lyd. Og sidst men ikke mindst, så er noget vi til gutterne, som jeg prøvede på at sætte gang i lige før, nemlig Sao Paulo.

We Are One fra Sao Paulo er det sidste nummer, som du kan stemme på inde i det her lyd-appen. Så sus ind og stem, og så hører vi et af numrene her i P4 Eftermiddag lidt senere. Altså nye navne på plakaten. Arti Artit, Emma Sisted Høg, Jada, Søren Hus og Sao Paulo. Du kan stemme inde i det her lyd-appen lige nu.

0: You Know I'm No Good med Amy Winehouse. Søren Hus, Arty Arty, Jada, MS Isted Høgh og Sara Paolo er blevet offentliggjort som nye artister på Heartland Festival til sommer. Det er blevet offentliggjort i dag. En af dem skal vi høre i programmet her lige om et øjeblik. Du kan være med til at bestemme, hvem det skal være. Ind i appen DR Lyd, så finder du bare lige Live og P4 Eftermiddag under Fyn dernede. Og så kan du altså stemme på de her fem artister. Lige nu ligger Søren Hus rigtig lun i svinget til at vinde. Lukker afstemningen lige om et øjeblik, når vi har hørt det næste stykke musik. Så finder vi ud af, hvem vi hører her i P4 Eftermiddag.
1: Yes! En skattejagt!
2: Hvor er det spændende!
3: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
2: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
3: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
4: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
3: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
5: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
3: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
6: Eventyret venter på Ramachan. Det her er P4 Eftermiddag.

Drive Safe med Miles Smith og Niall Horan, og jeg lukker afstemningen her, så vi kan se, hvad det er for en sang, vi skal høre. Og ikke den store tvivl hos jer. 47% af stemmerne vil gerne høre Søren Hus, blandt de her fem nye danske kunstnere, som er offentliggjort til Heartland i dag. MSC Stedhø blev nummer 2, Sao Paulo Arti Arti en del tredjeplads, og Jada på femtepladsen. Så det blev altså Søren Hus, vi skal høre. Her er han med Lyden af os under et tag.

0: Lyden af os under et tag i Sørenhus, som du altså kan opleve blandt flere andre på næste års Heartland Festival. Og en opdatering på, hvordan det går med eftermiddagstrafikken, Henrik.
1: Det skal du få, og kører du på E20 den fynske motorvej ved Odense mod Jylland, så møder du fortsat myldretidskø fra omkring motorvejskryds Kolding, og så, eller undskyld, motorvejskryds Odense, og så til efter 51 Odense S. Køde møder du også på E20 Tavler motorvejen mod Kolding, kø fra før motorvejskryds Kolding og frem mod 62 Kolding Ø. Det skyldes uheld, højre spor er spærret.
0: Og lige om lidt, så møder du regionale nyheder her på kanalen. Det er Thomas Stinsen, der er klar med dem lige om et øjeblik.

0: A Little Less Conversation fra Elvis og JXL, og så Alvide Nyhedstid.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var en regning på et meget højt beløb, der førte til, at myndighederne opdagede, at udefrakommende havde skaffet sig adgang til vores CPR-register. Det kom frem på et pressemøde tidligere i dag, hvor forskellige myndigheder og instanser gav en status på sagen. En mindre dansk virksomhed, som havde lovlig adgang til CPR-registret, fik i fredags en meget høj regning. Virksomheden betaler for hver enkelt søgning, den foretager i CPR-registret, som den havde adgang til, men den der regning i fredags, den afslørede, at noget var helt galt. Og at der skulle gå 10 dage, inden det blev opdaget, det er noget, der overrasker Emil Terkildsen fra Odense, som vi mødte tidligere i dag.
3: Ja, det er chokerende. Altså, det er jo 10 dage lang tid, der har noget været nogen på arbejde og kunne opdage det osv., så det er chokerende at høre.
2: Inge-Lise Bonde Eliassen fra Odense, som vi mødte efter, hun har været på et besøg på Dalum Bibliotek, er også ret rystet over, at det har været muligt at hacke sig ind i systemet.
4: Det er skræmmende. Det er absolut skræmmende. Jeg har lige været på biblioteket. Hun turde ikke engang at bede mit CPR-nummer, så jeg må selv lige skrive det ind. Ikke? Så det er absolut skræmmende, hvis det skal til at laves op. Det er næsten fuldstændig uoverskueligt.
2: Og hvordan det her kunne ske, hvem der står bag, og hvilke konsekvenser sagen kan få, er fortsat uafklaret. Lene Djurhus, der er leder af Borgerservice i Odense Kommune, oplyser, at der har været roligt på telefonerne i dag og i går, så hun tænker, at borgere i Odense i hvert fald er blevet informeret gennem medierne i går. Sagen om den bevaringsværdige bygning Sølyst i Nyborg nærmer sig sin afslutning. Et flertal af byrådet ventes at sende et lokalplanforslag med miljøvurdering i høring på mødet i dag. Og det forslag giver ejeren Bøge Madsen af ejendomme mulighed for at rive Sølyst ned og bygge nye lejligheder i to bygninger i op til 6 etager. Konservativ og SF er imod. Susette Frovin fra SF siger.
5: Ja, vi synes, at det har en betydning, når vi beslutter os for, at bygninger er bevaringsværdige, så skal vi jo passe godt på dem, og vi lever ovenikøbet i en tid, hvor det at renovere og transformere bygninger er noget af det mest værdifulde, vi kan gøre, og der synes vi, at vi skal tage det politiske ansvar på os.
2: Venstre, Socialdemokrater og Liberal Alliance er for. Borgmester Kenneth Mus fra Venstre siger.
6: Det er ikke sådan, at vi bare skal gå rundt og rive bygninger ned. Vi skal faktisk genanvende det, vi kan. Og så er der desværre nogle bygninger, hvor bare ikke er muligt. Og i den her situation må vi også bare konstatere, at der er ikke rigtig nogen andre, der er sådan at komme på banen med

0: Lege med Lucas Graham, og der har været åbningstale i Folketinget i dag. Statsministeren har været på talerstolen til den store festdag, og hun sagde en hel masse ting, du kan se. En hel masse er det inde på DR.dk, hvis du er interesseret i at dykke ned i det. Noget af det, vi hæfter os ved, det var altså hendes indkøbsliste til spaghetti bolognese, eller pasta bolognese.
1: Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg. Sådan et indkøb, det koster ca. 105 kroner i dag. Og med momsnedsættelsen, der vil det koste ca. 89 kroner.
0: Ja, for en af de ting, hun gjorde, var altså holde fast i, at regeringen vil nedsætte momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Og derfor så er din opgave her til eftermiddag, Tobias Christensen, jo altså at købe ind så billigt som muligt til sådan en spaghetti bolognese, se om det kunne lade sig gøre, og købe ind lige så billigt som Mette Frederiksen. Du klarede det meget billigere. Du købte til 87 kroner uden momsnedsættelse. Det var meget stærkt gået, men spørgsmålet er jo så, kan du også få det til at smage ordentligt?
2: Ja, det er jo spørgsmålet, man kunne måske lige høre, da jeg lige skar i et løg. Det er jeg nemlig gået i gang med, og se om jeg kan lave det jo her med Mette Frederiksens opskrift. Og det var jo 87 kroner og 22 øre mere præcis, Morten.
0: Sådan, okay, ja.
2: Så meget billigere. Jo.
0: Det må man sige, ja, og så bliver det jo så endnu billigere med en momsnedsættelse, så vil man jo spare måske en 15 kroner mere, ikke? Altså, så ryger vi ned i næsten ned i 70 kroner jo, for sådan en gang spaghetti bolognese. Oven i købet med økologiske tomater jo.
2: Ja, det er det. Det er jo dem her. Fordi det er jo økologisk, ja, vi har købt. Det var jo kun 50-60 øre dyrere end de almindelige, så der tænkte jeg, der kan vi godt lige...
0: Der kan vi godt flotte os lidt.
2: Bruge lidt mere, ja, ja.
0: Så nu er du så kommet i køkkenet, så hvor langt er du, og hvad er planen?
2: Jeg har lige fundet alt gravet frem og lagt det frem her foran mig, og så skal jeg egentlig til at hakke løg nu. Hakke noget hvidløg, og så skal... Ja, de der gulerødder skal jo egentlig også hakkes, og så skal vi til at stege det hele af.
0: Ja, ja, men du har jo times tid jo sådan cirka at arbejde i, jo, før vi skal prøve at smage, hvad du kan få ud af det. Er det tid nok til dig, tror du?
2: Jeg regner med, at vi kan have det færdigt sådan om en times tid, ja.
0: Det lyder perfekt. Så siger vi god arbejdslyst og tjekker ind i det hos dig igen lidt senere, Tobias, og hører, hvordan det går i det mundre køkken på redaktionen.

0: Boston her fra Stella Lefty, og det var altså kl. 12 i dag, at Lars Løkke Rasmussen havde æren af at åbne Folketinget. Han er jo det folketingsmedlem, der har siddet længst, så derfor så er det altså hans opgave at gøre det. Men han har jo så prøvet det mange gange nu, men for nogle af politikerne i Folketingssalen, så var den her åbning af Folketinget første gang, de prøvede dem. Og en af dem, som prøvede det for første gang, det var Anastasia Milders, som er medlem af Folketinget for Radikale Venstre, valgt her på Fyn. Hej med dig, Anastasia.
1: Hej.
0: Hvordan var det at være med til Folketingets åbning?
1: Det var stort. Det er jo en meget sådan traditionsrig dag, og jeg har også selv siddet som den sådan ægte politiske nørd, jeg er, og set med, når der har været Folketingets åbning her alle de andre år, i virkeligheden mange år tilbage. Så det var, ja, man skulle virkelig sådan knife sig selv i armen og være sådan, hvor jeg sidder faktisk herinde på Christiansborg og er en del af det nu. Det var stort.
0: Og der er jo mange, der måske tager noget særligt tøj på, eller får inviteret noget familie med, eller hvad gjorde du noget særligt ud af dagen i dag?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har min helt lyserøde kjole på, som jeg har på ret ofte herinde, som jeg er ret glad for. tror jeg, at min mor skulle have været med, men hun var desværre nødt til at passe noget arbejde lige sidste øjeblik. Sådan går det jo en gang imellem. Men så er det jo godt, man er omgivet af mega mange gode kolleger. Jeg har i hvert fald ikke følt mig ensom.
0: Og hvordan var stemningen sådan på den her dag rundt omkring på Christiansborg?
1: Jamen, der er sådan en summe, har jeg lyst til at sige. Altså, der er jo helt vildt mange mennesker, sindssygt mange journalister, og man kan sige, normalt inde på Christiansborg, så er der meget sådan mange politikere, og faktisk også helt vildt mange skoleklasser, der er på rundvisning, hvilket er mega fedt. Men i lige sådan en dag som i dag, der er jo totalt proppet. Og der er sådan lidt en anden energi af, at nu sker der noget, så det er meget sjovt at være med til.
0: Og et af højdepunkterne på dagen, det er jo så statsministerens åbningstale, som vi har talt meget om her i programmet indtil videre, jo især om, at hun kom med sin indkøbsliste til en spaghetti bolognese. Det var noget af det, vi bed meget mærke i, men hvad bed du mest mærke i ved den her tale?
1: Jeg tror i virkeligheden for mig, det der gennemsyrede talen var også det her fokus på, at forskellen mellem land og by for det første skal være mindre, men at vi heller ikke skal dyrke alle de ting, der splitter os. Det synes jeg faktisk var virkelig fedt. Der var sådan lidt, skulle jeg til at sige, bingo i, hvor mange steder i landet hun kunne nå rundt. Jeg synes i hvert fald, at jeg sådan inden for mit indre blik havde mange byskilte foran mig på et tidspunkt i løbet af talen, men i virkeligheden det der med, at jeg synes, det var enormt samlende. Særligt i en tid, hvor vi har talt meget om skel mellem land og by, synes jeg, det var det var noget, jeg tog med.
0: Og dit parti er jo med i regeringen sammen med statsministerens parti. Kan vi forvente, at der bliver gjort noget ved det her skel, noget konkret handling på det, også gerne meget snart?
1: Ja, altså det synes jeg jo, at der er jo mange ting at tage fat i. Der er jo for eksempel fokus på skoler i landdistrikterne. Noget af det, der optager mig, er, ja, jeg sagde det faktisk også i morges til jer, noget så sexet som jo en udligningsreform, som jo også skal skabe mere balance imellem kommunerne. Så sådan nogle ting, de optager mig rigtig meget.
0: Og til sidst, Anastasia Milder, så skal vi da også lige høre dig. Hvad er sådan dit gode tip til en billig, men også stadigvæk god pasta bolognese?
1: Ej, det kommer til at lyde så radikalt, men jeg elsker jo bønner.
0: Bønner, ja. Og hvad for nogle bønner smider du i så?
1: Jeg synes jo, altså det er lidt kontroversielt, ikke? Men jeg synes jo, de store, de der butter beans, dem synes jeg er rigtig gode. Dem putter jeg stort set alt, hvad jeg laver. Ej, jeg lyder så lattedrikkende radikalt lige nu.
0: Jamen altså, man må jo stå ved det også, ikke? Altså.
1: Ja,
0: det er jo godt. Jamen, der er jo så ikke bønner i Mette Frederiksens, men det tip, det noterer vi altså på listen. Tak for det, Anastasia Milders, og fortsat god til dig til dig over på Christiansborg.
1: Tak, og i lige måde da.
2: Danmark leve! Hurra! Hurra!

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. Det her er P4 Eftermiddag.
8: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Sæt det fri med Malte Ebert. Vi har haft Tobias i Rema 1000 at købe ind. Efter den indkøbsliste, som Mette Frederiksen afleverede fra talerstolen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Indkøbslisten til spaghetti bolognese til 105 kroner. Du fik den ned i 87, så den kan blive endnu billigere, hvis regeringen får gennemført de her momsnedsættelser, som de gerne vil, sagde statsministeren altså. Men Tobias, vi skal jo finde ud af, om vi kan få det til at smage, eller om du kan få det til at smage ordentligt, fordi det må jeg sige, det er faktisk ret skeptisk overfor, fordi der er jo ikke noget selleri med i den der. Der er jo ikke sådan bouillon og alt sådan noget. Det har hun slet ikke på indkøbslisten. Hun har bare tomat, løg og hvidløg. Det er jo ligesom de smagsgiver, der er at arbejde med.
1: Ja, det er jo sådan en meget spartansk form for, spaghetti bolognese eller spaghetti kødsovs, som hun jo sagde, at man kalder det i Nordjylland. Og ja, altså det er jo ikke lige frem den her opskrift, vi, altså Morten Messerschmidt ville bruge, tror jeg.
0: Nej, han har rødvin og alt
1: muligt. Han har puttet rødvin i og
0: selleri
1: og ja, det hele.
0: Det skal man altså gøre i en spaghetti bolognese, vil jeg sige, men der kan vi jo have lidt forskellige holdninger til sådan noget.
1: Ja, fordi jeg er også skeptisk, Morten, i forhold til, hvordan det her det kommer til at smage, fordi jeg savner måske også en tomatpasta, lidt bouillon, som du også siger.
0: Men altså, du må jo se, hvad du kan gøre med det, ikke? Altså,
1: har de her ingredienser jo, som der er, og så må vi jo gøre, hvad vi kan jo.
0: Ja, så er der skufferne, du kan begynde at rode i lidt på et tidspunkt. Se, om der kunne ligge et eller andet. Der er jo nogle gange nogen, der har glemt et eller andet, som man kan bruge til noget på redaktionen. For det er meget sparsomt udstyr, det køkken, du står i. Men det er godt, Tobias. Hvad er du i gang med lige nu så?
1: Lige nu, måske hørte man det lige, da jeg begyndte at snakke. Jeg var lige ved at tage de her gulerødder og skære toppen af, og så skal lige have hakket dem, og så er vi egentlig klar til at varme gryderne op.
0: Det er godt, fordi vi skal jo nok også til at have det over at koge lidt, hvis det skal nå at koge lidt, inden programmet det er færdigt.
1: Jeg tænker, vi skal i gang her, inden klokken er helt.
0: Det er godt.

0: Tina Dickow og en opdatering på trafikken, Henrik.
1: Lad os kigge på det første. To meldinger fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Myldretidskøen, vi har haft en stor del af eftermiddagen forbi Odense, mellem 50 Odense S og 51 Odense S. Den er stort set afviklet. Til gengæld lidt langsom trafik længere frem, det er mellem 53 Odense V og 54 Vissenbjerg på grund af vejarbejde, der er venstrespor spærret. Og har du kurs mod Kolding, er der gode nyheder, for på E20 og E45, der er der ryddet op efter det uheld, vi havde mellem motorvejskryds Kolding og 62 Koldingø, men der er fortsat noget kø, der skal afvikles.

0: Om på den anden side af radioavisen, så skal vi høre, om Tobias har fået kog i bolognesen, men nu er klokken 17.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg. Efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
4: Mødet er åbent.
1: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
5: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
1: Det er politisk analytiker Rikke Gøl Mansø. Du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
6: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstal, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
1: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
7: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Hvad lægger du så i det?
6: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
8: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
9: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
10: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve en energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
1: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt. som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyder efterhånden, lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: 12 dage med Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Morten Mørk.
0: Og ude på redaktionen, der begynder der at brede sig en duft af stegte løg. Det er fordi, at bolognesegryden, den er ved at blive fyret godt op derude. Mette Frederiksen har jo altså leveret fra talerstolen i Folketinget i dag sin indkøbsliste til en gang bolognese. 105 kroner skulle den koste, siger hun i et almindeligt dansk supermarked. Du kunne købe det til 87 kroner, Tobias, ovenikøbet uden den momsnedsættelse, som hun reklamerede for op fra talerstolen. Og nu er det store spørgsmål så, om det også kan komme til at smage godt. Og hvor langt er du nået i processen, Tobias?
3: Jeg har fået... måske kan man høre det lidt her, sådan jeg har fået...
0: gang i Emma.
3: Hakket kød. Ja, præcis. Emma er den her. Altså, hakket kød i gryden og løg, hvidløg og også nogle gulerødder. Nu tror jeg lige, jeg vil... putte noget hakket tomat i også, hvis man lige kan.
0: Yes, det skal der jo til.
3: Men som du siger, Morten, nu tager lige mikrofonen op igen her. Desværre, det bliver jo for til smage noget, fordi vi har jo ikke bouillon. Vi har nærmest ingenting. Jeg har fundet oregano.
0: Du har fundet oregano?
3: Det putter du ikke i.
0: Det putter jeg normalt ikke i, men altså, det er jo bedre end ikke at have nogle krydderier i, tænker
3: det
0: jeg.
3: Tænker
0: det er jo heller ikke helt skævt med en gang oregano i. Så
3: er der cayennepeber.
0: Cayennepeber? Det kan du faktisk
3: kan
0: godt
3: putte det i.
0: Det synes jeg helt klart, du kan. Men der er jo fart på cayennepeber, så du skal måske lige smage lidt undervejs.
3: Og, jeg prøver at putte lidt cayennepeber i.
0: Og måske ja, sådan lige smage til med det til sidst også. Ikke? Fordi at der
3: det er
0: så fordamper noget væsken.
3: Jo.
0: Hvad siger du?
3: Det er nu, det bliver sådan lidt...
0: du går rogue?
3: Lidt oprørsk ja. I forhold til Mette Frederiksens version, ikke?
0: Jo, du fordi pifter den lidt.
3: At hun putter åbenbart ingenting i, må vi forstå.
0: Nej, men mindre det, og også fordi hun har engang cayennepeber stående på hylden derhjemme, som hun ikke lige fortæller os om. Det kan ja, jo godt være.
3: Ja, eller så putter hun ingefær i, ligesom Helle, der skrev ind til os.
0: Helle putter ingefær i, ja, og vi har også fået en, der puttede kyllingekød i stedet for oksekød. Anastasia Milders fra Radikale Venstre, hun smider butterbeans i. Der er faktisk plads stadigvæk i indbakken til god bud på, hvordan får man sin bolognese til lige at smage lidt ekstra godt. Og også stadigvæk gerne holder prisen fornuftigt på den. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, hvis du har nogle bolognese-tips, du gerne vil levere til os andre her, lige op imod aftensmadstid.

0: My Body Isn't Ready med Somber. Og mens Tobias han koger bolognese nede i køkkenet, så synes jeg lige, vi skal vende blikket igen mod det her pressemøde, der var i Eigtveds pakhus. Det var jo der, der var en masse pressemøder under coronaen, så jeg synes, der hviler en vis alvor over det, må man da sige, når der bliver indkaldt til pressemøde der, og det er myndighederne, der indkalder til pressemøde. Det var altså ikke nogen fra det politiske landskab, som meldte sig på det her pressemøde. Det var ministeriet, det var styrelsen, og det var politiet, som stod for at fortælle, hvad de kunne, eller hvad de ville, om det her CPR-læg, som jo har været meget omtalt de seneste dage. 8,8 millioner CPR-nummer er blevet kompromitteret. Og der kom ikke så meget nyt frem på det her pressemøde, vil jeg så sige. Det blev bekræftet, det som vi også kunne afsløre tidligere i dag, at det blev opdaget hos en mindre virksomhed, at der var det her læk, fordi at der kom en kæmpe udskrivning, en kæmpe stor regning, fordi de havde trukket enormt meget data ud af CPR-registeret. Og det var altså det, der gjorde, at man opdagede det overhovedet. Det blev bekræftet, og så kom det frem, at politiet har taget kontakt til udenlandsk politi i tilfælde af, at der nu skulle være nogle internationale kriminelle involveret i det her. Og så blev det så ellers understreget, hvad er det, vi skal gøre, hvordan skal vi forholde os til det, alle os, som jo muligvis og formentlig mange af os har fået vores CPR-nummer kompromitteret, og også med vores adresse dertil. Direktøren for Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, hun sagde sådan her.
1: I den kommende tid, der skal alle være særlig opmærksomme, kritiske over for uventede hændelser, opkald, sms'er, e-mails. Og så vil jeg også opfordre til, at man hjælper hinanden, at vi hjælper ældre familiemedlemmer, unge familiemedlemmer, som måske lige skal have sådan en ekstra hint omkring det her, og at vi i det hele taget taler om det, så vi kan hjælpe hinanden med, at det ikke fører til, at nogen bliver franaret noget. Vær ekstra opmærksom på uventet kontakt, ikke klik på ukendte eller uventede links, og ikke dele oplysninger selvfølgelig om MitID, indgangskoder, adgangskoder, kortoplysninger, ting, som vi fra myndighedernes side jo aldrig ville ringe til folk omkring.
0: Ja, sådan er, så lød det fra Leila Renberg, der er direktør for Styrelsen for Samfundssikkerhed. Men der kommer altså ikke noget frem om, hvem der eventuelt er mistænkt for at stå bag det her, og hvad de vil bruge det til, og hvor galt det hele er gået i forhold til, om det bliver brugt allerede nu på en eller anden måde til at svindle med. Der var ikke så meget, de kunne sige. Men det, der var at sige, det kan du altså finde inde på DR.dk, hvis du lige vil opdatere os på, hvad det er, der kom frem på pressemødet her ved trætiden i dag. Nu skal du lytte til Moving On Up fra M-People her i P4 Eftermiddag.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DR TV.
8: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Man in the Arena, her var det The Script i P4 Eftermiddag. Og Henrik, du sidder jo og holder øje med trafikken og har lige lidt, du gerne vil fortælle os.
1: Det kan du tro, jeg har, for på Storebæltsbroen, der skal en specielt bygget platform løftes på plads med en kran, og det arbejde, det betyder, at Storebæltsbroen den bliver spadet for biltrafik. Det sker i aften mellem kl. 19 og 19.45, når broen så genåbner, så vil der kun være et spor farbart i hver retning og en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Onsdag morgen, der skal trafikken så rykkes tilbage til normalen, den skal omlægges, og derfor så vil broen igen blive spadet for biltrafik. Det sker fra kl. 5 til kl. 5.45, og når broen den så genåbner, så vil der igen være to spor farbar i hver retning. Og i forbindelse med de her spærringer, både i aften og i morgen tidligere, så kan der altså være kø både ved Nyborg samt ved betalingsanlægget i Halsskov.
0: Og ude i vores køkken, der står du, Tobias, og er i gang med at prøve at lave bolognese, pasta bolognese, efter Mette Frederiksens sparsomme indkøbsliste og opskrift, som hun leverede fra talerstolen, da hun snakkede om moms i Folketinget ved Folketingets åbning i dag. Hvordan går det med bolognesen der?
2: Men alle ingredienserne er jo i gryden nu, og det har jo de været i et stykke tid, altså nok i kvarter eller sådan noget. Jeg havde fået puttet lidt for meget vand i, altså fordi vi har jo ikke noget bouillon. Det sagde Mette Frederiksen jo ikke fra Folketingets talerstol, at der skulle i. Så i stedet for så har jeg brugt tricket med lige at tage dåserne med hakket tomat og lige skylle resterne
0: ud. Få lidt ekstra ud på den lige, måde, ja.
2: Og så lige putte det ned i, ikke også? Men jeg synes, det er ved at have kogt fint ind nu faktisk. Har en fin konsistens snart.
0: Så du nærmer dig der, hvor du skal til at smage til?
2: Ja, præcis. Og så skal vi jo her, når nyhederne går i gang, tænker jeg, at vi lige skal have gang i nogle pastaer.
0: Ja, der skal nogle skruer, der skal koges
2: også, ja. Og skal koge i 12 minutter, kan jeg se på dem.
0: Men er du fortrøstningsfuld, Tobias, i forhold til at kunne få det til at smage af noget? Fordi at der er jo ikke så mange smagsgiver i den, på den indkøbsliste, som Mette Frederiksen hun har leveret.
2: Altså, jeg begynder jo også at tænke frem imod, at vi skal spise det nu. Og der er noget af det, jeg elsker allermest ved en god bolognese, det er jo parmesanosten. Altså, ja. Jeg er kæmpe fan af parmesanosten.
0: Det er,
2: og det er jo sådan, at min kæreste altid siger, Tobias, skal du godt nok have så meget parmesan på?
0: Men det skal du.
2: Men, men ikke i dag. Det får jeg ikke lov til i dag.
0: Nej. Det bliver spændende at se, hvordan det smager om lidt. Tobias, bare videre med dig.

0: Be Her fra Ella Langley, og så er Thomas Dinsen klar med nyheder til os.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var en faktura på et meget højt beløb, der førte til, at myndighederne i fredags opdagede, at udefrakommende havde skaffet sig adgang til vores CPR-system. Det kom frem på et pressemøde tidligere i dag, hvor forskellige instanser gav en status på situationen. En mindre dansk virksomhed havde ulovlig adgang til CPR-registret. Den betaler for hver søgning, men en regning i fredags afslørede altså, at noget var galt, og der havde været adgang til systemet i omkring 10 dage. Emil Terkelsen fra Odense, som vi mødte tidligere, han siger...
3: Ja, det er chokerende. Altså, det er jo 10 dage lang tid, der har noget været nogen på arbejde, der har kunnet opdage det osv., så det er chokerende at høre.
2: Inge-Lise Bonde Eliassen fra Odense mødte vi efter, at hun har været på besøg på Dalum Bibliotek. Hun er også ret rystet over, at det har været muligt at hacke sig ind i systemet.
4: Det er skræmmende. Det er absolut skræmmende. Jeg har lige været på biblioteket. Hun turde ikke engang at bede mit CPR-nummer, så jeg må selv lige skrive det ind, ikke? Så det er absolut skræmmende, hvis det skal til at laves op. Det er næsten fuldstændig uoverskueligt.
2: Og Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, sagde også på pressemødet, at CPR ikke skal kunne bruges som identifikation alene. Det skal suppleres med f.eks. MitID og tofaktorgodkendelse. Der er penge på vej til Skibusvej i Odense, en af byens mest omtalte gader, efter at den blev spærret for biltrafik i midten. Et flertal i Klima- og Miljøvalget i Odense Kommune har i dag vedtaget at bruge 5 millioner kroner på forskellige initiativer, der skal få odenseanerne til at besøge og bruge Skibusvej. Sidegader er også blevet spærret, og alt sammen for at gøre Skibusvej mere tryg og færdes på for gående og cyklister. Men der har været voldsom kritik, og butikkerne klager over faldende omsætning. Klimarådmand Tim Vermund siger, at de 5 millioner kroner ikke gives, fordi der har været kritik af lukningen.
5: Nej, vi er jo faktisk optaget af, og vi oplever faktisk nu, at antallet af cykler er kraftigt stigende på Skibusvej, og de mennesker, der bor, når man taler med dem, de oplever en helt anderledes rolig og rar gade at være i. Men vi vil jo gerne have, at der også er et levende butiksliv, og derfor har vi brug for nogle flere aktiviteter til at få folk derned til noget Halloween, noget juleudsmykning.
2: En rådgivningslinje og mere støtte til forældre og børn, som mistrives så meget, at de ikke går i skole, det er et par af de tiltag, som Odense Kommune nu sætter i søen for at styrke indsatsen mod ufrivilligt skolefravær, det fremgår af en pressemeddelelse fra Odense Kommune. I forbindelse med budgettet for 2026 bliver der afsat 9,5 millioner kroner til den her indsats, og i næste år åbner en ny fraværslinje, hvor forældre kan få råd og vejledning. Og de familier, hvor fraværet er særligt bekymrende, der kan man få tilbudt en fast tovholder. Og så bliver der også afsat flere ressourcer til indsatser på børnenes skoler, samt flere timer til medarbejdere, der hjælper børn og unge med fraværsudfordringer. I aften og nat mest skyde med lidt regn af og til mellem 10 og 14 grader og svag til vind omkring vest.
1: P4 eftermiddag med Morten Mørk.

0: Perfect Disaster fra Drew Sycamore, og lad os bare lige få ridset op igen, hvad det er, eftermiddagsradioen har haft som den store mission i dag. Det er jo nemlig at få lavet Mette Frederiksens bolognese.
1: Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg. Sådan et indkøb, det koster ca. 105 kroner i dag. Og med momsnedsættelsen, der vil det koste ca. 89 kroner.
0: Ja, sådan proklamerede hun altså fra talerstolen og understregede dermed, altså det stadigvæk er regeringens plan, på trods alt den diskussion, der har været, at få gennemført de her momsnedsættelser. Væk med det på frugt og grønt, og halveret på resten af fødevarene. Og Tobias, du har jo så været i gang. Første del var jo at få købt ind. Lige så billigt eller billigere end Mette Frederiksen, det kunne du sagtens. 87 kroner har du givet for det samme, som hun købte i et almindeligt dansk supermarked. Rema 1000 i Dalum nærmere bestemt. Og nu er du så i gang med den sværeste del af udfordringen, vi er i, nemlig i køkkenet, at få det her meget sparsomme sammenkog til at smage noget.
2: Ja, jeg har jo lige prøvesmagt det for anden gang, Morten, og jeg skal ikke afsløre noget, fordi du skal jo selv have lov til at lave din dom, men jeg forsøger mig så godt som muligt, som jeg overhovedet kan, med at få det til at smage noget ordentligt. Og så har jeg fået som noget nyt, fået skruerne over her, pastaskruerne. Mette Frederiksen sagde jo, i lige klippet der, hun bedre kunne lide spaghetti. Så det forstår jeg ikke, hun ikke har købt, fordi jeg var jo nede i et supermarked, og jeg kunne jo se, at kiloprisen på spaghetti var billigere end på pastaskruer. Så det forstår jeg ikke, hvorfor hun ikke har valgt det.
0: Nej, det er da egentlig pudset, ja. Det kan være, at det var udsolgt jo, da hun var ude at handle, det ved man ikke. Men udmærket, Tobias, det betyder jo, at vi nærmer os tidspunktet, hvor vi skal til at smage på varerne. Hvor lang er kogetiden tilbage på skruerne der?
2: Jamen, jeg kan lige sige først, konsistensen på kødsovsen, som Mette Frederiksen også kaldte det, den er ved at være der, vil jeg sige. Den er lidt tynd før, ja. Og så kan jeg se, der er 5 minutter tilbage af pastaen.
0: Jamen, det passer meget godt, så skal du lige have anrettet også, og så er vi klar til at smage, inden programmet det lukker ned. Tilbage til gryderne med dig, Tobias. Og så lytter vi til det lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlene.

0: Albert Heath og Darlin, altså med lille hus i Jylland. Og i dag var der jo det her store pressemøde her til eftermiddag, hvor at styrelsen og ministeriet og politiet fortalte, hvad de kunne sige om det her store CPR-læk, hvor 8,8 millioner CPR-numre med adresser er røget afsted til i de forkerte hænder. Vi ved ikke, vi har i hvert fald ikke fået at vide, hvem det er, der har taget dem. Men reporter Tobias Christensen, som jo står og er ved at koge en bolognese færdig nede i køkkenet, han har været effektiv i dag, må vi bare sige. Udover at han har fået købt ind til bolognesen, så nåede han også lige at møde nogle fynboer undervejs på sin tur for at høre, hvad de tænker om hele den her situation med alle de lækkede CPR-numre, som jo altså får en tur i møllen igen i dag. Og jeg synes lige, jeg skal prøve at høre hans møde med en af de her fynboer.
1: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Inge-Lise.
1: Inge-Lise? Ja. Hvad hedder du mere end det? må jeg bede om det?
2: Ja, ja, det må du. Du må ikke få mit personnummer.
1: Nej, det har jeg heller ikke tænkt mig.
2: Men jeg bruger størrelse 40 i sko.
1: Men hvad hedder du til efternavn?
2: Jeg hedder Eliassen.
1: Eliassen?
2: Ja, Bonde Eliassen.
1: Altså, må jeg bare lige høre dig hurtigt, hvad du tænker om, at der er nogen, der har haft adgang til næsten 9 millioner borgers CPR-nummer i 10 dage, og bare har kunne trække dem ud, uden at det er blevet opdaget?
2: Det er skræmmende. Det er absolut skræmmende. Jeg har lige været på biblioteket. Hun turde ikke engang at bede mit CPR-nummer, så jeg må selv lige skrive det ind. Ikke? Så det er absolut skræmmende, hvis det skal til at laves op. Det er næsten fuldstændig uoverskueligt.
1: Og det her med, at nogen har rodet rundt inde i nogle systemer i 10 dage, og bare trukket dem ud, uden det blev opdaget. Ja. Altså, hvad gør det ved sådan, hvordan gør det ved din sikkerhed som borger i det her samfund?
2: Man føler sig da utryg ud over alle grænser. Det gør man, når man ved, hvad ens CPR-nummer kan bruges til, ikke? Ja, utryg.
0: Ja, så lød det altså fra Inge-Lise Eliassen. Og du kan læse alt om det her store pressemøde, der var tidligere i dag inde på DR.dk, hvis du gerne vil opdateres på, hvad der blev sagt, og hvad der ikke blev sagt på det her pressemøde. Her er det The Look fra Roxette.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag.
5: Jeg kan

0: går her og tænker på...
1: Åboulevarden fra Skins, og så er vi sådan set nået til den store finale. P4 Eftermiddags Masterchef Tobias Christensen er kommet i studiet med resultatet af hele den her lange eftermiddagsmission, som startede med Mette Frederiksens indkøbsliste på en talerstol over på Christiansborg til Folketingets åbning. Der sagde hun, at der skulle bruges nogle hakket tomater og noget hakket oksekød og nogle gulerødder og nogle løg og nogle hvidløg og nogle pastaskruer til at lave hendes bolognese.
2: Lige præcis. Og nu står vi med den i hænderne her.
1: Nu har du jo så købt ind til den, ovenikøbet billigere end Mette Frederiksen kunne den, og du har forsøgt at få den til at smage noget. Jeg er virkelig spændt nu, Tobias, på, om det smager af noget, om det smager godt. Det dufter dejligt lige umiddelbart.
2: Jamen, jeg har også stået og smagt den til derude.
1: Ja, lad os prøve. Mm. Altså. Det synes jeg er hæderligt. Altså, den smager ikke så meget.
2: Jeg har selvfølgelig selv lavet den jo, så jeg ved ikke, hvor meget jeg selv kan sige om, men altså...
1: Jeg synes, du har gjort det godt i betragtning af, hvad du havde arbejdet med. Fordi at der, der var ingen bouillon på hendes indkøbsliste, og ingen tomatpuré, og altså, ingen selleri. Der var mange ting, der manglede. Lidt vin kunne man jo også lige have.
2: Hvis nu jeg havde været statsminister, og jeg havde stået op på den der talerstol og skulle holde en tale og fortælle om pasta bolognese, så havde jeg nok sagt, og så har man jo lige lidt krydderier hjemme i skabet.
1: Ja, præcis.
2: Og der putter jeg, og så hvad man nu vil putte
1: i. Og en bouillon-terning måske også.
2: Ja, præcis.
1: Det kunne man godt. Og så ikke mindst, som du også var inde på før, der skal noget parmesanost på sådan en. Gerne også lidt frisk basilikum.
2: Altså hele den her tallerken her skulle gerne være nærmest dækket af parmesanost, ja, vil jeg sige.
1: Men det smager skam udmærket, altså. Man kunne godt klare sig med det her.
2: Det minder mig lidt om, når jeg kom hjem fra fodbold som barn, faktisk.
1: Ja.
2: Altså det er sådan lidt,
1: ja,
2: en...
1: Den der er lidt
2: fodbold.
1: Ja, den er sådan lidt tam og lidt vandet i smagen, men du har givet den godt med salt, kan jeg mærke, og det hjælper jo.
2: Ja, det bliver man jo nødt til. Ja. Når man ikke har en bouillon-terning, for eksempel, så skal den have noget salt. Altså, det bliver man jo nødt til.
1: Men hæderligt er det, og godt gået, Tobias. Jeg synes, du fik det optimale ud af nogle svære betingelser, og så er det jo altså sådan, at Mette Frederiksen, hun siger, at man vil kunne få den 16 kroner billigere, når de får gennemført deres momsnedsættelser på fødevarer og på frugt og grønt.
2: Ja, så vil den jo komme til at koste 71 kroner, den her.
1: Den, som du har lavet, ja.
2: Ja, præcis.
1: Og Mettes koster 89, så hun laver den altså stadigvæk lidt dyrere, end du gør. Opskriften, ja, den kan man jo bare finde rundt omkring i diverse medier, hvor man kan høre Mette Frederiksen fortælle om sin bolognese, og alt det andet, der kom frem i åbningstalen, det kan du læse inde på DR.dk.

Honey var det her med Jonah Blacksmith. Lige om lidt, så er det tid til P4 Aften her på kanalen. Det synes jeg, du skal blive hængende og lytte med til. Du kan jo som altid være med til at præge aftenen hos Louise ved at sende et ønske afsted til et stykke musik, som du synes, at der skal høres i P4 Aften i dag. Det er jo altså for eksempel på sms'en til 1212. P4, et mellemrum, og så sende en besked afsted, så lander den hos Louise i hendes indbakke. Du kan glæde dig til at lytte med om på den anden side af radioavisen, som kommer efter Nick & Jay med Hot.

0: Hot fra Nick & Jay, så er der radioavis kl. 18.
1: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainer og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
2: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
1: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
2: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering og for dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
1: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
3: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
4: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
5: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
6: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
7: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
8: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen. P4. Du lytter.

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik. Også her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4 Aften.

Malaga her fra Thomas Helmi i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i kaj med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie, rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Timmy og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Sofie, 1998, og nummeret Marianne og Henrik.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med Baby Doll. God aften P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare, så den skriver Sus fra Nyborg.

Lov, Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

Gør noget, fik du her fra Mille i P4 Aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just Might.

Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen den bliver spærret i aften kl. 19, altså om cirka 15 minutter, og det er i begge retninger. Broen den vil være spærret indtil omkring 19:45, og det er altså mens man omlægger til dobbeltrettet trafik, og det vil vare indtil broen åbner det var ind til at broen den åbner, og så frem til i morgen tidlig, og det skyldes altså vejarbejde. Og det var på Storebæltsbroen, at der kl. 19 bliver spærret i begge retninger i cirka 45 minutter på grund af omlægning til dobbeltrettet trafik.

I samarbejde med sønnen fik du her Rasmus Seeberg med nummeret Sprækker, og så til en sms, der landede i indbakken 1212 fra Carla, der skriver: Hej, jeg har arbejdet i min mors kolonihave hele dagen, og nu trænger jeg simpelthen bare til at høre Fon Qua med I'm On It. Lad på mine fingre provokere lidt. Jeg vil kysse ham, kysse hende, kysse

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Coldplay fik du her med himlen for The Weeknd. Det er utroligt svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radioavis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radioavisen.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 Aften et bud, der var kommet ind i indbakken 12.12. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked derefter. Der er mere P4 Aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Harning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Harning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten derefter. Her er det

0: Jeg laver mad med min søde datter, var snart 10 år i vores lejlighed på Christiansø. Vi krydser fingre for, at I vil spille Christoffer med ringer om natten, som skriver Annette og Siri.
1: Du

0: selv. Hej.
1: Ja, Christoffer, fik du her med Ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer. Du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12 er nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

dagen fik du her med Speak Out Now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Temper City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouvers havnefront, og São Paulos tæt på paradis vil fulde indturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover, du får det i P4 Aften.

Her er P4 Trafik. Så er Storebæltsbroen åbnet igen i begge retninger, efter at der har været kortvarig helt spærret på broen. Og det var altså, mens man omlagde til dobbeltrettet trafik, som kommer til at være gældende på strækningen indtil i morgen tidlig, hvor broen igen spærres kortvarig kl. 5. Men lige nu så er der altså åbent i begge retninger.

Ormikdas fik du her med Føles godt i P4 aften. Ligesom I kan det minde, skriver, vi sidder og hygger med maden og tænker, det kunne være hyggeligt med lidt countrymusik. Så hvad med at spille Choosing Texas med Ella Langley? Det er en rigtig god sang. Sådan skriver Lisen altså i en sms til 12.12.

0: det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Charlie Puth fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til radioisen.

0: Ray Victor her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svagt jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: you.
1: Me. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et musik, stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 1212 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er et godt nummer, det er. Whatever

Backstreet Boys fik du her Shape of My Heart i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad, og det synes de på en eller anden måde vil blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aften.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummer.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, da vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Mark Amborg fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften. Krammer fra Anne-Sophie og Mette.

0: snakke om
1: The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You.

Save Us fik du her med After All i P4 Aften. Der er radioavis om et lille kvarters tid, indtil det er, der DR.dk.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver, god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte. Det er vi leveringsdygtige i.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Perfekt, du her med Be The One i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer Jeg. Den tager vi frem til radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4 kl. 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registeret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

Big Girls, Don't Cry fik du her fra Fergie. Og så til et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den her hedder Bring

0: kære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du her med Festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoja. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger fik du hermed, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever.

0: er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den etroalkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 Aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-nummer, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den allervigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så var det Nick og Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille, jeg afbeholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten, og så kører tankerne bare rundt. Så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er her og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: Yes! En skat i jakken!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Oh nej! Hunden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, det er en lille træenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen. Og vi lægger ud med August Højen, den her danske kunstner, singer-songwriter, har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fogh til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Zoon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Navnerunden.
1: Er det det, vi er i gang med nu her? Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter Under Månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i Før 18 på B4. Det er altså sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i de her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det der bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før natten.
2: Før natten på B4.
1: Skriv til os. Nattens snabel@dr.dk.

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Lidt sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Pauline er ny og næ her i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever, Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radiovis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aften stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Maria Andersen.
1: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind. Vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Rasmus Seeberg og Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: Ja, det kunne de godt lide. Der bliver lige hudet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap, der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, og så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister. Eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før Natten på P4.

Det er Rosa her og nummeret Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. John Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen året rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty her af Boston.

0: Det aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt en ængstelig periode. Og har du ikke en ængstelig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og A Lonely Day.
1: Så

Det var System of a Down, som holdt et spejl op foran nogle af os. Nogle af os, der måske engang har en lidt svært, en lidt svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom. Så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke var evigt og bliver erstattet af en ny morgen, og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens@dr.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Markus Wau, og det sker alt for tit.

Her var det New Radicals i før 19 her på P4 med You Get What You Give. Om lidt, jamen, så kigger Lady Gaga forbi. Et af hendes rigtig gamle, store, store hits kommer hun med her i før 19. Men allerførst så er det Dejlige Blæst og Den Nye Pige.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Så fik hun da ellers sat en stor fed streg under, at hun var der kommet for at blive, da hun udgav The Fame Monster-albummet i 2009. Lady Gaga med Bad Romance. Prince, han var her også i rigtig lang tid for at give os masser af musik, blandt andet det her nummer, der hedder Kiss.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Det var Somber her. Oh my body isn't ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den danser selvfølgelig over. Herefter radioavisen, som du får efter Spice Girls her, og Say You Be There.

0: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllen-Mansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllen-Mansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores international korrespondent Stephanie Syrük.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed, det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varmefølelse mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
3: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
2: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
4: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Men i oppositionspartiet Nalleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
5: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
2: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særlig dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
6: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
2: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.